mwenye umungu moja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa.

0: mbinguni anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika takatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika takatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika takatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika takatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada

0: Kristu
1: tuombee wenye
0: utuombee
1: kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu
1: Tusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristu
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu
1: utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele,
0: yani kama mbinguni,
1: utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo
0: mbinguni,
1: utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo
0: na tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana,
1: katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo
0: na tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana,
1: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tatu la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na

0: wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na
1: barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, wake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu.

0: aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
0: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Muje tuende wote nyumbani mwa Bwana, kwani ni mwema, ametuonesha asubuhi ya leo. Muje tuende wote nyumbani mwa Bwana, kwani ni mwema, ametuonesha asubuhi ya leo. Muje tuende wote nyumbani mwa Bwana, kwani ni mwema, ametuonesha asubuhi ya leo.
1: Prie pour sa famille, elle confie à la miséricorde du Seigneur le repos des âmes de Papa Kakule Muheneri Leonard, Papa Kambale Muheneri Michel, Papa Kasereka Muheneri Emmanuel, Papa Bu Sara Kanduvula Kayai, Jean-Pierre Muhamirwa, Magidi Gabriel, Kavira Muheneri, Kambale Kikama Wilfred, Papa Bu Sara Kanduvula Kayai, Jean-Pierre Muhamirwa, Magidi Gabriel, Kavira Muheneri, Kambale Kikama Wilfred, Papa Bu Sara Kanduvula Kayai, Jean-Pierre Muhamirwa, Magidi Gabriel, Kavira Muheneri, Kambale Kikama Wilfred, Papa Bu Sara Kanduvula Kayai, Jean-Pierre Muhamirwa, Magidi Gabriel, Kavira Muheneri, Kambale Kikama Wilfred, Papa Bu Sara Kanduvula Kayai, Jean-Pierre Muhamirwa, Magidi Gabriel, Kavira Muheneri, Kambale Kikama Wilfred.
0: Kwa Papa Kasereka Ngowangi Hari aliyefariki hapa sasa hivi, jamaa inaombea wote wa jamaa wa Ngowangi, Mungu awalaze mahali pema.
1: Jamaa Octave na Blandine wa Ngote wanaombea pumziko la roho ya mtoto wao Vyavua Malinga Robert na wengine wote wa jamaa. Jamaa inashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa ndoa na wakati wa kifo cha mtoto wao Malinga Robert.
0: Tati Virginie Kombi anazidi kumshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake ya uzee na katika familia yake. Anaomba misa kwa ajili ya pumziko la heri kwa marehemu wajukuu wake Bertrand Kombi, baba mzazi Marco Kombi, mama mzazi Anastasia Kaswera, couple Pierre na Monique, couple Fabiana Josephine, Marika Kibanda, Filemo Mumbere, Grace.

0: Kambale, Christine Kabira, Egide Matimbia, Etienne Se Nzera, pia marehemu wengine wote katika jamaa na wote wasio na waombezi.
1: Jamaa Sabuni Kimekeke inashukuru Mungu kwa mema na ulinzi ya jamaa kwa kumaliza mwaka moja ya mama Mbambu Christine Kirolin kutoka hapa duniani. Jama inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kimekeke, Mbambu Christine Kirolina, Kule Kimekeke Chrysostom, Kakimwa Sabuni, Kasereka Kimekeke Nyas, Kasereka Moise, Paluku Kimekeke, na wote wa jama ya Sabuni Kimekeke, na wanao kufa kwa kukatwa ndani ya inji letu, na wasio kuwa na waombezi.
0: Mama Rose Yeye anaombea marehemu Dixon Richard, Leon, Libori, couple Nathalie na Celestin, couple Felix na Prudence, na marehemu wote wa jamaa yake na ya Shukuri. Anaombea uponyaji kwa ajili ya wagonjwa wote.
1: Jamaa Philippe Kazi inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Mama Marie Kalivanda anayemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Andre Kazi, Justine Kombi, Zizele Ndivito, Foste Kanzi, Javier Kazi, Filipili, Pilipili, Domina, Katerina Ndondi, Kombi Kavalami, Melani Kambesa, Marguerite Kakimwa, Ndivito Kahindo, Marie Jane Muvivi, na walejonere wote walio fariki katika sekter Londo, na wote wasio kuwa na waombezi.
0: Jamaa Aluma inaombea Papi Aluma na wote wa jamaa Aluma, wa jamaa wote wa Kahonja na belle famille zao. Jamaa inaombea marehemu wote walio fariki juu ya ukosefu wa usalama katika inji yetu ya Kongo.
1: Jamaa ya Heri na Justine wanaombea marehemu Kavira Pola Kisoboro, Kahindo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zair, Kahindo Pasias, Kanik Edizo, Marie Mateleka, marehemu wote mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista, na wakwaze wote jimboni Butembo Beni. Mungu awape rehema yake na wapumuzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Mate Arnold na Kabuo Gertrude Waselile Chikwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea.
1: Na wakwaze wote jimboni Butembo Beni, Mungu awape rehema yake na wapumuzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Mate Arnold na Kabuo Gertrude Waselile Chikwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Mufabule Muhindo, Masika Nzabela Lumala, na marehemu wote wa jamaa ya Gertrude na Arnole wa Kikwangwa.
1: Jamaa ya Paluku Kihemba na Kavira Desange wanashukuru Mungu kwa nguvu na faraja ambaye iko na wapatia tangu kifo ya mtoto wao Muhindo Mutoka Mbali Victoire. Tena wanashukuru watu wote kwa upendo walio waonesha wakati huu wa magumu. Mungu wa mbinguni awabariki, na wanaombea pumziko la marehemu hawa: Muhindo Mutoka Mbali Victoire, Tsongo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musubao Muongo, Kaswera Marie Jose, Abe Philippe Muria Tsenge, Christine Malinga, na wote wa jamaa ya Kihemba na Musubao wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Ekieko Sindani Gabriele inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba mzazi Ekieko Sindani Gabriele, mama mzazi Tobe Juliene, Ekieko Louise Sindani Gilbert, Ekieko Regine, Ekieko Gervais, Ajana Celeste, Ekieko Joseph, Tombe, Luke, Jean-Paul, Rita, Francisca, Magalanga, Tobe Buyiyo, Thomas Lefise, na marehemu wote wa jamaa ya Ekieko Gabriele. Wanaomba misa kwa ajili ya mama mpendwa wao Tobe Ase Anne Juliene anayemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampokee katika ufalme wake.
1: Kuble Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao.

0: na wanaombea marehemu hawa. Katungu Katurana Edwish, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katurana, Denise Katurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katurana Kasangavolo, Rosa Katurana, na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
1: Mama Kahambo Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao. Sokoloki kwa Yana Tate Madelena, Papa Kanyere Kawamba na Alphonse, Paluku kikwa ya Diedone, Kambale kikwa ya Piusi, Kahenro kikwa ya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule kikwa ya Leopole Saio na mke wake Kavira Magero Esperance, Tembo kikwa ya Marcele na mke wake Mbelu, Kasereka, Kanyere, Jacques na mke wake Denise, Tsongo kikwa ya Clema na mke wake Ngalula Micheline, Mbambu Debora, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline, Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufatana na kifo kia mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali, na wanaombea marehemu hawa: Paluke Variste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Visa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise, na wengine wote wa jamaa lao.
1: Jamaa ya Papa Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema anayo.
0: Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise, na wengine wote wa jamaa lao.
1: Jamaa ya Papa Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema anayo wa ufalme wake.
0: Jamaa Kahindo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kumaliza mbinguni.
1: Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema anayo wa ufalme wake.
0: Jamaa Kahindo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kumaliza mbinguni.
1: Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema anayo wa ufalme wake.
0: Jamaa Kahindo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kumaliza mbinguni.
1: Sone aliyefariki baada ya kufanya ajali njiani Dungu Niangara, wanaomba Mungu wa huruma amupokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa, roho zao zipumzike kwa amani.
0: Kuble Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archeveque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima.
1: Papa Mahome wa Saba anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Teodosi Sichabia, Likresi Wangusu, Leoni Chalaere, Laura Chalaere, Cosmas Chalaere, Emmanuel Muke, Tito Musai, Angelusi Kabiabu, Gabriel Mabunda, Feliciana Kirenge, na wote wa jamaa Ngusu na Mahome. Mungu awapumzishe kwa amani. Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo, na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Tena wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakime, Paluko Salvelo Lwako, Kuple Katsu Vasebere Jean na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Katraka Daniele na Soki Dorote Kahamulwa, Kuple Muhendo Jerome Betreye na Masika Mariseline, Kuple Kamba Filipe Simbalagia na Kahambu Siri Mwenge Josephine, na marehemu wengine wote wa jamaa.

namshukuru pia ndugu marafiki walio mfariji siku ya kifo cha Katembo Virondwa Charles, ambaye anaeneza mwaka moja tayari. Anaombea marehemu hawa. Katembo Charles Virondwa Kakule Bwanasi Ali anayeneza miaka 42 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Kabuo Mwanamolo, Kamate Virondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Virondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita, pia na muti wa kizazi. Na kila mmoja ana nia yake. Tutaanza azimisho ya ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa pendekezo la Mungu Mwenyezi, tunakutanika hapa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, Shalom.
1: Shalom.
0: Diocese na shirika la wa Asumsioniste wana huzuni kubwa ya kuona Padre Kahindo Nzandu Jambo kuaga dunia tangu juzi. Atapelekwa kwa makao yake ya mwisho leo. Tunasema pole. Pole kwa diocese nzima, kwa mapadri wote wa jamaa na wale waliomjua Padre Kahindo Nzandu Jambo. Atapelekwa kwa makao yake ya mwisho leo. Tunasema pole. Pole kwa diocese nzima, kwa mapadri wote wa jamaa na wale waliomjua Padre Kahindo Nzandu Jambo. Atapelekwa kwa makao yake ya mwisho leo. Tunasema pole. Pole kwa diocese nzima, kwa mapadri wote wa jamaa na wale waliomjua Padre Kahindo Nzandu Jambo. Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. Ee Mungu mwenye kuumba na kuongoza viumbe vyote, utuangalie na kutuonyesha sisi huruma yako. Utufanyizie tukutumikie kwa moyo wetu wote. Kwa ajili ya Kristo mwenye kuumba na kuongoza viumbe vyote, utuangalie na kutuonyesha sisi huruma yako. Utufanyizie tukutumikie kwa moyo wetu wote. Kwa ajili ya Kristo mwenye kuumba na kuongoza viumbe vyote, utuangalie na kutuonyesha sisi huruma yako. Utufanyizie

0: tukutumikie kwa moyo wetu wote. Kwa ajili ya Kristo mwenye kuumba na kuongoza viumbe vyote, utuangalie na kutuonyesha sisi huruma yako. Utufanyizie tukutumikie kwa moyo wetu wote. Kwa ajili ya Kristo mwenye kuumba na kuongoza viumbe vyote, utuangalie na kutuonyesha sisi huruma yako. Utufanyizie tukutumikie kwa moyo wetu wote. Kwa ajili ya Kristo
1: yenu ni ya bure. Kwa sababu ikiwa ni kweli kama wafu hawafufuki, naye Kristo hakufufuliwa na Mungu, nasi tuonekana kuwa mashahidi wa Mungu wanaosema uongo, kwa kuwa tumemshuhudia Mungu kwamba alimfufua Kristo. Kwani kama wafu hawafufuki, wala Kristo hakufufuka, na kama Kristo hafufuki, imani yenu ni ya bure, nanyi mungali bado katika dhambi zenu. Tena nasi tena wale waliofariki katika Kristo wamepotea kabisa. Kama tutumaini Kristo katika maisha yetu ya sasa tu, sisi ni maskini kuwapita watu wote. Lakini Kristo amefufuka kweli katika wafu, yeye wa kwanza kati ya watu waliofariki. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: mali yao. Tushangilie neno la Bwana.
1: Tukuzwe Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
2: Shalom.
0: Tunamsifu Yesu Kristo kwa kuturudishia pumzi la uzima alfajiri hii. Jina lake litukuzwe. Tumesikia ya kwamba Paulo anaandikia Wakristo wa Korinto barua nzuri sana. Kwa sababu kati ya Wakorinto kulikuwa wengi walikuwa na bisha ya kwamba hakuna kufufuka kwa binadamu. Kisha ziara ya Kristo wa Korinto barua nzuri sana. Kwa sababu kati ya Wakorinto kulikuwa wengi walikuwa na bisha ya kwamba hakuna kufufuka kwa binadamu. Kisha ziara ya Kristo wa Korinto barua nzuri sana. Kwa sababu kati ya Wakorinto kulikuwa wengi walikuwa na bisha ya kwamba hakuna kufufuka kwa binadamu. Kisha ziara yake Kristo amefufuka katika wafu. Na hata saa zingine leo wengi wangali na bisha, hawana matumaini kwa hii jambo. Mtakatifu Paulo anaonesha ya kwamba Yesu alipofika duniani alikufa, alifufuka kutuonesha njia ya maisha yetu kama Wakristo, ya kwamba tunaishi, tunapoishi tutakufa na tutafufuka pamoja naye. Wengi wanaendelea tu kupinga na hawana imani. Wakiendelea kupinga hawataenda hata kanisani. Kusali ni bure kwa sababu hakuna ufufuko. Lakini inakuwa kama ujinga. Ole wao wanaokataa ufufuo wa mwanadamu. Inatoa mafundisho yenye nguvu sana kwamba kukataa ufufuo kunafanya mtu akose tumaini na kunatabilisha misingi wa imani ya Kikristo. Yeye mwenyewe anasema kupitia Mtakatifu Yohane kipindi cha 11 mstari wa 25 hadi ule 26, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye anayeniamini mimi ajapo kufa atakuwa naishi, naye kila aishie atakuwa atafufuka kabisa. Hapa Yesu anaonyesha kwamba ufufuo ni sehemu ya msingi ya imani kwake. Ahadi ya Yesu ya kuwafufua waamini. Tunajua ya kwamba yeye ni mfano wa maisha na njia ya kutuelekeza kwa Mungu. Na tunaposema Mungu alimfufua, na Mungu hawezi kutudanganya wala kudanganyika. Kama yeye alikuja na kufa na kufufuka ni alama kubwa sana. Kama hakufufuka imani yetu ingalikuwa bure. Mahubiri yetu ingalikuwa bure. Kuenda kanisani ingalikuwa bure nduhi ya busa. Lakini kufufuka kwake kunatuainisha ya kwamba nasi tutafufuka. Na hata alifufua Lazaro si kwa mchezo, ilikuwa kuonesha ya kwamba tutapitia njia ile ili tumfikie Mungu.

0: Basi tunaalikwa kwetu kama waamini wa Yesu Kristo ya kwamba kufufuka kwa binadamu sio kwa kusita. Kufufuka kwa binadamu kutakuwapo mwisho ya ziara yake hapa duniani, akimuaminia Kristo na kiamini ya kwamba kweli kweli Kristo alikufa na kufufuka. Shalom.
1: Shalom.
0: Katika injili tukufu tumesikia, tunaona namna gani Yesu alikaza kabisa kazi yake utumishi kupitia vijiji, kupitia miji, akihubiri, akiponesha watu waliokuwa wagonjwa, walioshikwa na pepo muovu, na hata hawa wanawake wanatajwa majina. Aliwaponya Maria Magdalena aliyemkuwa mfungwa tangu miaka mingi ya shetani saba. Aliponyesha wale wote waliomtumikia, hata Herodi jina zao akiwataja. Aliwasaidia watu wengi, Yohana, Suzana na wengineo. Hapa tunajifunza kwamba kazi ya Mungu ni jukumu la kila mtu. Na mwisho wa injili wanasema, hawa wanawake walisaidia kabisa mitume waliokuwa wanafatanisha Yesu, waliwasaidia kwa mali yao. Basi inatualika na kutukumbusha ya kwamba kanisa haliwezi kujengwa na padri peke yake tu, na askofu yeye peke yake tu. Kanisa haliwezi kujengwa na watawa peke yao. Kanisa haliwezi kujengwa na viongozi peke yao. Kanisa inajengwa na kila mtu, kama hao wa mama waliokumbuka ya kwamba Yesu aliwatendea mema. Tunapoungana tukitenda kazi mbalimbali kanisani, tunaonesha kwa Mungu mema aliyotutendea, au alionesha kwa Yesu Kristo na mitume kufuatana na masaidizi waliowaonesha. Walionesha ya kwamba Mungu aliwaokoa maishani mwao, waliokuwa wagonjwa, waliokuwa wafungwa wa shetani. Nasi Mungu ametuokoa. Tulipata ubatizo ili tukufe na kufufuka na Yesu. Na tunapashwa uzuria kazi mbalimbali ya kanisa kama hawa wa mama. Tunapashwa kuonesha katika maisha yetu ya kwamba tuko wa Kristo, tukionesha mifano bora. Mmoja anaweza kusaidia kwa pesa, mwingine kwa muda wake, mwingine kwa ushauri, mwingine kwa sala, mwingine kwa kutembelea wagonjwa na kuwaponya, mwingine kwa kuwasaidia, mwingine saa zingine kwa kuwafariji wote wanaoteseka moyoni. Hivi tumombe Mungu atupatie neema hiyo ya kukumbuka kujenga kanisa letu, kusaidia kanisa na hayo yote ambayo Mungu ametupatia. Tusiwazi kanisa ni ya mtu fulani, ni ya kundi fulani, lakini tuishi kama hao wa mama walionesha kwa Mungu shukrani kupitia mali yao, wakisaidia mitume walipokuwa wakiwa na Yesu Kristo. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.

0: kabisa ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya eklezia takatifu yake yote.
0: E Bwana, kwa wema usikilize maombi yetu, upokee kwa huruma matoleo haya ya watumishi wako ili yatukuze jina lako, tena ufae sisi wote na kuwaletea wokovu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana, Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema ulimuumba mtu naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako. Wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane na kukushangilia tukisema:
3: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
4: Bwana Mungu wa ulimwengu,
3: mbingu na dunia zimejaa
4: sifa yako. Hosana juu mbinguni,
3: mubarikiwa
4: anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Lisi chireli chingali we chiriria.

0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, ikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki Sekuli na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Umkumbuke mtumishi wako Kahendo Nzandu Jabo uliyemwita kwako atoke katika dunia hii. Mufanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akitangaza neno lake afanane naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, kwa upekee marehemu ambao jina zao zilitajwa kwa mwanzo wa ibada takatifu hii. Wakumbuke marehemu wote, wapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake Bor na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako na waachia amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, kubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia.

0: ndiye mwana kondoo Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nani?
1: Awe pia nawe.
0: Tusiwe kama wa Korinto waliobisha juu ya kufufuka kwake binadamu. Tuwe na matumaini ya kwamba tunapokuwa hapa maishani na jirai yetu duniani, siku moja tutafufuka, kwa sababu Yesu alituonesha mfano, alikufa na kufufuka. Tuombe. Tunakuomba Ee Bwana, neema ya zawadi hii ya mbinguni ishike roho zetu na miili yetu, ili nguvu yake wala si tamaa yetu ituongoze siku zote, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Baraka ya wagonjwa na wazee. Msaada wetu ni kwa jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Ee Bwana, usikilize sala yangu
1: na mlio wangu ukufikie.
0: Tuombe. Ee Bwana Yesu Kristo, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyoangamiza watu, tunakuomba kwa imani, we kati yetu sisi tunaokutanika hapa kwa jina lako, na unyoshe mkono wako wa uponyaji kwa wagonjwa wanaoteseka milini yao na wote wazee, na kwa wema na huruma yako uwabariki na kuwapatia hali nzuri ya mwili na ya roho, ukiponya mateso yao, uletee salama na kuwarudishia afya bora sana, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana Yesu Kristo awe karibu nanyi ili awakinge.
1: Amen.
0: Awe mbele yenu aongoze, awe nyuma yenu ili awathibitishe.
1: Amen.
0: Naye baraka ya Mungu Mwenyezi iwashukie Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na furaha na tushinde katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: tukata suku kubyo buri umuchiru cha muriolo omumu la liriu kusamakesha witabari omukara oyo kahendo nzandu jabo umwasumsunistri kuchituche kambari obuhere wirumba sumiru okusiti kambari omukara mkulu wili hangeli Afrika ila bakara basumsunistri omukara kombi musanga na japolo omumaololo okuchituche kambari omumeri yeku wachikona ne muri ya mareo angana hiko mubingo ule mundu naho ngambi na bia nereketera ngamukara jabo ngoku kunene mwabia ho omobunji wubingo bukuwe inari mumari naho mwaikatiro ku nyamuhanga ukuyahika okondulya akabwachikonene nyamuhanga akalubuka ya abushi abanaikatiro kuye tukome mukara jabo musanganya kombi
1: kila shwazi
2: mwa sombola eritendiliga obukoni bumunyege nyamuhanga kutsere munyega bande kutsene bya nari munyega riketera lewe aholi iri ni anasikire ashalia taikuna kutseribu ni kamtema ale wini anatulere nga mundu yitekenie erihindana nomusabuli wewe okonde museri ya ulusi ibo mbwadu ni anetayari okonduli yoluendo lwewe kuna chihuo kuno nga mundu ukasonde tubwirate obuyengo buno bona nga kuri obuba si obuyengo busi obuyengo obo kwenene bobwa matani na nyamuhanga kandi na balala na bale betu
0: Huko mwana na muka Raja Paul Musangani ya kombi ya chimuri kunene ono na vipo rako Rwanda loma usana imwa kwa obuko nibo ili sisira abibia mukara abibu wachirimwa chiuma chinzasa kwa nko kaya soma kalasiki filosofia mwa sisira kwe waka ulamu AVC abibu wachirimwa chiuma chobukara okumu wako 1905 nukutu koko vero ebyo ina matusiania tu ina kaseba omunjingo kusomoluba kakolo kuhibiri hike hike uko mana nebyo muka Raja Paul Musanganya abera uko mana nko omuka rono abia naye omunyumba nguma kenare okuchituji kambari kubikala novu kuluwa wakara basumisi nisumonangiri Afrika tupumise nko kwenene omuka rono iyo jabo nzandu ina kitabari wawa omochiro chetanu chino erinyuma shopo hiri wiro bukende soma wa oko saisa tune nusu muhimu mabukulu parukia inachita tumba inakia tabaliba wa mshisindasha wakara wa sumsuni si na mahamba wako mana ni programe ya masara ebukulukulu ya wakara wa sumsuni sumuri hangiri Afrika na wako mana neribu wanko abitidia bengoma na bebukafu si bende somoko chirimo chino chikindi suka ii babere handikira omonisko bachi ai ingire umwasi huku wabo wako mana na David Shema wabu kulina ili abaitidia bengoma ne bukafu bachikwa nene bahama bambo achirimosi chendi suka engoma ne bukafu iri omu vya la ebi M23 kwenene iba maketa shombangu wa siku wabu wakibu nko kwenene umunisiko ingiri umuasi nga wano nubu sana nabo wana ute shombangu wa sherende karasi neri kwa ama kangiria nga bande ba Kongo Waka wangu kwenene sibitali beria ndekende kumwasi wa sire chinzasa nko kuchirimo chino sibe ndi soma oko mwana nko pama libya nko balimo biaswa vitali bawa nubutawali wachua chakungu kwa mwana nko ya bere nyewa na wale wa M23. David Shema mwiratia ukulina ili abitidia abengoma na bukafu.
3: Nous estimons que les étudiants qui ne sont ni responsables de différents politiques ou militaires, ni partis au
4: contraire. Tukale ngana nko abitidia aba te bandu be politika, si bandu be shombundu, si bandu abogamba si banga kawa. Risque d'entraîner des retards importants dans les cursus universitaires. Et compromettre le calendrier académique et de provoquer la perte d'une année académique aux étudiants. Et d'être conséquence de l'affecte du walulu wa itairiribu wa kadasi ibi ngiromo bitunga ya ondo wa itirishombo sana mpanga nga onono angana reka abandu wa yomo hange hange sana wakoro siwa shi kumatu wa kwa leho arisoma kadasi kuku wabu siwa leho kumiasi ya chipolitika kutu miasi ya ondo wa itirishombo chikari katika wa soko utawari wa chimu wache kuhu ngrasia wakole na mtundo mwaka wa kadasi wa manivasi na viro ya mwa kucha ituke
3: pour assurer une reprise effective, régulière et organisée des activités académiques.
0: Omochiro chita turikera omochiro ichamuriolo omukama osile eke hutu omukatake biore imotungire mu risasi na bandu abatrasi bumwe songa bine bi bakabonkunane abantu ngo bana abantu mba batsera cyungu na o mundo no mukama o selile chehutu mukataka biore mu 10 na mususa nene mubesha mebatso mu hospital ngoma mwi webutembo mochirango cho batrika host civile mu 10 na mususa ikai kuno kumana no bulo holo obabilangereka omu bulambonga bona buno hasa kuno muhetata e 10 e na mususa bakasaba kunene abikalani bakabuli tsoro kutsibutsibu okumana nko abapandi wari wakati mbatengo yosanga bine bi waka saba nubusosi obutwa mbanza bukole na musundu na bubuteya bahambe bapandika bana bantu abiri hutare ko mukama osile echehutu okuyo basuira ondeke ndeke tukome metre mwezi ndeke yonge ubiyo buwa rinyuma shechetika chakoreka musile echehutu mukata kebyote
1: abasha kulna busangalia abakatutunga aba bali mberebe tunasonga so ngwe myatse yo ndibambo aba bandire tukawa tukatukatukatukatukatuka sababu rao kuna nyumwe muhimu mwili ndelele ko muhanya akende hambo tu bakalani kabisa troika setu hamba na huko boko boko au mutumu ndo utote ndani mwisho fulani tu maluma kwa eto muhika ko aba kulebo muhi tukatukatukatukatuka sababu rao kuna nyumwe muhimu mwili ndelele ko muhanya akende hambo tu bakalani kabisa troika setu hamba na huko boko boko au mutumu ndo utote ndani mwisho fulani tu maluma kwa eto muhika ko aba kulebo muwi
0: o mukatake lubero musile karimbute elubero
1: omuhanya akende hambo tu bakalani kabisa troika setu hamba na ukoboko boko au mutumu ndo utote ndani mwisho fulani tu maluma kwa eto muhika ko aba kulebo muwi
0: o mukatake lubero musile karimbute elubero okolitsa marekuwe inani mbeshe mibatsi okunyusitali nkuma naho ale momonde monde uko mananko babere mutuma okulitali luma o mubyaswa ebinabeni twomisa nko konene abikalani e mubasisire kusebusebu usani banashi mbere simunko akumairo byaswa ebinalubero ngo president wa baseria babushe mubyaswa ngabine bi eusti civile eye lubero eyi kai kuno komana nchisibu echa koreka huko nko umpolisiono asurawe ndekende ke tuko umpresidente usti civil
5: e société civile force vive eyo mumuiwe lubero ikashima kwanza abakulwa bakatu teyaya imu bakalu bahamba umpolisio yuri akola echitsibu echi tukandele resuero mwati uyu tutrikunde seria kwanza ebitumba tumba biringi bibi kabani ku mumuiwe lubero abahechibe shombundu bakakule bibyo kanji kanji mumuiwe lubero na tukabwa tutri rero mundu uyu asuirawe na asha tronda emberesha abandu kusudi atubwire ekiri aleka inya koleji nganichi omupulisi muuma mwaka pika masasi wo mulume wa mumbere kalumbiro simo oyuni baba wo munyumba awote birumama 45 yom president owa baseria ababushe omuterritoire eyelubero irita nganichi omupulisi muuma mwaka pika masasi wo mulume wa mumbere kalumbiro simo oyuni baba wo munyumba awote birumama 45 yom president owa baseria ababushe omuterritoire eyelubero irita nganichi omupulisi muuma mwaka pika masasi wo mulume wa mumbere kalumbiro simo

0: Biro simo uyu ni baba wo mu nyumba awutabira mu 45 yo mu president wa baseria ababushe mu territoire ya Lubero
1: irite mutashe subwo na bakuru bwo bazalendo na kino mu cyari kiri umukiro icya muriolo kunene imatsienda cita cita mu byaswa bina lukanga naho tubamise nko abakuru ba bazalendo mu trotatire erikania nabo naho mbatita bwa HCC cyosi una bakuru bwo bazalendo na kino mu cyari kiri umukiro icya muriolo kunene imatsienda cita cita mu byaswa bina lukanga naho tubamise nko abakuru ba bazalendo mu trotatire erikania nabo naho mbatita bwa HCC cyosi oko ebiaut omukiro icya muriolo bantu mabukire oluhindi ilahiri hutuka omusangacho mwachika watika ya rire pare ebendu ya bandu mapare elektronik na bendi bendi nechini mba che radio telekivu amani ebeni iwe abiri yako omotrano mchiru cha muriolo banumba sire kusibusibu umudirekter uwe radio nkaya neno mwakandiri ya chikuna ne ebendu yoshi iwe abiri sana kusibusibu mbalu shiria mu metere chini mba nao ya iwe abiri suka ilo mumuchi tukwa me iyo kizito siri wae mko abuwa umobinywa bino.
2: Umorero wa mwaka tuko umorele shose, yu baka kukututa yesho telefone. Niri umwaka hetu kenda tuwa kundu tulioko kanyumba kietaj. Niri basi mkwa malangera, ibindu yosimo beka hia ma mixer, ma monitor, shuradi yosisi shabere hia. Nebe nebi yu mamorinatere, kundu nebi yu bika usangwa hesi. Ibi umorele shose, yu baka kukututa yesho telefone. Niri umwaka hetu kenda tuwa kundu tulioko kanyumba kietaj. Niri basi mkwa malangera, ibindu yosimo beka hia ma mixer, ma monitor, shuradi yosisi shabere hia. Nebe nebi yu mamorinatere kundebe nebi yu bika usangwa hesi ibi umorele shose yu baka kukututa yesho telefone niri umwaka hetu kenda tuwa kundu tulioko kanyumba kietaj niri basi mkwa malangera ibindu yusimu beka hia ma mixer ma monitor shuradi yusisi shabere hia nebe nebi yu mamorinatere kundebe nebi yu bika usangwa hesi ibi usi
1: kunene okosezo omochiro chitatu vya suka umkupuma sportive na chwanza umochi buwa chimasasi umutiri tuare na ruchuru umochiro chitanu chino amesavere ane ukochesa kwa sasaba Virunga Foot Academy kende sa nidesi menije irinyuma shahano FC Masasi kende sa na Virunga Youth ase uko mana nebio utwabari kumakuma na umochiro cha mwurilo mbe sire umochi buwa chipaida ebeni inyo sportive etuale ebeni muu ya chindiri FCC David kushugulu viri oko hatre nao omu ya soa ebina witsa omochiru cha muriolo omochibu wa echitata muvingi mba sukiri mibiri himba ulu himbo ulu achibu wangachane chi elcha mopera ebishi vya sukisi wawo no ukare vayo mshifu division inik owe meri eji witsa yubwana Isa Jeremy omu ya soa ngabine bi emberesha bandabandi abahika omu ya soa ngabine bi bauri kiriba tupanzo wachini mbecho moto pute mune beni jendi dani mwausika kure tubuke tuendo kwa salongo tukasima iyo Rodrike Lubalendra muri efita muri mbula muri echi tumnya kunya muhanga na makoni akitu akiria kuo bohol
3: habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Benito akaribisha katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kiongozi wa wachinja nyama eneo ya Lubero Mumbere Simo
4: Rukinchasa kwenye rompo Bayoli.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Benito akaribisha katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kiongozi wa wachinja nyama eneo ya Lubero Mumbere Simo inayokuwa pabia utu usiku wa siku ya tatu kwa mkia siku ya ine jana ni kiwanda cha kutengeneza vitu vya elektroniki ambacho kiliweza kushikwa na moto pamoja na redio Kivu Amani. Vitu vingi vimepotea gisi habari zetu zinafahamisha, na wale ambao ni wanafunzi wa mauniversity na vyuo vikuu eneo la Goma na Bukavu wameandikia Monisco kwa kuomba Monisco ingilie kati ili kazi za shule zianzishwe Goma na Bukavu. Wanakumbusha kuwa sekta ya elimu sio ya siasa na elimu ni haki ya watoto. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni.

0: Kwa usomaji wa habari hizi mimi ni Kahindo Mwengivaluahi Joel Remias. Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia za Ecclesia ni za uzuni, ni wale watawa na wanadini wa Assumptionisti, wana memba wa shirika mbalimbali za kitawa na mabikira, pia wana memba wa familia na marafiki wake Padri Kahindo Nzandu Jabo ambaye alifariki tangu siku ya tatu iliyopita. Waliweza kukusanyika magharibi ya jana siku ya 4/17 Septemba kwa ajili ya kusoma misa ya makesha. Misa takatifu ilisomwa kwenye chumba kimoja cha shule la kisekondari Kambali na ni Padri Kombi Musanga ni Japol, mkuu msimamizi wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika, aliyesimamia misa hii takatifu. Kwenye homilia yake alionyesha kuwa kuteseka haiwezi kusukuma mtu kuweza kujitenga na Mungu. Padri msimamizi wa shirika la Augustino aliweza kuchukua mfano wa Yobu ambaye licha ya magumu aliyoyapitia alikuwa kabisa akimtumainia Mungu. Tuseme ya kwamba Jabo, Padri Jabo alikuwa amefanya muda mrefu akiwa mgonjwa, miaka kadhaa akiwa amezofika, na hapa Padri Kombi Musanga ni Japol alionyesha kwamba yeye hakukata kitumaini kwa Mungu na alionyesha tu upendo kwa wengine watu, mfano ambao watu wanapashwa kuiga, unaonyesha kwamba magumu, mateso, hata kifo haiwezi kutenga Mungu, haiwezi kutenga mtu na Mungu, alihubiri Padri Japol Musangania. Kwa mwajibu wa padri msimamizi wa shirika la Augustino wa Assumptio aliyekuwa akiishi na huyu padri aliyefariki, licha ya kuzofika kwake, Padri Jabo Nzandu alikuwa akionyesha nguvu zake, alikuwa akifanya kazi. Hakuna kile ambacho kilimzuia kufanya kazi ambayo ilikuwa ikihitajika kutoka kwake. Tuseme kwamba Padri Nzandu Jabo ni leo siku ya 5/18 Septemba fula mapadri wa Assumptionisti, misa ya kuombea roho yake ambayo itasomwa kwenye parokia ya kiungano wa wanafunzi wa mauniversity na vyuo vikuu eneo la Goma na Bukavu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umeweza kuandikia MONUSCO namna ya kuomba shirika hili la Umoja wa Mataifa kuingilia kati ili kazi za shule kwenye mauniversity na vyuo vikuu enze zikapango huwa kuandikia kuchukua maamuzi ya kukataza kazi za 27 eneo la Goma na Bukavu, maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Mwanaye David Shema wala Goma na Bukata ya elimu kama watasimamisha kubwa kwa kesho ya vijana. David Shema alisoma waraka yao.
1: Tunazania kujiani wanachuo ambao
0: safu maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Mwanaye David Shema wala Goma na Bukata ya elimu kama watasimamisha kubwa kwa kesho ya vijana. David Shema alisoma waraka yao.
1: Tunazania kujiani wanachuo ambao si itaacha madhara mengi na wengi wataishi vibaya, na hata utaonekana wale ambao wanapasha ingia katika makundi ya majeshi ambayo hayajuliwe na serikali. Tunaomba serikali ya nje ya kidemokrasia wa masomo wa university kwa kuweza kuangalia kama kusema masomo haitaanza ya university. Mpango kama na huu tunaukataa, waangalie kama watafanya nini mwaka une reprise effective
0: régulière et organisée. Usiku wa siku ya tatu kwa mkia siku ya 4/17 Septemba hapo jana, mwongozi wa chembechembe manispani Musu alifyetuliwa risasi na mabandia wenye kumiliki silaha wasiofahamika. Hawa waliweza kukimbia baada ya kitendo chao. Muhanga alielekezwa kwenye kituo cha afya ili apate matibabu. Katika waraka ambao uliwekwa angani siku ya ine jana, shirika la raia la Mususa la kasifu kitendo hiki cha ukosefu wa usalama kinachoongezeka kwa vingine vinavyoripotika kwa sasa kwenye kata mbalimbali za manispa ya Mususa. Mwanasheria Moise Ndekeyonge ndiye kiongozi wa shirika la raia la Mususa.
2: Munduki na kupigana na bandia na enemi, hapana kuua mkaji, ile inakataza sana. Donc wakaji tuweze tukaungane mkono kwa mkono na sisi tuwee, donc tuwe monte vigilance kabisa. Haiko impossible tunasi na sheta bandia moja, tuweza kumunasa ale na sisi tunamtatiza. Wakubwa wa mwingine wa komini waone giza kutafuta hao bandia hao ambao wameweza kupiga masasi chef le sele ambaye anatumikia hapo

0: garaji, lakini mnafika kwake nyumbani mnampiga masasi, inakuwa kitu kibaya, manake mnaanza sasa kwa authority. Alio lazima nashie tuzo nikizira namna gani ya kuweza kubatana na nyinyi, na sisi pia tuzo wabana. Msiweze kama uko na munduki ndio kusema uko intouchable, hapana. Au contraire, munduki ni kwenda pigana na adui.
1: Zingine habari ni eneo ya Lubero ambako raia mmoja aliweza kujeruhiwa vikali kupitia risasi asubuhi ya siku ya 4 tarehe 17 Septemba hapo jana. Jambo liliripotika kwenye kata Lubero, Chembechembe, Kalimbute, Lubero Centre. Muhanga ni Mumbere Simo, presidenti wa wachinja nyama wa Bushepa Lubero. Huyo alishikwa na risasi kwenye kinywa chake, na risasi hii ilifyatuliwa na mwanapolisi mmoja. Gisi habari zetu zinafahamisha, Mumbere Simo alienda kumtembelea rafiki yake kwa mujibu wa duru zetu, na ni wakati huo mwanapolisi mmoja aliweza kuingia kwenye maskani ambako hawa walikuja na kuanza kufyatulia risasi watu hawa. Yule ambaye kuna mmoja ambaye alipata risasi ya juu kwenye bega lake na alipata fursa ya kujiokoa, na wakati Simon Mumbere alijaribu kuingilia kati ndipo naye pia alifyatuliwa risasi kwenye kinywa chake. Aliweza kuelekezwa kwenye kituo cha afya cha Lubero apate matibabu ya kwanza. Kulingana na namna alijeruhiwa vikali, alielekezwa Beni ili apate matibabu yanayostahili. Jambo hili linakera moyo wakaaji wa Lubero wanaomfahamu vizuri Mumbere Simona, ifahamika katika kazi za kuchinja nyama maeneo haya. Ndio maana shirika la raia eneo ya Lubero Central na kasifu kitendo hiki, na likipongeza hasa kushikwa kwa muhusika na kufyatua hii risasi. Presidenti wa shirika la raia Jackson Bahalwire anaomba sheria ifanye kazi. Tumfuate.
2: Shirika la raia ndani ya komune ya Lubero linashukuru kwanza viongozi ambao walijikaza kushika huyu askari polisi ambaye alifanya hii kitendo, walishamshika. Na shirika la raia linaendelea kupaza sauti ya kwamba limesikitishwa sana na hili jambo, kwani hili jambo haiko mara ya kwanza nao beba silaha kufanya hiki kitendo ndani ya komini ya Lubero. Ndio maana tunaomba viongozi zaidi sana wanaohusika na sheria ndani ya teritwari ya Lubero fanya juu zaidi ili huyu askari polisi ambaye alifanya hiki kitendo asambe na ambie watu kama alifanya hiki kitendo kufatana na nini. Askari polisi wa Kongo mmoja alifyatua risasi kwa bwana Mumbere Kalumbiro Simo. Huyu ni baba wa jamii.
1: Zingine habari zenye kuambatana na usalama ni wakaaji wa Lukanga ambao wamestuka na kuona upya wazalendo wa kundi Apadeke kukaa kwenye kilima Butomo pa Lukanga Tabakani Bukenye wilayani Lubero. Wazalendo hawa kulikuwa kumepita karibia juma moja walikuwa wameondoka huko kuelekea pa Maeria, mara tena wamerudi tu ghafla, jambo ambalo lina shangaza wakaaji wa Lukanga. Baada ya kugundua hili siku ya pili 15 Septemba iliyopita, wakaaji walienda siku ya 3 16 Septemba kukutana na administrator askari wa wilaya ya Lubero pa Lubero kuelewa sababu za kurejea kwa hao wazalendo wa APDF wanaoongozwa naye jemadari anayejitaja Zairua. Hapo kanali Kiwewa Mitela Alea aliweza kuziana na huyo Zairua kupitia njia ya simu. Ni hapa huyu kiongozi wa wazalendo alisema kuwa wametumwa huko na muungano wao wa wazalendo Sinerji. Uraia wakiwa hapa walielewa hili. Baadaye Radio Moto Butembo Beni lijaribu kuzungumza na viongozi wa Sinerji ya wazalendo kujua ni nini lipelekea wazalendo hawa kurejeshwa hapa. Hawa hawakutaka kusema chochote. Wakaaji wa Lukanga kuonyesha kuwa hawakubaliani na kuwepo kwa wazalendo eneo zao. Jana siku ya 4-17 Septemba waliweza kusitisha kazi kwa kupinga kurudi kwa hao wazalendo wanaochongewa kwa manyanyaso ya wakaaji. Zingine habari tuampokea mwenzetu Mila Kayenga toka Beni anayezungumzia mlipuko wa moto uliotokea kwenye parking ya umma ya Beni Biautu usiku wa kuamkia jana siku ya 4. Kuna chombo cha redio kimoja ambacho kimepoteza vitu vyake pamoja na kiwanda cha kutengeneza vitu ya elektroniki. Milaka Yenga.
3: Majira ya usiku kati ndipo mripuko wa moto ulionekana katika mahali hapa pa safari kunako kata Biautu mtaa wa BU. Ni nyumba Global Electronic, mahali pa kutengenezea vyuma vya kielektronika, ndio iliathiriwa zaidi. Kituo hiki kimeharibiwa kabisa na moto huo. Kulingana na msimamizi wake Juani Kalemeko, ni vifaa kadhaa ambao vimeharibiwa na moto huo.
4: Hakuna hata kitu mwenye natoka intact, donc hakuna hata chuma mwenye haikufondre. Vyote vinaharibika, mulikuwa vitu mingi sana et surtout mulikuwa ma patrimoine ya watu wa maeglise, parce que mina reparaka souva toujours des mixeurs, des amplificateurs, a part le cache nye likuwa ndani, le tandis de dégâts kuma apparaissent zi likuwa ndani, ça peut aller au-delà même de 50,000 dollars.
3: Mkasa huo ulioanza kwenye gorofa la chini uliharibu pia vifaa vya Radio Kivu Amani vilivyoko kwenye gorofa la kwanza. Kituo hiki cha habari kimesitisha kazi zake kwa muda sababu vifaa vingi vya mitambo vilipata madhara muda wa mkasa huo, ashuhudia Justin Mayani, kiongozi wa program kunako radio hiyo.
5: Tulipata kabisa shida, nikusema materiali zetu zilipata shida. Kwa sasa hatuko a mesure vraiment kulancer signal, mais tunaweza rassurer wa auditeur wetu kama après kuevaluer shida yenye ilitokea tujue kitu gani na kitu gani iliharibika.
1: Na kimoja kwa habari za michezo ni maandalizi ya sezo ya michezo ya kandanda kwenye tabaka la michezo ya kandanda la kiwanja kwenye uwanja wa Masisi ambayo inaendelea. Leo siku ya 5-18 Septemba kuna michezo miwili, saa 7 Virunga Foot Academy itacheza na DCMNG, na baadaye Masisi Mrazi FC Masasi itacheza na Virunga YAF AC. Gisi habari zetu zinafahamisha mwisho wa habari zetu. Tuwatakia mchana mwema.

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kahumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Paluku Kahumba Tarsize. Kifo kilimpata kunako Centre Hospitalier Kyalala asubuhi ya tarehe 17 Septemba mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa Kahumba mahali pote inapopatikana. Habari ifikie jamaa yote ya Sikuri pa Marera. Ifikie jamaa Bukuri pa Butembo na pa Kisangani. Habari ifikie jamaa Lubera pa Kiwanja. Ifikie jamaa ya Mutsotso pa Butembo na pa Kisangani. Sœur Brigitte pa Luberu. Habari ifikie jamaa ya Matumu pa Kalambi Musenene na jamaa ya Makumbani pa Bunyenyi. Église Adventiste du 7e jour yote pa Butembo. Programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani kwa hayati Pachambo jana tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Na leo tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu saa 3 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kunako chumba cha wafu cha Sandro Hospitalier Kyalala. Saa 3 na nusu mpaka saa 4 na nusu ibada itafanyika nyumbani. Ibada itafanyika nyumbani kwa hayati Pachambo. Na saa 4 na nusu mpaka saa 8 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Buswara Musenene. Na saa 8 na nusu baada ya mazishi pa Musenene, ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani Pachambo. Kwa niaba ya jamaa Kahumba, Mwira Wabanje Kahumba ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Paluku Kahumba Tarsize. Tangazo inatumwa na Sylvie Pekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kamala ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kabuo Kakine. Wanajulisha kwamba Kabuo Kakine hayuko tena duniani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa muda mfupi tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na mazishi itafanyika pa Munuri. Baada ya mazishi watu wote watarudi pa Kikungu kuendelea kufarijiana. Jamaa inakaa pa Kikungu. Muhindo Kakine Samson ni Muhindo Kakine Amosi ameweka sahihi. Akiwashulisha bara kifo cha dada Kabuo Kakine. Na jamaa ya Mutanda Kipuni ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Kipuni Frank. Kifo kilitokea wanajulisha kwamba alikuwa mtoto wa Revera Pastor Kipuni Murinzo. Kifo kilimpata pabeni siku ya 4 tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Habari fikie jamaa yote ya Faisi Mutanda pa Mutanga. Habari fikie tate Polina akiwa pa Kikungu. Habari fikie jamaa yote ya Mustoni Toma pa Mutanga na jamaa ya Witi pa Butembo. Habari fikie Sokulutiru pa Butembo, jamaa yote ya Muyeye mahali inapokuwa jamaa ya Buriba pa Butembo. Habari fikie jamaa Mirara mahali inapopatikana jamaa Muhenia Hemula pa Butembo. Pia ifikie jamaa yote ya Wakalambi Zefani Payanzia jamaa ya Buriba pa Butembo. Habari ifikie jamaa Mirara mahali inapopatikana jamaa Muhenia Hemula pa Butembo. Pia ifikie jamaa yote ya Wakalambi Zefani Payanzia papa Kiboto pa Butete. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Revera Kipuni Murinzo na Milka Kipuni pamoja na Jelase Kipuni, ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao, mtoto wa Revera Pastor Kipuni Murinzo aliitwa kwa jina la Kakule Kipuni Frank. Jamaa ya Isidore Muhindo Kaputu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kaputu Wilbrod. Kifo kilitokea jana tarehe 17 Septemba mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa siku mingi.
Habari ifikie jamote ya Samarira Kikako na jane Pabusa na jamote Pabuste Membe. Mushomba Kiziberi na David Mbokani Pabuste Membe. Habari fikie jama yote ya Daniele na Nyauri Pambetso Lutembe. Pia fikie mama Leoni na jama Anyesi. Habari fikie Noela na Stella Pabuyenga. Jama yote ya Modeste na Baltazare. Pia fikie jama Boringo pa Bistarabwe. Na ifikie jama yote ya Mburungene pa Muhangi. Midei na Chikure pa Iremera. Jama ya Kangombe. Na ifikie jama yote ya Shangazi Brigitte pa Londo. Jama Samarira inopatikana pa Paruchuru. Habari fikie jama yote ya Samarira Binzumba pa Mustenene. Ifikie wote wale mfahamu ndugu Kaputu Wilbrode wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Katulu Busenzera kwa hayati Wilbrode, na wanajulisha kwamba misa itafanyika pa Ngengere leo siku ya tano na saa mbili na nusu asubuhi. Kwa niaba ya Shama Kakule Tauche Mwira Onesfore pamoja na

na Buranga pamoja na Charles Matekis ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia saa 2:30 asubuhi. Kwa niaba ya Shama Kakule Tauche Mwira Onesfore pamoja na Buranga pamoja na Charles Matekis ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia saa 2:30 asubuhi. Kwa niaba ya Shama Kakule Tauche Mwira Onesfore pamoja na Buranga pamoja na Charles Matekis ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia barakasi ya kulu panza panda jama ya Traka wa Ezekia Pakitulu jama mwenea hemu la Ezra Paruenda na wote wa jama mahali wanapokuwa. Siku ya ine jana makesha ilifanyika nyumbani Pakitulu tangu saa 12 mpaka leo saa 11 asubuhi. Siku ya tano leo na saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Katwa. Saa 3 mpaka saa 5 ibada ya mafariji itafanyika kusebe Kakisesi. Saa 5 mpaka saa 7:30 safari kuelekeza mwili Paviulu utakondwa kwa makao ya mwisho. Saa 7:30 ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani na kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Alexi Kirenge na Dalmo Bikono wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wao Kavira Buru Kadivini mtoto wa Papambu saa 10 Wilson wa Kitulu. Kufatana na kifo cha ndugu Mumbere Kiahimba Jean-Pierre Kacharia jamaa Kirikundi inapana programu ya mazishi kama ifuatavyo. Siku ya tano leo tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu tunao saa 4 mpaka saa 5:30 misa itafanyika kunako kijiji Mahero pa Machandra. Na saa 5:30 mpaka saa 6 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Machandra na kuurudishia alama za mwisho. Na saa 6 mpaka saa 7:30 safari kuelekeza mwili pa Msenene Equateur kwa makao yake ya mwisho. Saa 7:30 mpaka saa 8:30 mazishi itafanyika pale Msenene Equateur. Saa 8:30 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Habari fikie wa medse wote. Saa 7:30 mpaka saa 8:30 mazishi itafanyika pale Msenene Equateur. Saa 8:30 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Habari fikie wa medse wote. Saa 7:30 mpaka saa 8:30 mazishi itafanyika pale Msenene Equateur. Saa 8:30 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Habari fikie wa medse wote. Saa 7:30 mpaka saa 8:30 mazishi itafanyika pale Msenene Equateur. Saa 8:30 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Habari fikie wa medse wote wa hutu nao kwa saa za mchana kusantre hospitali wa Yene. Habari fikie jamaa Musule pa Musabya. Habari fikie jamaa Musule pa Burenda na pa Kavanda. Jamaa Kalolomera pa Kinyati Muhimbira. Jamaa ya Mambo pa Furu. Jamaa ya Fleve pa Rwanda. Habari ifikie pia jamaa de la Croix pa Londo. Jamaa Albert Vuma pa Mchiri. Jamaa Kayembako pa Vungi. Jamaa ya Muisa na jamaa ya Kariene. Warenvoka simatike wote wa parokia katedrali. Wote waliomfahamu mama Kalibanda Dorote watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya tano leo pa Musabya Kiondo. Ni jamaa ya Musuleari imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Kalibanda Dorote. Jamaa Paluku Chiri Drimani inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kavira Lubariro Laele Love. Alikuwa mke wa papa Chire Drimani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Machandra na saa 2:30 asubuhi tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa papa Tade Makasi Pavungi. Jamaa papa Dipo popote inapopatikana. Jamaa ya Achari Kuha Pakasongomi kanisa la wa Era.

pa mahali pote walipo, pia ifikie jamaa yote pa Kirira na pa Wicheri. Habari ifikie jamaa yote ya Shari Mbereka pa Mchiri, jamaa ya Lameke Bistika pa Urumbika, jamaa ya Samueli Bistika pa Kianzimba. Habari ifikie Askofu Kimimbi pa Kiambo. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Warikale namba 29 na programu ya mazishi ni leo siku ya tano. Saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda. Saa 4 kamili ibada itafanyika pa Avenue Warikale. Saa 5 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Kirira ya Wicheri. Na saa 7 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani pa Avenue Warikale. Na siku ya 6 kesho ibada mafariji itafanyika kwa makao yake pa Avenue Warikale, ni kunamba 29. Ni jamaa papa Chiyire Dirimani imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu. Sita kesho ibada mafariji itafanyika kwa makao yake pa Avenue Warikale, ni kunamba 29. Ni jamaa papa Chiyire Dirimani imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu

na chama ya Kiabwendra ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mamake Akimwa Melani. Wanajulisha kwamba mamake Akimwa Melani alikuwa mke wa hayati Kambale Kiabwendra. Habari fikie jamaa yote ya Kiabwendra Masunzu pa Butembo, pa Kitsuku, pa Iomba, pa Mastereka na pa Lukanga. Jamaa yote ya Kisunga Laele pa Butembo, jamaa Masunzu Dominique pa Obeje, jamaa ya Sahani pa Veni Matokeo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba leo siku ya tano, mazishi itafanyika. Leo siku ya tano na saa sita mpaka saa saba ibada mafariji itafanyika kunako parokia Burema. Saa saba mpaka saa mnane mazishi itafanyika kushamba la wafu la Kitatumba. Na saa mnane na nusu ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani kwa papa Dimashe Kiabwendra. Kwa niaba ya chama, Katembo Kiabwendra ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mamake Akimwa Melani. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida kwanza la shukrani. Neno la shukrani kwa familia Nzia Panda Kiulo Jean-Louis ni kuhusu shughuli ya mazishi ya mtoto wao mpendwa Muhindo Nzia Panda Ruji. Neema iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu, nazo pia ziwe pamoja nanyi. Someni wa Kolosai wa kwanza kipindi cha pili, wa Kolosai wa kwanza kipindi cha pili B. Napenda kuchukua muda huu kumshukuru kwanza Mungu na kumshukuru Mungu na awali ya yote kwa zawadi ya uzima na maisha aliyo muzawadia ndugu kwa kipindi cha takribani miaka 46. Shukrani za dhati kwa wazazi waliomlea na kumfundisha maadili na kuhusu katika makuzi ya elimu na hatua zingine za kimaisha. Shukrani za dhati pia ziende waganga kila mmoja kwa nafasi na kwa jina lake waliomshughulikia tangu mwanzo wa safari ya matibabu yake pabeni. Walijitahidi mno katika matumaini na imani.

0: Vosi.
1: Erihuhana kutsebu, ereheta na rindoboka kutsebu, erisala ebibye biminyikalo byobukoniwa ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na biminyikalo ebya kapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse okomutunga wae itwaya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abrahembekwa nobukoniwa ebola, omulamu akasa luba amahika luba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byamani habwa omubatsi oluba etukandibia etwamabika kiria na rero muisa ware saboka kandi twamabika kiria itwe nebehanda bekuwetu ahikaluba area abanganga ebiminyikalo ebyo byamaho habwa omubatsi oluba etukandibia etwamabika kiria na rero muisa ware saboka kandi twamabika kiria itwe nebehanda bekuwetu Se haumana kasabu kutse ejele hidro alkoholike.
0: Eribu waluwa omundu kwa lwere obukoni bwebola, neritenditula okovindu viwe, no lunza, na matande, nevisalo, no musasi, na mavi wiwe, nerikwama amahano wabanganga, tukandivya itwa maiteya, neriteya evihanda vyetu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula ryobukoni obwa ebola.
2: Asante sana ndugu wasikizaji, tunasema kwa kuwa kabisa umelamuka salama salama. Mini wale ambao wamekabiliwa na mshiba, tunasema pole pole zetu za rambirambi zawafikie wagonjwa, na tunasema pole na wale ambao wametoka kudawa, tunasema bonne convalescence. Vraiment tuko nanyi, tukue tu wale ambao wanajua ni kunawa tu mikono. Secret ya leo ni kunawa mikono kila siku ama unauza maji, unauza gel. Voilà. Alors pole pole kwa jamaa yote ya wasumsioniste kwa kupoteza padri Kahindo Nzandu Jabon. Voilà. Leo misi na jana 9h hapa tu 9h30 pale Kitatumba na kumuzika pale Pahamba Radio ina akombanye vraiment nyi wote gisi munajua. Alors tunakuwa na kipindi ketu kipendelevu avec Lozik Luvalenda ambaye anatutilia uongozi bora. Uongozi bora kwetu. Tufate.
3: Uongozi bora kwetu.
4: Uongozi bora kwetu.
3: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia redio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani. Msikilizaji mpendwa, wakati umetimia wa kusikiliza kipindi Uongozi bora kwetu kupitia redio yako pendelevu. Na kusii kubaki kando ya redio yako ukifuata mada yetu ya leo inayozungumzia juu ya serikali na utendaji wa shule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, ni kusema le gouvernement et le fonctionnement des écoles en RDC. Mada hii ya leo inatolewesha zaidi kuhusu kalite, yaani ubora wa elimu katika mashule munamo DRC. Ninakutangazia kipindi hiki, naitwa Charlene Mashika.
5: Una maoni
6: au swali,
5: ita
6: au tuma SMS
5: wala tuandikie ku WhatsApp
6: ku numero
5: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933.
3: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia. Kwa miaka zilizopita, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa na urithi wa shughuli za elimu ambao ulikuwa mdogo kwa kweli, ila ulikuwa ukipangwa vizuri. Kupitia utafiti ambao tulifanya, ni kwamba shughuli za elimu zilikuwa zikisaidiwa sana na misheni za Kikristo, hasa zaidi Katoliki. Hata kama elimu ilikuwa na wahusika zaidi sana wanaume kuliko wanawake, elimu hii ilikuwa bora. Utafiti wetu unaendelea kusema kwamba kisha zaidi ya si deseni, ubora wa elimu

0: ya Kongo umepunguka sana, na kwa siku hizi imeonekana kuwa shule za kipekee ama école privée zimekuwa nyingi kuliko za serikali, ambayo ingekuwa kwa nafasi ya kwanza kwa ubora wa elimu na wingi kwa mashule. Mjini Goma, wazazi wa moja ambao mwanahabari wetu alikutana nao wanatuambia sababu zao mbalimbali zinazowasababisha kupeleka watoto wao kwa école privée kuliko za serikali. Na kualika kuwasikiliza kwenye microphone yake Laila Kayuya, mwanahabari wa Radio LFM ya Goma.
1: Mie saa vile mzazi, nisema na prefere kusomesha watoto wangu kwa école privée juu ninaangalia kule walimu wana
0: kuliko za serikali. Na kualika kuwasikiliza kwenye microphone yake Laila Kayuya, mwanahabari wa Radio LFM ya Goma.
1: Mie saa vile mzazi, nisema na prefere kusomesha watoto wangu kwa école privée juu ninaangalia kule walimu wanatafutia familia yake mwingine okupasio. Alors que kwa école privée mwalimu ile njo kazi yake.
2: Masomo niko privée na masomo niko public, bote banajikazaka kufundisha. Ma école privée utakuta banatia mabise, masale yabo iko ya mzuri, na pia bana encadrer watoto d'une façon bien. Mu cadre ya enseignement banajikazaka kupana ma devoir ku batoto, muzazi halipake. Unakuta sale iko gonflé na batoto. Kuko batoto banalitaka fujo mu classe. Mwalimu anashindwa tagisi ya kufundisha.
3: Manake tunapasha fika ako wanatuambia place ya hii. Njo sie tunabacha tu ku privé, babakie ku privé njo kwetu tunapasha pata place.
4: Wakati walisema gratuité na kuya, kulikuwa ma faiblesse mu mise en œuvre ya ile gratuité. Adiku walimu wanakuwa demotivé na hawaji concentré tena kufuatilia maadibisho ya watoto. Tunakutana kama ku ba privé ginsi balimu bakingaliki motivé na wangali nafuatilia maadibisho ya watoto, mtu mwenye ali raté formation de base école primaire ni kusema ha demotivé na hawaji concentré tena kufuatilia maadibisho ya watoto. Tunakutana kama ku ba privé ginsi balimu bakingaliki motivé na wangali nafuatilia madibisho ya toto, mtu mwenye ali raté formation de base école primaire ni kusema hata
3: nganisha na za mtoto wa kuleta vraiment haiko sawa.
0: Asante Laila Kayuya kwa maoni ya wakaji wa moja hawa toka mjini Goma ambao tunashukuru. Nawe msikilizaji, unaweza kutuambia sababu zako kuhusu chaguo ya shule kwa ajili ya elimu ya watoto wako. Ni école privée ama école publique? Tutafurahi ukituma ujumbe wako kwenye namba
1: 0972305517, 0835660933, 0835660933.
5: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
0: Msikilizaji, kwa sasa kama kuna kuwa école privée nyingi kuliko hizo za serikali ni kwa lengo ya biashara, ila si kwa kuboresha elimu. Huo ni mtazamo wake inspekta wa elimu wala Saint Martin. Yeye aliwaalika wazazi kwa uchaguzi wakati wa kuandika watoto shuleni, na kualika kufuata mazungumzo yao pamoja na Munguiko Thierry Ornesi wa Radio Taina ya Goma.
6: Ma école publique iko ndogo par rapport na ma école privée. Alors cadre na Russia, kila mtu mwenye kwa na possibilité ya kuweza kujenga masomo anaijenga.
0: Na kualika kufuata mazungumzo yao pamoja na Munguiko Thierry Ornesi wa Radio Taina ya Goma.
6: Ma école publique iko ndogo par rapport na ma école privée. Alors cadre na Russia, kila mtu mwenye kwa na possibilité ya kuweza kujenga masomo anaijenga. Leta na pa napasha kuwa mingi
7: selo weye juu ya nini wazazi wengi wanaprefere kuelimisha watoto wao kwenye ma école privée kuliko ma école publique.
6: C'est une réponse relative yenye mimi naweza kupatia. Wazazi wengi wanapenda kutia watoto wao kwa ma école privée, mais pour le moment je pense que la situation est équilibrée. On a leo avec le système de gratuité, si les parents n'ont pas de moyens panenda kwa école publique na kule kuna kwa pléthore. Classe moyenne comme ça 100 élèves, 80 élèves, des choses pareilles. J'estime que la situation est un peu équilibrée pour le moment. Pas tout le monde comme école privée, na ba mingine biko ba mingi kwa école publique. Na kuna kwa ingine ya ma affinité. Mimi tena mtoto wangu fashi ingine, mimi nampeleka kwenye kaka yangu, dada yangu iko nasomesha pale, au masomo ya ndugu yangu anaweza mtia pale. Bana inisie watoto kusema kifransa, kifransa, kifransa. Na mzazi mwenyewe anaona no, mtoto akisha akili le français parler kunyumba otam tume wapi kwa école maternelle takuta kwa école privée mwenye kuna mwenye alijenga hiyo mzuri inakokota tena watoto zaidi.
7: Kwa nini communauté kwa siku hizi

0: Il y a une telle confiance, une qualité, il y a enseignement, il y a ma école publique.
1: Je ne suis pas de leur avis. Parce que nous, les inspecteurs, lorsque nous circulons, tout d'un coup, dans l'école publique, on a fait des nouvelles approches pédagogiques. Bonjour. Dans l'école privée, on a fait une approche. On a fait ça dans ma nouvelle approche. C'est une question un peu difficile parce que ça nécessite une investigation scientifique. Hein? Quand il y a un pourcentage, puis pour concevoir ma hypothèse, il y a quoi infirmer ou confirmer. C'est maintenant comme un marché compétitif. Mieux que dans l'école privée, tout va se chinois sana. Si tu n'as pas atteint la base, communauté va tout. Donc il faut créer une évaluation promotionnelle. Pour tout va pâte, va faire le tout. Mais tandis que l'école publique, non, bah la fata qui doit, ben y va chinois, va chinois, va couesa, va ouais.
0: Nini unajibu kwa wazazi wanaosema kuwa maekole publique hazielimishi vizuri wanafunzi na ni hizo ambazo zimekuwa prive ndizo zinakuwa na elimu bora?
1: Je dirais à ses parents que wachunguze masomo kwanza mzuri avant kutuma mtoto mwaekole mwa fulani. Watima naweza kuwa mzuri mais sur le plan didactique iko mubaya, abasomeshe mzuri. Na bâtiment les accords mouba tous ces écoles publiques combien sur le plan didactique et sur le plan disciplinaire biko bia mzuri donc ni kuchunguza mbele ya kufere inscrire mtoto kwa masomo.
2: Asante Munguiko Thierry na mwalikwa wako. Msikilizaji, tujielekeze sasa mjini Butembo kabla tumalize kipindi chetu cha leo uongozi bora kwetu. Paluku Karongo Pantaleon, akiwa mwalimu kunako vyuo vikuu mjini humo, anatuambia maavantage zenye komunote itabenefisie wakati serikali inajimplike mu elimu bora nchini mwetu. Mwisa Maliabwana wa Radio Soleil ya Butembo alipata kuzungumza naye na kualika kuwasikiliza.
3: Kwa nini imeonekana ma ekolo prive ndizo nyingi kuliko hizo za serikali?
4: Kwa siku za leo, si tu kupitia mashule ndio tunaona kama mambo yanaendeka vile. Ni kwani kwa mara na mara watu wengi wameingilia ndani mambo ya kushitegemea, kwa mfano entrepreneuria. Alafu watu wengi wanazani kama vile nikifungua shule ya kibinafsi ndapata hela hapa, ndapata faida. Na hivyo wanafungula milango mingi sana ya mashule ya kibinafsi. Wengi ni kupitia pale wapate hela fulani, wapate kufaidika kibinafsi, kijamaa. Ila shule za kiserikali zinafaidisha jamii, societe kubwa. Wakati kiserikali inahusika na majengo na ufunguaji wa masomo, mashule mingi ya kiserikali, kuna faida kubwa sana na nyingi. Ya kwanza inapatia raia kazi. Wanakuwa wenye kuwa na kazi na wataweza kupokea mishahara na kuishi. Hata kisha kifo, masomo ya kiserikali inaendelea kulipa mtu omwe miezi sita ijapo amefariki dunia. Ni faida kubwa sana. Wakati serikali inajenga mashule nyingi sana ndani ya jamii, inatia mpango zamiri akili ya raia kupitia ile tunaita curriculum au programme. Programme ni ya serikali. Lengo kubwa ya kuadibisha watoto inatokea kupitia serikali. Na serikali kipenda kuwafunza wa raia wake kama inavyopenda, itapitia shule ya serikali kupitia ile programme. Na hapa mainspekta wanakuja wanaangalia kila wakati kama mambo hayo yanatendeka kama inavyoruhusiwa na serikali.
3: Kwa maoni yako, serikali inapaswa kuwa kwa nafasi ya ngapi kukalitea enseignement na kukante ya construction ya masomo?
4: Serikali ilipaswa kuwa kwa namba moja, namba ya kwanza. Kwani serikali inafikiria kama tunapeleka watoto kwa lengo gani? Lengo ya mafunzo ya madibisho yao. Ni serikali vile vile inajenga ile tunaita programme national. Ni serikali vile vile itahudumia walimu. Kwani serikali inafikiria kama tunapeleka watoto kwa lengo gani? Lengo ya mafunzo ya madibisho yao. Ni serikali vile vile inajenga ile tunaita programme national. Ni serikali vile vile itahudumia walimu. Kwani serikali inafikiria kama tunapeleka watoto kwa lengo gani? Lengo ya mafunzo ya madibisho yao. Ni serikali vile vile inajenga ile tunaita programme national. Ni serikali vile vile itahudumia walimu. Kwani serikali inafikiria kama tunapeleka watoto kwa lengo gani? Lengo ya mafunzo ya madibisho yao. Ni serikali vile vile inajenga ile tunaita

0: ita programme nationale. Ni serikali vile vile itahudumia walimu, kwani serikali inafikiria kama tunapeleka watoto kwa lengo gani, lengo ya mafunzo ya madibisho yao. Ni serikali vile vile najenga ile tunaita programme nationale. Ni serikali vile vile itahudumia walimu, na pale walimu watateseka, hawatapata yote ya lazima, na mafunzo yatazorota vile vile.
1: Ni mastrategi gani inabidi serikali ifanye ili kuwe kalite nzuri ya enseignement kuma ekole publique, na ili komunote ikuwe na confiance na hiyo kalite ya enseignement?
0: Ya kwanza, serikali iwatumikishe wataalamu wa shule ili wapate kujenga vizuri mazingira yote yanayoelekea maadibisho. Kwa mfano, kisosiolojia, kiantropolojia, kiuchumi na kadhalika. Bila ile, inawezekana serikali iwatumie tu kwa mfano wanabunge, wale wa ministre, ni wale wanaangalia angalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayo na kadhalika. Bila ile, inawezekana serikali iwatumie tu kwa mfano wanabunge, wale wa ministre, ni wale wanaangalia angalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayo na kadhalika. Bila ile, inawezekana serikali iwatumie tu kwa mfano wanabunge, wale wa ministre, ni wale wanaangalia angalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayo na kadhalika. Bila ile, inawezekana serikali iwatumie tu kwa mfano wanabunge, wale wa ministre, ni wale wanaangalia angalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayo na kadhalika. Bila ile, inawezekana serikali iwatumie tu kwa mfano wanabunge, wale wa ministre, ni wale wanaangalia angalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayoelekea
2: mwanzo hadi mwisho. Niliyekutangazia kipindi hiki naitwa Charline Mashika. Endelea ukifuata redio yako na tukutane siku ijayo.
0: Angalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayoelekea
2: mwanzo hadi mwisho. Niliyekutangazia kipindi hiki naitwa Charline Mashika. Endelea ukifuata redio yako na tukutane siku ijayo.
0: Angalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayoelekea
2: mwanzo hadi mwisho. Niliyekutangazia kipindi hiki naitwa Charline Mashika. Endelea ukifuata redio yako na tukutane siku ijayo.
0: Angalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayoelekea
2: mwanzo hadi mwisho. Niliyekutangazia kipindi hiki naitwa Charline Mashika. Endelea ukifuata redio yako na tukutane siku ijayo.
0: Angalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayoelekea
2: mwanzo hadi mwisho. Niliyekutangazia kipindi hiki naitwa Charline Mashika. Endelea ukifuata redio yako na tukutane siku ijayo.
3: Amani kupitia mazungumzo, yani promouvoir la consolidation de la paix par les dialogues. Mada ya siku ni kazi ya kamati za amani na maendeleo, comité local de paix et de développement CLPD katika jamii yetu. Katika kipindi hiki tutasikia ni nini comité local de paix et de développement CLPD na kazi yake. Kwa kuhudhuria kipindi hiki, una ulizo ama maoni, tuma ujumbe kupitia 09 75 08 27 58. 09 75.
4: Voilà, umesikia tu, nipenda musikilize tu sauti ya amani gisi Radio Moto na kwa sauti ya leo. Alo, tunajua wateja wetu wametuliza sasa, sikusikia publicité ya kwangu. Nije anza no. Ava kipindi kitu kipindilevu, wakati tutawatu unashukia tu unashelekeza huku katedrale kukutana na Padre Moise Kanduki, tuwezi kwanza tuafata publicité ambazo zilibaki. Asante.
5: Kamiaka nakomu zakasha shalaka horario mobyala. Yeye sabuni ndia kutua kajama.
6: Waburuka kubungulaba naba muno bakwirira bati.
5: Injo mwana ya kashabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibu akanyire karaya jefrede.
6: Kuno kumia yuta yere saibu.
7: Kande jisi chichi sabuni jetu tanga anuwe pataro yage.
5: Ehe, ende kande chonacho. Mulu mwosha meriangaya yirondere saibu.
7: Lekine mwananga naburi rejo, ya barebya nyingeshe sosena.
5: Haa, injengi nasi yo niye ble.

0: chinyunye chepelika. Yani kire kuchisaibu. Noko milalaya yokote ya shonganga. Kulie mistari ya hisha.
1: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalu. Echi kata fautisaya echenru chokobend. Kukuma mwanamu vyu wa esaibu oko shonganga kulie megongo. Noko mabonda kure echinyunye chepelika.
2: Saibu. Enasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
3: Saibu.
4: Kwa usafi wa gari.
2: Pikipiki na kinga na vyengine.
4: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu.
5: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
0: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Kono kunya yuta agerwe Saibu.
2: Toto lako, ne tukafudo mosabu niye Saibu. Mwama yeteriko kotyo mwando, wa sotirye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
3: Ningungu yumuka.
0: Yo.
3: Kono kunya yuta agerwe Saibu.
2: Toto lako, ne tukafudo mosabu niye Saibu. Mwama yeteriko kotyo mwando, wa sotirye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
3: Ningungu yumuka.
0: Yo.
3: Kono kunya yuta agerwe Saibu.
2: Toto lako, ne tukafudo mosabu niye Saibu. Mwama yeteriko kotyo mwando, wa sotirye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
3: Ningungu yumuka.
6: Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
7: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
6: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakujikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakujikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakujikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakujikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja
8: kwa sababu ya epoxy floor. Hii inafanyaka kazi moya na sima.
9: Ukichwa tukahimba na ukinyumwebili himba.
10: E plus kone ya vreda tomutango kwa magaze. Tafe granito.
8: Na siye vasudere vametuletea redoxide.
0: Oko plus kone kuhuna wanesungane ranchi anti-mustike.
9: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
0: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma.
8: Tiner italiano stuko.
9: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweto kuhanda koto erangi ya magets. Eno yikeri mawange vibakuli.
3: Mezo plaskone.
9: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
8: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya avenidi sandre na gra rute.
0: Tukubia kwa kakule lieve. Gurokwe bayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plaskone.
9: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetu wano. Bakashe kufrape.
8: Udekoremu plaskone.
0: Niku kutia mazingira temesirie.
11: Somota wanama kwa meproklamasyo kwe.
0: Dario ya mwene mbayete.
11: Omogo mamusa yo wana matoka. Aba ndiboshi.
12: Hey.
11: Esavo mamba yo ya mala.
3: Savo mamba.
11: Sabuni ya ikaula kuchirukose.
0: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
0: Kata katisaya bendule shonjimba.

0: maliza kasi zote ndani yangu.
1: E, na yukuwa na pofu za hii.
0: Tena haisheki mbi.
2: Wataye savo mamba, kuni mamba.
1: E, mbeku noshe kulia sabuni, e, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiwa wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
1: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mika isiri mama kioske na mama duka ushi mwenu.
1: Si, na sire no mokuroze ma yerida ambiasi ni afenichi ngombwe.
0: Okorida ambiasi iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
1: Kajina lundiyo mwa Veningu na huwa mama Denise na huwa mama Marse.
2: Okori Perusi ukea yaya huwa Chitambala na huwa papa Chinyong.
1: Fuwa mahikeche Roma ukandia yaya huwa Stefano na huwa papa Kapanza.
0: Bakanya Bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
1: Fuwa mahikeche Birisi ukandia yaya huwa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Chimi.
1: Namba zetu za simu 0411-09-06-668
0: ama 09 90 38 32 68
3: wakaaji wa hapa mchini na kando kando
2: tununue na

0: aujourd'hui, vous pouvez accéder à votre argent dans toutes les agences de Paydeck se trouvant à Goma sur la route 1. Vous n'avez qu'à passer dans l'une des agences Paydeck se trouvant au nord et sud Kivu pour choisir l'épargne qui répond à vos aspirations. Rassurez-vous, aujourd'hui, vous pouvez accéder à votre argent dans toutes les agences de Paydeck se trouvant à Goma sur la route unique.
1: Kwenye ferme, kwenye abattoir, au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii zidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
2: L'église au milieu du village.
3: Asante sana, tumuza tuka sikia kiingilio kizikuwa nasema mwanzoni. Sasa tujui ni nini ambao watazungumza, ni maisha ya watakatifu Joseph e Nadege. Asante sana, ufuasi bora. Asante sana, tumuza tuka sikia kiingilio kizikuwa nasema mwanzoni. Sasa tujui ni nini ambao watazungumza, ni maisha ya watakatifu Joseph e Nadege. Asante sana, ufuasi bora.
4: Munatufuata, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 18 mwezi huu wa 9, le 18 septembre. Kwanza mbele ya yote, tunaendelea kulia pamoja na jamaa ambazo zimepoteza ndugu zao, wapendwa wa Mungu, wapenzi, watoto, wa baba, wa mama, vijana, kaka na dada ambao wametutangulia kwa majaribu ambayo imetufikia, magonjwa ya Ebola. Na kwa njia mbalimbali tunasema pole, tuko pamoja. Mungu atupatie nguvu na atupatie neema ya kupitiza magonjwa hii kwa haraka, kwa imani na matumaini. Atujalie neema ya kubaki waaminifu kwa maongozi, sio tu ya wanganga, lakini vile tukijikaza sisi peke kutafuta amani, kutafuta uponyaji, kutafuta kitulizo kwa wakati huu. Mungu atukamatilie. Mpendwa msikilizaji, magonjwa inakuja, ukosefu wa usalama, magonjwa, shida mbalimbali, kukosa chakula, magumu, majaribu mengi sana. Tunasema basi Mungu atusaidie, nasi pia tujikaze kujisaidia. Mpendwa msikilizaji, tunasema leo tunakumbuka watakatifu hawa. Tunakumbuka mtakatifu Nadege, tunakumbuka mtakatifu Vera, tunakumbuka mtakatifu Joseph wa Cupertino, tunakumbuka mtakatifu Ariane, mtakatifu Sonia, mtakatifu Liube, mtakatifu Esperance, Espe, maana ya Nadege ni kusema Esperance, Nadege, Esperance. Basi mpendo wa msikilizaji, ni watakatifu watakao tusindikiza mchana wa leo. Kwanza Cupertino, Yosefu wa Cupertino. Cupertino ni muji, mpendwa msikilizaji. Yosefu wa Cupertino. Huyu Yosefu alikuwa padri. Joseph de Cupertino huyu alizaliwa na wazazi maskini, tuko kwa mwaka 1603. Wazazi wake walikuwa maskini, hawakuwa watajiri, hawakuwa na pesa. Alizaliwa katika zizi la ngombe, yani katika mazingira sawa vile Mwokozi wetu Yesu Kristo alipozaliwa pa Bethlehemu, naye alizaliwa tu vile vile. Mpendwa wa msikilizaji, hakupata nafasi, hawakuwa na pesa. Alizaliwa katika zizi la ngombe, yani katika mazingira sawa vile Mwokozi wetu Yesu Kristo alipozaliwa pa Bethlehemu, naye alizaliwa tu vile vile. Mpendwa wa msikilizaji, hakupata nafasi, hawakuwa na pesa. Alizaliwa katika zizi la ngombe, yani katika mazingira sawa vile Mwokozi wetu Yesu Kristo alipozaliwa pa Bethlehemu, naye alizaliwa tu vile vile. Mpendwa wa msikilizaji, hakupata nafasi, hawakuwa na pesa. Alizaliwa katika zizi la ngombe, yani katika mazingira sawa vile Mwokozi wetu Yesu Kristo alipozaliwa pa Bethlehemu, naye alizaliwa tu vile vile. Mpendwa wa msikilizaji, hakupata nafasi, hawakuwa na pesa. Alizaliwa katika zizi la ngombe, yani katika mazingira sawa vile Mwokozi wetu Yesu Kristo alipozaliwa pa Bethlehemu, naye alizaliwa tu vile vile. Mpendwa wa msikilizaji, hakupata nafasi ya kondoo.

yako ya kuzichafua. Lakini yeye akakubali kuzifanya zile kazi na akamsifu kwa unyenyekevu wake. Akapokea kila kazi kwa unyenyekevu. Siku kwa siku wakazidi kumtambua kwamba alikuwa mwenye kumogopa Mungu, mwenye kumheshimu Mungu, mcha Mungu. Walipomuona akifunga kila siku chakula, usiku alikuwa akipokea kila kazi kwa unyenyekevu. Siku kwa siku wakazidi kumtambua kwamba alikuwa mwenye kumogopa Mungu, mwenye kumheshimu Mungu, mcha Mungu. Walipomuona akifunga kila siku chakula, usiku alikuwa akilalia. Zote zile ambazo zilikuwa gumu sana ni kazi ambazo alipenda. Alikuwa tayari kila wakati kutumwa huko na kule. Alikuwa tayari kwa mtume huko na huko. Mpendwa msikilizaji, hivyo wale waliokuwa wakimdharau hapo zamani sasa wakaanza kumupatia heshima, wakaanza kumheshimu sana, kumheshimia. Siku ya kumaliza mafunzo yake, wakubwa wenye kuangalia kabisa kama anastahili kupata kukua na akili, walipima kwanza akili yake kama anastahili kupata upadrisho. Wakaanza pima akili yake, wanasema akiweza watampeleka shuleni. Wakakubaliana kwamba alikuwa mtu mtakatifu, basi mtu mtakatifu, mtu ambaye anafaa kuwa padri. Walipomuuliza maswali fulani fulani, walishangaa, wakamwona akileta majibu kwa ile maulizo walimpatia. Akaleta majibu ikawakashangaa ya mtu mwenye akili. Basi walipo sasa muuliza, unatosha zile majibu wapi? Uliweza namna gani mambo yao yote? Yeye wanasema wewe haujui kusoma. Unaweza kujibu namna gani hivi? Akasema Yosefu wa Kaupertino, akasema aliyemwezesha kuyafanya hayo ni Bikira Maria ambaye nilimuomba, yule ambaye aliniwezesha nilimuomba Bikira Maria anisaidie ili nipate kuwa padri. Basi washauri wakuu wakaamuru apewe daraja ya upadre pamoja na wenzake. Baada ya kuwa padre, Yosefu wa Kaupertino akazidi kuendelea katika hali ya utakatifu kama padri. Roho yake ilikuwa tu inamwaza Mungu daima. Yosefu wa Kaupertino alikuwa kama kamba kwa kuunganisha watu na Mungu. Na yeye mwenyewe wa kwanza alijiunga na Mungu, akazidi kuendelea katika hali ya utakatifu kama padri. Roho yake ilikuwa tu inamwaza Mungu daima. Yosefu wa Kaupertino alikuwa kama kamba kwa kuunganisha watu na Mungu. Na yeye mwenyewe wa kwanza alijiunga na Mungu ujiza, lakini yeye anatambulikana hasa kwa ajili ya tukio lake la kuelea angani. Wakati alipokuwa anasali, alikuwa kama anasumbwa juu. Walimuona anasumba, anatembea juu, na alionekana mara 70 na watu wengi akiwa katika hali hiyo. Mpendwa wa msikilizaji, na habari ya jambo hilo waliandika mara moja. Yosefu mwenyewe alipokuwa hai waliandika. Basi kwa muda mfupi sana baada ya kufa kwake, na wakamtaja tu mtakatifu. Siku moja kanisani, mbele ya macho ya watu wengine wengi, wale waliokuwa humo kanisani, Yosefu wasema alipanda juu ya vichwa vya watu akielekea kwenye sanamu ya Bikira Maria ambako alienda kusali kwa muda. Akiwa bado katika hali ya kupanda juu katika hewa, akaenda nje, akaenda katika chumba chake, watu wakashangaa. Sasa kwa mwisho, kwa maisha ya maisha yake, alipatwa na homa. Akajua ya kwamba saa yake ilikuwa imekaribia. Akazimia roho huko, alikuwa anabusu msalaba wake mdogo, na alikuwa anatamka majina ya Yesu na Maria wakati alifariki. Wakati yake ya mwisho, alikuwa anabusu msalaba na kutamka majina ya Yesu na Maria. Huko alikuwa tu kwa mwaka wa 1663, na wakamtaja kuwa mtakatifu katika mwaka wa 1767. Mwaka 1767 tamomba mtakatifu huyu Yosefu wa Kaupertino atusindikize mchana wa leo. Mbele yake tunakumbuka, tunasema na deji, hakuna mengi.

Nasema Nadege maana yake esperance, inatoka kwa Kislave esperance. Nadege mtakatifu Nadege pamoja na wadada zake walikuwa watatu. Kulikuwa dada yake mmoja jina lake Vera. Vera ni kusema imani, na Liubove au Liube ni kusema charité, mapendo, ukarimu. Sasa hawa watoto watatu, Nadege na Vera na Liubove, walikuwa watoto wa Sonia. Mama yao jina lake Sonia ni kusema sagesse. Walikuwa naheshimiwa sana kama watoto wenye imani, na waliwaua kama wafia dini katika eklezia ya kule Oria na Oksida. Hata mpena msikizaji, ni hao watoto wanajulikana huko kwao kwa Waslave, wanajulikana sawa wafia dini. Basi huko Roma kwa wakati wa Adrien, wakati wa mateso ya Adrien, tutawaomba watakatifu hawa watusindikize mchana wa leo, hata kama inaonekana iko hadithi ilitungwa, lakini ni kwa kuwasaidia Wakristo. Kwa wakati ule Wakristo waliteswa sana, na kulikuwa wasichana wa moja moja walikuwa wanaitika kuuawa kwa ajili ya imani. Watusindikize mchana wa leo, hata kama inaonekana iko hadithi ilitungwa, lakini ni kwa kuwasaidia Wakristo. Kwa wakati ule Wakristo waliteswa sana, na kulikuwa wasichana wa moja moja walikuwa wanaitika kuuawa kwa ajili ya imani vile. Atupatie neema kwa maombezi ya wale waliojitolea kwa kuitika kumwanga damu yao kwa ajili ya kanisa. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana wa uponyaji.

0: c'est nous.
1: Wee, wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
2: Trahe mugala omwati kwa kushimungu wago vile viti kwenago
3: baba ngatokawo yule nyibikirolo franga lobe nilo monyumba ababadiba manyengerera lwaberegenda neruhanusi nabere sangala ambo.

0: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani maresource vya tumika ndani ya jamii yako?
1: Uongozi bora unaanza na thamani muhimu uwazi.
0: Lakini uwazi ni nini?
1: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
0: Sasa, ni kumaanisha nini?
1: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
0: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
1: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
0: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
1: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
2: Radio Moto ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
3: Avec Radio Moto Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
4: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksoni Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
5: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mimi watanjaka kudrage na mtu akakudrage juno na lepoke ilikuwa ka mtu akasema na kugusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali kwa nanyisikie sauti ya komala utaona kama regle kutawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sawa kuna komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait ndio hivi atukai lenje kwaka masije zetu kwa nozelea kuongelea personnellement kwetu haya kwaka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi yeye pekee alikuwa sema ukakuta kile kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga donc yeye pekee alianza ka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
4: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na message gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
5: En fait, ile kuongea na bazazi.
4: Avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na message gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
5: En fait, ile kuongea na bazazi.
4: Avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na message gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
5: En fait, ile kuongea na bazazi.
4: Avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na message gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
5: En fait, ile kuongea na bazazi.
4: Avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na message gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
5: En fait, ile kuongea na bazazi.
4: Kilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
6: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
4: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumza santé sexuelle na watoto? Na nini ambayo imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
6: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maana yake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu na tusha kufa hai ushashindwa kuambia mtoto hawezi je niambia sasa ushaanza pendana na mugaro sio ndakwambia ni seki maana kusha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, saa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa, magonjwa, batoto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, mama nda jichunga, tazalaka hata siku wengine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya hata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
7: Kishu mboja, usalama mdogo, takumbeshwa, mboja, doja, doja.
4: Mpendwa msikilizaji, pression sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu masosiete ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza

0: na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akter wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria maavantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle et reproductive inapea.
1: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere, watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hatapenda amjibie kwa vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Atuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
1: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuwa hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nionto wananja zongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasimisha watoto wao.
0: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: 102 FM.
1: Tu asema asante sana, tuko nafata kipindi kitu kipendelevu kiari kwa Radio Moto Butembo Beni. Nikiwapi tena ni kia wale ambao wamekuwa na miaka ambao imepitia, les hommes, les femmes, un âge respectable, troisième âge. Tuwezi tukafata kipindi hiki wa sante. Tuwezi tukajua. Akuwa wazee wana rigiaka, loru mwe unasawa gisi na weu kukandidate kwa hili nchia, kwa hili period. Alo unawaonea. Weu kajua unamuzea amegonjwa siku zengi kabisa gisi padri Kahindo Nzandu Jambon. Alikuwa namefaa plus de 30 anagonjwa. Si ni grave. Mais il y en a supporté tout. Alors, bah, si pour le pôle, tout fait quand j'ai kibindi.

0: tuendelee kuombeana kumpatro sipo kumpatro mpatro mbia mpatro mbia na mu, ambaye hana na wala hauna umbie na ule mwingine mwenye hana naye apate na ule mwenye iko naye unamwombea aendelee mbele. Voilà message ya wazee, tuweze tukafuta tupiganishe magonjwa ya virusi vya Ebola na pap RDC. Wala ambao mtarisha kipindi Amerika ngitsi na ngunza mapasa tufati.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga wa relais communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Wasikilizaji wapenzi, jambo, karibuni kufata kipindi hiki ambacho ni kia afya, kipindi kia Pape RDC kupitia ufadhili kipesa wa Cordaide. Na katika kipindi cha leo tutaweza kuzungumzia namna gani kunafanyika matunzo ya wagonjwa katika vituo vya afya, katika ma centre de transit CT na ma centre de traitement Ebola. Na katika kipindi hiki tutaweza kumpokea mama ambaye ni Elizabeth Kaini, ambaye ni mchangamuzi kutoka mtaa wa afya wa Butembo. Pia kuna mwalikwa mwingine ambaye ni papa Leonard Kaoma, ambaye ni superviseur kuna zone de santé ya Butembo. Kiongozi, tunasema karibu na jambo. Asante sana. Mimi ni Amerika Ngitini ninayeongoza kipindi hiki tukishirikiana na Ngunza Mapasa, ambaye yeye ni mpashabari kunako Radio Moto Butembo Beni. Mimi natokea kunako RTNC. Pamoja tunasema asante na karibuni. Mama, siku zilizopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu PCI, namna gani kufanya usafi wa vituo vya afya, usafi wa manyumba, na tuliinsiste sana kusema ile inakinga watu. Sijui unaweza watu antame ama watu anje sujet ya leo, kama unaweza rappeler watu umuhimu wa kufanya usafi wa na ukingo wa maambukizi katika vituo vya afya na katika manyumba zetu nyumbani.
3: Ni kifupi kurapele yale ambayo tuliongea siku iliyopita. Tuliongea umuhimu ya kufanya usafi kunako nyumba zetu na usafi katika vituo vya afya, na zaidi sana kwa wakati wa hii periode ya Ebola. Wakati tuna katika nyumba kunatoka mtu mwenye alikuwa confirmé, banasema ni mgonjwa wa Ebola, tulizungumzia kuhusu

0: importance ya kwenda sukula nyumba. Kuna ekipe yenye tunaitaka ekipe ya PCI, banafikaka kunyumba, banakia azungumuza na wenye nyumba, wanaonesha namuna gani na mafaa ya kusukula nyumba. Vile vile kama ni mgonjwa alipita katika kituo ya afya fulani, na ile kituo ambamo alipita nayo itasukuliwa.
1: Asante sana mama, lakini kulikuwa bengine benyembo. Majibu yabo ilikuwa insha tusha response, me kulikuwa mmoja apparemment hatukureponde ku question yake, alisema merci, merci ku émission. Swali kwa ule mwenyewe iko nasema jua nini mumasoko na mumacentre ville hamuna mesure barrière, tena jua nini baganga ya Bunia balisema ke ni bongo. Bon, yekuko vingine vinye apparemment haya chunguza. Alors yeye alisema vraiment ugonjwa ni lazima uishi sana. Bon, anazungumzia kuhusu, anasema yeye ni mkaaji kutoka pale Rwanda, asema njobo wazi Kasai, na anasema pourquoi makiti alaf apparemment haya chunguza. Alors yeye alisema vraiment ugonjwa ni lazima uishi sana. Bon, anazungumzia kuhusu, anasema yeye ni mkaaji kutoka pale Rwanda, asema njobo wazi Kasai, na anasema pourquoi makiti alaf apparemment haya chunguza. Alors yeye alisema vraiment ugonjwa ni lazima uishi sana. Bon, anazungumzia kuhusu, anasema yeye ni mkaaji kutoka pale Rwanda, asema njobo wazi Kasai, na anasema pourquoi makiti alaf apparemment haya chunguza. Alors yeye alisema vraiment ugonjwa ni lazima uishi sana. Bon, anazungumzia kuhusu, anasema yeye ni mkaaji kutoka pale Rwanda, asema njobo wazi Kasai, na anasema pourquoi makiti alaf. Merci kwa ile réponse na ingine ma préoccupation, je pense que zilikuwa répondu mu émission yenye ilipita concernant les entraînements dignes sécurisés. Leo kama kawaida nimesema tunazungumzia kuhusu prise en charge, namna gani tunawahudumia wagonjwa katika vituo vya afya, katika ma centre de transit ma CTE. Juu hizi siku inaonekana kwamba watu banaogopa kwenda jifaire soigner mu vituo vya afya. Leo unaweza tuambia ile pili ya prise en charge inatumika namna gani ku niveau ya coordination riposte mu zone de santé ya Butembo?
0: Asante kwa swali yako. Katika riposte kuna pilier mbalimbali, kuna pilier ambayo tunaita pilier prise en charge, na tuna ndugu yetu Kaoma ambayo atatuzungumzia zaidi kuhusu hiyo pilier.
1: Merci beaucoup. Alors tunampokea papa Kaoma, unahusika na ile pilier ama kuangalia namna gani kuhudumia wagonjwa. Est-ce que unaweza tuambia nyenye comme prise en charge mnatumika namna gani, kazi yenu ni nini mu hii periode ya riposte?
2: Asante bwana journaliste. Kazi yetu katika ripoti, yani riposte MV, ni hii. Tunawapokea kwanza wagonjwa wanaotoka ndani ya komunote, wakipitia ma centre de transit wanatumkuta katika CTE, na matunzo yetu yanajielekeza kwa mitaa ine. Mtaa ya kwanza tunachunguza hali ya kila mgonjwa. Huyu mgonjwa tunamrudishia maji ambayo amepoteza kupitia kutapika wala kuendesha, yani diare. Tunaangalia vyombo mbalimbali ambavyo amepoteza, tuseme kwa Kifaransa tunayaita ma electrolyte, yale ambayo yamepotea kupitia kutapika na kuendesha. Tunatunza vile vile ingine alama, zingine alama zengi sawa ile ba fievre, maumivu mingi, na hata alama zinazoonesha kwamba viungo vya ndani, yani sawa maini, yamepatwa shida na virus vya MV. Tunaangalia vile vile, tunachunguza vile vile viungo mbalimbali kuzunguka kwa damu, tukipima tension arterielle, tunaangalia vile vile yani oxygen, tuone viungo vinapumua namna gani. Tunatumia antibiotiki zinazosaidia vile vile kwa yenye tunaita ma infection opportuniste, ni kusema pembeni ya virus kuna ingine ma microbe, yani ma bakteria

0: zinazosaidia vile vile kwa yenye tunaita mainfection opportuniste. Ni kusema pembeni ya virus kuna ingine ma microbe, yani ma bakteri yenye kukinga waganga, kuchikinga vile vile kusudi hii kazi ya kutunza isi katike, tunavaa yenye tunaita maepi kusudi tuweze kukontrole ma infection. Nonge tunatumikisha maepi, ndio kusema hata mgonjwa akikuwa na lalamiko fulani ya inatubidi mbele mganga aingie katika chumba ya kipekee ya mgonjwa, ajikinge mzuri akivaa yenye tunaita ma equipement de protection individuelle. Na kushukuru bwana journalist.
1: Asante sana kwa ile mafasirio mengi kabisa. Tumesikia namna gani mnahudumia wagonjwa, lakini mbele mtu afike ku structure leo kuna kwa benye banafanya automedication ku nyumba, hein? Donc avant même aende ku structure, unaona acha ingia ku pharmacy, acha inunulie comprimé au bei ingine dawa iko na itumia nyi kama pilier le prise en charge. Est-ce que mon encourager ile mwa hii periode hii wakati ya epidemie?
0: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemie, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa,
1: mwa hii periode hii wakati ya epidemie.
0: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemie, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa,
1: mwa hii periode hii wakati ya epidemie.
0: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemie, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa,
1: mwa hii periode hii wakati ya epidemie.
0: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemie, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa,
1: mwa hii periode hii wakati ya epidemie.
0: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemie, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa, kusala na magonjwa mengine yote ambayo tunayajua, kazi yake inasaidia kupeleka kwa haraka kila mgonjwa yoyote. Na sio kusema ambulance, ukibebwa ndani ya ambulance unawaza inakupeleka kwenye kifo, inakupeleka kwenye uponyaji. Na uponyaji unafatana vile vile na kuitika mipangilio ya waganga na mipangilio ya serikali.
1: Kisha batu waliuliza la fois passé, est-ce que l'ambulance, le fait qu'il kuna beba bagonjwa mbali mbali, haizi kuwa source aussi ya contamination, mnakuwa na mko na sukula?
0: Ambulance ikisha fanya mbele ifae tu, tunaichunguza. Na ikisha fikisha mgonjwa, inapita kwenye ingine service ya decontamination. Na kama ukitembea pale Bel-Air utakuta service ya Croix Rouge ndio wanaohusika na service ya decontamination ya maambulance zetu zote.
1: Alors, kuna kwa mena mtu anafika ku structure ama kituo cha afya, n'importe laquelle, donc mtu mnaangurajie watu ukasikia maumivu usitundie kunyumba uende ku kituo cha afya. Me wakati watu biko nafika kwa vile vituo vya afya wanasema abiko na pokelewa mbio mbio, donge banganga habiko na bahudumia sawa mbele. Purkwa
0: ya kwanza, matunzo yetu yanaheshimia uhuru wa kila mgonjwa. Ni kusema kila mgonjwa ana uhuru wa kuchagua centre de transit wala CTE kwenye anapenda afate matibabu. Na tena sasa kupokelewa kwa wagonjwa kwa haraka yatafatana vile vile na matayarisho ya ekipe zetu zenye kungojea wagonjwa. Na ile matayarisho inahusika vile vile kukontrole ya mainfection, wakejitayarisha na kuvaa ile maepi. Kama ina epi, haipitake dakika 10
1: hizi siku
0: zenye kungojea wagonjwa. Na ile matayarisho

0: inahusika vile vile kukontrole ya mainfeksyon wakejitayarisha na kuvaa ile maepi. Kama ina epi, haipitake dakika 10
1: hizi siku
0: zenye kungojea wagonjwa. Na ile matayarisho inahusika vile vile kukontrole ya mainfeksyon wakejitayarisha na kuvaa ile maepi. Kama ina epi, haipitake dakika 10
1: hizi siku
0: zenye kungojea wagonjwa. Na ile matayarisho inahusika vile vile kukontrole ya mainfeksyon wakejitayarisha na kuvaa ile maepi. Kama ina epi, haipitake dakika 10
1: hizi siku.
2: Na wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, eske kila seloma sinye zenye balikuwa na presente wagonjwa, eske ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital? Na wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, eske kila seloma sinye zenye balikuwa na presente wagonjwa, eske ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital? Na wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, eske kila seloma sinye zenye balikuwa na presente wagonjwa, eske ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital? Na wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, eske kila seloma sinye zenye balikuwa na presente wagonjwa, eske ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital? Na wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, eske kila seloma sinye zenye balikuwa na presente wagonjwa, eske ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital?
0: Takuwa wagonjwa tena tunakuwa na waganga. Ni kusema kama mimi ni mgonjwa leo, inanibidi nijielekeze kwenye mganga, ndiye ataweza kutatua na kujua kama gumu yangu ni ya wapi.
2: Sasa mtu anatoka pale unaingia ku centre de transit, ni nani ndio mwenye anaweza ingia ku centre de transit na nani ndio mwenye haezi ingia ku centre de transit mbele mumuingize kusete?
0: Leo hii kila mgonjwa akionyesha ukipandisha moto, unasikia mishipa inauma, jielekeze kwenye centre de transit. Ni pale ndipo utapata ingine majibu yote. Na tunaweza kuwajulisha kwamba laboratoire isha kuwa hapa Butembo. Waganga watakamata vipimo, na vile vipimo vitapelekwa kwa haraka kunako laboratoire kusudi musaa karibu 6 wala 8 jibu inatokea. Na hiko kusema ni wote ambao wataonyesha virus. Lakini inatubidi tufanye uchunguzi, yani surveillance. Ni kusema wengi kama wanaonyesha moto, inatubidi wapimwe.
2: Est-ce que ma centre de transit ziko kuma structure zote? Ubie unezo tuambia ma structure kwenye kuma centre de transit hapa zone de santé ya Butembo?
0: Na kushukuru bana journaliste, kwa sasa zone de santé ya Butembo ina centre de transit moja, na inaonekana kunako hôpital Horizon, yani clinique université du Graben, na centre de traitement Ebola tunakuwa kwa ya siku ya leo ni moja. Inaonekana kunako hospitali kuu ya Kitatumba, na ni vema tuwajulishe ya kwamba kuna centre de traitement Ebola ya pili ambayo itasaidia juu vitanda nafasi za Kitatumba na CUG Sizengi. Kuna ya pili ambayo serikali imeandaa kunako Itav, na wakati itafunguliwa informasyo itapitaka kupitia kinywa cha wakubwa wa afya.
2: Sasa tuzungumzie kwa mfano ile CTE. Nyinyi kama viongozi wa mpilie PCI, pilie prise en charge, kudumia wagonjwa, munafanya nini mwa ile ma CTE? Nini njo inafanyika pale? Population anawaza ke wakati munakuwa mule, mbele kulikuwa makizasyo, muko marto, muko zespama, makomprime, kabambi, muko nini? Kenye kinafanyika mule ni nini?
0: Aksandi bwana journalist. Ni kusema kunako CTE, matunzo.

0: Kadiri tuliyazungumzia, kila mgonjwa anatunzwa kufuatana na hali yake. Ni kusema kama mgonjwa ameingia akitapika, akiendesha, ni kusema amepoteza maji na ingine vya lazima ndani ya mwili, atapata maperfusion, atapata maantibiotiki, madawa ambayo itapita ndani ya mshipa, atapata vile vile komprime sawa paracetamol yenye kupunguza maumivu na zingine dawa kufatana na mahitaji ya kila mgonjwa. Chakula vile vile, chakula vile vile, kila mgonjwa anapata chakula mara tatu mara nne kwa siku, na vile vile na ingine solution kufatana na mahitaji yake.
1: Est-ce que kuko bagonjwa benye biko na pona kabisa kumu sete ya Kitatumba, paske atusikie ma information kule, basi kama si watu wanaenda kule ni kama habarudi yake. Est-ce que kuko watu benye biko na pona ku sete Kitatumba?
0: Asante bwana journaliste. Wagonjwa wako napona, wagonjwa wako napona, na tunawaza kama population inafata mipangilio ya serikali ya waganga, ni idadi ya wale ambao wataendelea kupona itapanda.
1: Leo mnaweza tuambia wangapi wamepona kusete ya Kitatumba wenye viko suivi?
0: Kwa siku ya leo tumefika kwa idadi ya 16 ambao wamepona na wanaweza shuhudia kupitia mitaa wanaoishi.
1: Kulikuwa wengine anasema kuko benyemo nasema wamepona, banapona aye na mko nasema mseme hakuna dawa. Ile njo kesho ingali mo population benye abasikia nasema Ebola haina dawa. Meka meme kuko watu biko napelekwa ku centre de traitement Ebola ku hospital tena napo bana.
0: Ebola iko na dawa. Ebola iko na dawa. Ni kusema kupitia hali ya kila mmoja na vipimo kadiri vilifanyika na maperturbation yenye mgonjwa alionesha na solution zenye tuko tuna tumikisha zinasaidia kila mgonjwa kuweza kupona. Na ingine kingo, immunite kingo la kila mgonjwa nao vile vile iko na tusaidia. Na kingine ni kufika kujielekeza kwa haraka kunako vituo kusudi shida zote ziweze kutatuliwa.
1: Wakati mnasema mnazo kwa kize population hawafikake kwa hospitali au kwa structure mbio kwa haraka, mtu ulifua nafika kwa sangapi ubie kan ndio mtu anaweza, mnasema mtu alifika mbio kwa hospitali?
0: Asante bwana journaliste. Kufatana na hii magonjwa ya Ebola virus, kukoma kwa virus ni andre 2 à 21 jours. Ni kusema wakati umepatwa na virus ya MV, andre siku ya pili na siku ya ine unaonyesha alama. Na inakubidi ujionyeshe kwa haraka kunako vituo vya afya. Ukichunga siku saba, alama za hatari zinaanza onekana. Ni zile zinazoonesha ya kwamba hali imeanza zofika. Na bahati ya kupona inapunguka. Ni kusema population yetu itunge mkono.
1: Ukasikia mwili mubaya.
0: Ukisikia mwili mubaya, usivichame, usijiviche. Wazazi wapenzi.
1: Mwingine anasema, eske nikasikia mwili mubaya, mie nezi jipeleka mara mwa kusete, sipite kwingine mastrukture na masete. Na sana, gisi nimesikia hapa, inawezekana tu ni Ebola, ninaenda kusete na mutani kama.
0: Ukisikia maumivu na gisi umejua umepata informasi kupitia njia mbalimbali, unaweza jielekeza uwe binafsi kunako centre de transit juu kuko triage na salle de consultation kwenye utajieleza na hivi mipangilio ya matunzo yako itafanyika pale.
1: Asante sana. Ndugu wasikilizaji wapenzi, ikiwa mnakuwa na ma question par rapport ya wagonjwa wenye biko natunziwa katika vituo vya afya, katika ma centre de traitement Ebola, mnaweza kutuita ku 09 94 08 88 34, 09 94 08 88 34, ni contact yetu katika hii emission. Gisi nilibambia tunakuwa na mama Elizabeth. Naona anakuwa na ingine ya kuongeza.
2: Asante bwana journaliste. Wakati nilikufata usema batu wana sikia kahoga ya kwenda ku CTE. CTE iko kituo ya afya kama zingine. Na watu wengi wanajiulizaka kama iko namuna gani. Alors, kitu yenye hauyue kama iko namuna gani inakuwa kaya muhimu unaenda ona. Na njo maana tunaangurage population kukuwa nenda faa visit. Kama unapenda ujue CTE kama iko namuna gani, swate kama mgonjwa wako iko kule, usiogope kuenda musalimia. Kule kuko ekipe yenye inapokea ka wageni. Itakuonesha, utapita hivi, tunafaka hivi. Komsa unatoka kule na ushaelewa, sababu wengi wanajimajina ka CTE donge, anawaza kama ni kitu moja hivi, ya kuletea hoga, alorke haiko vile. Na mukominote, kama kuko kundi fulani, sipozo muko mukundi fulani, munapashwa solisite ata vizite ya CTE. Ekipe iko pale na kwaka na iko disponible, tu na itabaferi vizite CTE.
1: Ya batu banajuliza, inawezekana mtu kafika kule, njoko kwenye kuna kuwa mikrobe, inariske, na ya nakuwa kontamine, sepuku kwa batu, na jina kuisikia kwanza unasikia wa.
2: Hapana tusikuwe nasikia hoga, sababu kuna mipangilio yote. Haiko kusema wakati utafika kule, batera kupitizia kwenye wagonjwa ya Ebola, hapana. Donc iko bien organize na bananjaka wafasiria yote, na banangalia pita hivi, tutapita hivi, tutapita hivi. Senpaza dire que utenda pitia muzone yenye unaweza jikontamine. Raison pour laquelle tunangurage ile, tuende visite CTE.
1: Kuna kwa mwingine aliuliza la semaine passée, eske munaitika mtu okia chunga mgonjwa wake mwenye asha kwa kufirme, banasema mtu asha kwa kufirme, eske bagarde malati, ninye tu kunye banganga, ubie ni vale bangine wageri, ubie na mie, nineza okia chunga mwenzangu wa mfamii, ubie mfamilie mwenye aligonjwa.
0: Kuhusu ulizo ile, organizasyon ya centre de traitement Ebola, iko tel que, kuna yenye tunaita village des accompagnants. Na kazi ya hawa wa accompagnants haiko kusema wataingia ndani kusudi wahudumie wagonjwa. Ni waganga wao pekee watahudumia wagonjwa, lakini presence ya wafamilie, yani wa accompagnants, inasaidia vile vile kutia moyo wa uponyaji kwa wagonjwa wetu. Na tutarudilia yenye tunaita circuit, ni kusema kunivo ya sete, kuna yenye tunaita circuit, kuna njia yenye inatarishwa ya wageni, kuna kuwa njia sasa ya waganga, kuna kuwa na vile vile na njia ya wagonjwa. Ni kusema populasyo yetu isiogope kutembelea wagonjwa wetu, isiogope kutembelea vile vile wachungaji wa akompanya ambao wanakuwa kwa karibu kusutenire psikolojikima wagonjwa wetu.
1: Na wakati yenye mgonjwa amepatikana kuna kusete, nani njoo anampatia chakula? Ni chakula ya kule, ni chakula inaweza toka kunyumba, inakuwa namna gani?
0: Okay, chakula isitoke kunyumba. Wagonjwa wetu tunawahudumia vile vile tukiwapatia chakula. Kila mgonjwa kadiri ya mahitaji yake, na vile vile kadiri ya mipangilio ya servisi inayohusika na jambo hilo. Kuna hatari wakati chakula itatoka kunyumba, vibakuli ambao vilifunga ile chakula si vinapaswa rudi kunyumba. Na kuna kuwa hatari sasa ya kugawanya virusi kutoka kituo cha afya ya MV, yani CTE, kurudia mutani.
1: Sasa ile cuisine, ile mafiga ya mwenye alipikia mgonjwa, kama hayaapresie, amwezi leta chakula kisha fika pale mna changere mwingine kibakuli yenu, bia kama ni usage unique sama lunch box comme ça, na yua que quand même chakula ni naturel yenye bazazi yake walipika au bibi yake alipika, huyu yeye yenyewe anatoka kabisa kwake.
0: Ni kia muhimu tuatilie confiance waganga wetu na services zingine zote ambazo zinahusika na malisho ya wagonjwa kunako sete, kwa sababu services zetu zinaanza uliza guu, ni kusema guu ya kila mgonjwa na kufatana na evolution yake ya magonjwa, ile isikuwe shida sana yenye inaweza sumbua population. Kunako sete Kitatumba tuna vitanda 13. 15 yenye kupokea wa suspect na 15 yenye kupokea wa confirmé. Kunako centre de transit ya Horizon kuna vitanda 12. Okay, tuki additionnel 2 tutaona yote inakuwa 42. Na kwa sasa tuna 40 malade yenye na okipe ile vitanda vyote. Nikusema kuna baklia bebi ko suivi 40 sur 42 lit. Nikusema nombre ya vitanda vyetu ni kidogo sana. Njo maana tunaankuraje gouvernement yetu kutuakompanye ikituongezea vingine vitanda kupitia ingine organisation ya CTE, antuka ni karibu kwetu.
1: Asante sana. Question ya mwisho ni kuuliza, mnatumikana na muna gani na batradi praticien? Paske nabo vingine banakuwaka na viko na enda pata ile dawa kishenzi, banasema, no, wei naonezekana alama yako ni sumu, wei naonezekana huko na ingine problem, hayezi kuwa Ebola. Mtu wakisha tabanika sana, banabapelekea yeye sasa kule kuma upito, kabambi, na mnakosateke mtu alifika na retard. Kuko kitu fulani yenyewe mnafanyika na batradi praticie bali ba kutumikisha dawa za kienyeji.
0: Waganga wa kienyeji kama waganga wa kizungu, sisi sote ni waganga. Na wakati sasa wa hii epidemia MVE tuliweza kufaa kikao kwa mwezi wa 5 wakati hii epidemia ilikuwa deklare. Sisi sote tukakamata mipango ya kuingia ndani ya uchunguzi, yani surveillance.
1: Asante sana. Ndugu sikilizaji wapenzi, tunafikia mwisho wa kipindi hiki kia afya kutoka PAP RDC kupitia ufadhili wa kipesa wa Corded. Ndugu sikilizaji wapenzi, tunafikia mwisho wa kipindi hiki, na ikiwa mnakuwa na maswali mnaweza tuita ku 0994 08 82 34. Nasema 0994 08 82 34. Tutaweza kupeleka malalamiko yenu mbele ya viongozi ambao ni wa kiafya, na wataweza kuwajibia katika kipindi kinachokuja siku nyingine. Kwenyu tunasema asante. Mimi nilikuwa Emery Kangitin liyeongoza kipindi hiki, na nilipokea mama Elizabeth kutoka mtaa wa afya wa Butembo pamoja na papa Leonard Kaoma, wote wanakuwa wafanyakazi kunako mtaa wa afya wa Butembo. Tunasema asante na kwaheri.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga wa relais communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaid kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
4: Nous disons merci, chers amis auditeurs. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. C'est la radio Moto Butembo Beni et l'heure à laquelle vous avez toujours l'habitude de suivre votre émission L'Histoire et la Politique. Aujourd'hui, portera sur la marche du 15 septembre 2026 à Kinshasa et partout à République démocratique du Congo. Pour en parler, nous serons avec Philemon Matumo de Birek et Akai Soubaba de l'Assemblée de la République, tous avec l'expérience de leur leader comme gouverneur, Katanga et Goma et Nord Kivu. En tout cas, nous allons subir aussi ce que Patrick Kalungwana nous a préparé, nous tous. Vous serez avec nous. Il va nous donner les numéros. Ce sera 09 91 35 77 77. Avec la technicité de Dieu merci Ikaï. Dieu merci Kioma. C'est parti. Merci.
5: Pour faire le débat et comprendre la politique chez nous, à RDC, au Nord Kivu, à Butembo et environ, ne manquez pas votre émission débat, le citoyen et la politique. On discute sur la vie sociopolitique, économique,

0: na jamaa.
1: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
0: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kukusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
1: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholique.
0: Kwa muda huu wa heka heka na waganga wasiokuwa na mipaka, Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
1: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.
3: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakuwa na wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sud, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho, kesho.
8: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice Sediri. Ni mutele rire, ni mutele isha fika, eza loso esi e komi.
9: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité direi ou esi e komi na kachamboka. To somba yango, ton lia yango.
8: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui. Ya renon, mchele ya leo.
9: Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
8: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable. C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à toto, on a piqué à papa, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali. C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabatu oto.
9: Naisani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini, Mtembu, Bunia, Beni, Kisangani na partout tout le monde.
8: Naisaki ave 5 kilo ne fete partout kuma sale. Mariage fete bateme partout ma sale. Isaki ave 5 kilo. Alpha Rice mumahu, kuita tuniku 09 73 49 54 54 na 09 99 71 02 na mtugari na waletea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha mumahu.

0: Saa wetu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
1: Kwa muda huu wa hekaheka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye Waziri la Afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.
3: E nyumba yaba na kawabarishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
4: Ache, haiko mie peke, I nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
3: Leno esiri nengoma.
2: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Mon homo yeshorangi, ama verni, ama mastike.
5: Manzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
3: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawitu kumbu.

0: floor.
1: Inafanyaga kazi moya na sima.
2: Okichotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone, yavrena tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie basudere, wametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuna manusungane ranchi yangi mustike.
2: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
3: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloa mainje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
2: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. Enoyi keri mawange vipakuli.
4: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra route.
3: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
4: Mezo plus kone.
2: Wase uri reji ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
1: Udekoremu plus kone.
3: Niku kutia mazingira temesirie.
5: Sumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
6: Kari ya mwere ngayete.
5: Omuhu mamusa, yu wanamatoka. Aba ndiboshi.
7: Ehe, eshavo mamba, yo ya mala.
4: Savu mamba.
5: Mesabuni ya ikawula kuchibokoshe.
6: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
4: Savu mamba.
6: Enyi kata katisaya bendone shanjemba.
5: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
7: Na yukua na pofu zaidi.
5: Tena haisheke mbi.
6: Mataye savu mamba, tuni mamba.
7: Ndeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
4: Savu mamba.
5: Jikako kotiba wane etablisema MV.
6: Chile kiria vya original.
7: Kandi nikalite superior.
5: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
6: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
7: Sii, nasire no mokurazema yerida mbiase ne afemichi gombwe.
5: Okorida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
7: Kajinalu ndiyo muafeningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
6: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitambala no hoa papa Chinyon.
7: Fuama hike Chirumba iukandia ya Yehova Stefano no hoa papa Kapanza.
5: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
7: Fuama hike Chipirisi iukandia ya Yehova papa Elia.
5: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
7: Namba zetu za simu 0 4 1 09 06 668
5: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
6: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
4: Savo Mamba.
8: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala unigoma, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa Iyusi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.

wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Bora. Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanyikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
1: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
0: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa Craig Mujimbo ya Kivu ya

0: baroku tamina ukuremu kwesha mbu uwa wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tuba bebe bibimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
0: haa iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na menu
2: wakati ya epidemi ninaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu mwirireka ndio mochitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo sake mortie kaka kila yawa kende ya zeka elitendibi ya kontamine
2: wakatia mwili ya mutu ndani ya isaki sere tole re aritasha chengulayo
1: kundiaka ira wamo abamo maba omobo moche anda eba neho
0: kweshi wakaba katutepambu wakai kebitu kobi okobano aba representabe chanda wakabi eba neho
1: na ukaona batu benyabiku nasemema truble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa ambu wakeba tamire babare futa nebia abu wangare kulu hundaluta kukobanduko lubabasa
2: oyu niko bosawa shanga luona banga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basa waaba onone mulage akalu iroko sebeka
0: mwanama vyo weyo matipango kwa mabihola kwe
1: na demedela na yasha kufa mambo ya uzuni
0: abandubo shiba kandi luba horera kugu mahaberechi
2: na mabia weri umakuno renu abanduba kahola iba gendera nako
0: arengo mungu wakata karebu gahe che uwo ngo mungu luwano
1: semwati warebu hawe che uwo renu tulio mumu uluwe chi unzo che bola
0: neru ya viri luja tubola bola yete na tuwetu anga bola yokwe
1: kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga
2: mawa mikono no kila wakati
1: omwikore sheribu kutia kasabu na magetu wene
2: ama kwa kutumia gel alkolike
0: neri uwa mwerego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au
2: kabla ya kufanya kazi yeyote
3: nawa mikono
0: embere ulia
3: nawa mikono
1: unapotoka chooni
3: nawa mikono
2: ukataka nyonyesha mtoto
3: nawa mikono
1: unapobadilisha vazi zake
3: nawa mikono
0: polesi ya reka tukaheria imani yetu
2: no mwazi wa shoyambo yambo tulaka
1: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Onone mulari ya kasi loko sebeka.
4: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimesha wapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
5: Malawage, iga shumbukurisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa nagutani.
6: Baba, sunabere kubwira, nitere no, abandubo shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
5: Nerio mungu tabwira lubabu shana na chino.
7: Muse, wecha oya sikia bari ya sodake.
5: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: Bili Ami.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Chonga tamero kwa Copec Soda. Kundo wa mala kwa mukopo ni pifu pafu iwa mabana. Nishondulisha barerere.
3: Iko kafumu chambira luba no.
2: Kwa mabi iko kwa Copec. Kwa mkampu ye kredi. Tukanda kukanyire mehanda mberere mberere. Okre unganaba na mukopo wabwe wabwe wabwe.
0: Indele noba harimu moshi. Arisha wate wanganaba na piti piti. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Soda.
3: Eno shibaba garimu basa. Eno buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Soda. Amabe lagu kupichi pichi. Akalunya sunga yubwe wabwe wabwe.
0: Nariona huu akatambika kano. Wamame shure wa yungane kwa Copec Soda.

Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu omwila birebitulo mu musasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa. Kuto wandi maitse oshi oshi wangalo mu mubiri wa mundu, kute nyama eya bari hambikano bukoni. Ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma, omuntu ereluma, olusalo, erehara, nerilwa mu musasi. Okuyika kirya nerika kirecha anda cha uko bukoni buno, buna weka njika njoko byala, omumayetene sabuni. Si utulo ko mukoni kuto mundu yabiri holano bukoni buno butiri yiteya semulesho nyama shomori kutashira sungikisha bari yohorera wa malangiro yule na bemenyikalo bukoni obwe ebola ruwa sonokiria luba echilamiro kiri hakuhinawe obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okwilika kirya nerika kirya behanda byetu tuli yabali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okwika kirya ritanda irari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ono ni mulage owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo omobu wa tichabo chitongo.

Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birebitulo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuto wandi maitse woshi wangalu momubiri wa mundu kute nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno halie homa omutu ereluma olusalo erehara neriluwa momusasi okuyika kiriane rika kire chanda cha uko bukoni buno unaweka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuto mundu yu abiri holano bukoni buno butiri yiteya simu lyesho nyama shomoli kutashira sungikisha abiri yihorera wa malangiro yule na biminyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro kiri hakuhinawe obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okwilika kiria nerika kiria behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ono ni mulage owe chisomo cha Anglikani mochi wote Kongo omobu wa tichabo chito.

0: Co?
1: Nounou, un matelas de massage médical.
2: Matelas
3: transform.
1: Na matelas
3: Ecoform.
2: Boutembo, Ropwe Soficom, bâtiment Gessera, Avenue Baye, bâtiment Safari,
4: Koukochène,
2: bâtiment Kasimba, Avenue Bukavu, Ikini, bâtiment Saïne, Kassindi, Niyulu ya Mosquée,
1: Beni, bâtiment Nyonyi, bâtiment Kamamu, boulevard Nyamwisi.
2: Sonne, Boutembo, 097 653 0473.
4: Beni, 082 93 68 752.
2: Kassindi, 097 083 9935. Établissement Roseform, la qualité supérieure, c'est nous.
5: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
6: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
5: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
6: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
7: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
8: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
6: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
7: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
6: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
9: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatic, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
8: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
10: Amiaka na komu zaka shashalaka ora ryo mabyala.
11: Eyeye sabuni bya kutwa. Katama.
12: Wabruka ko bungula bana ba muno bakwirira bati.
11: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamuti sabuni ya saibu. Ibo akanyira kraya ke Fredi.
12: Kuno kunya yuta yere saibu.
13: Kande ji sti sabuni je tutanga hano hepataro yage.
11: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryanga ya yirondere saibu.
13: Lakini mwananga nabulira yo yabare bya nyinge shoshoshena.
11: Ha. Ijeni nasi yo ni eble. Kore ne foto ya chinyunyo che perika. Yani gira kutisaibu. Na pamila lala ya kote ya shonganga. Kori ya mistari ya hisa.
14: Mwanambo wa amarke kote o model. Cheche menye kalo. Eji kata fautisaya. Echenru chokobend. Kwa
0: kuma na mabiyo wa saibu okoshonganga kule megongo na kumabonda kule echinyuche pelika
3: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
14: saibu
15: kwa usafi wa gari
3: pikipiki na kinga na vyengine
15: ne perdez plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page avec son parfum incomparable il est vendu partout au prix amical
10: kande shiri waluba naka kumbuka moyo yo parfum incomparable
12: kono kunya yutagere saibu
13: toto lako ne tukafudo mosabuni ye saibu mama yiteriko kotyo mwando wacho chivye saibu omwanya chakande bohwa ogo muto mune neshe laba kwirongwe
3: eri hulegyo mosaibu
12: ningungu yumuka
2: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyomabe kama la
4: économique et facile à entretenir.
2: Ulo moto
12: Skygo.
2: Erisulio kwa chitaka. Inapitaka mumanjia za kuharibika sana. Ayo ni defande. Yeka kungutana meruka. Motere baridi.
4: E pikipiki Skygo. Yekani ya sereshabu na mare kwa kwa bandru.
2: Shuina kuanga tuna mapiesa derechange disponible tena kwa bei ra. Moto exceptionnel pour tout déplacement.
12: Skygo!
4: Kahe kabirito!
2: Ya kiti ya murefu, mamortisere za kuneba za kufukuza mchoko ata wende voyage aye. Vataksimene, rerwe dawe yomoroide yeno. Deko, avakilia tukasungabo tututu.
4: Enoye pichipichi tutemere, kundi yikape payameruk, kandiji na shambikire.
2: Moto Skygo, ezana direte, tena enapatia batravayere ponctualite. Ebu trembo, sungo moto no pomade ugra route galerie kimini musho urume ya PSD
12: moto
2: Skygo jumelage réussi pour un voyage sécur ukiwa mbali wasiliana na moto Skygo ku 09 947 045 04
4: ama 081 506 74 85
2: Skygo
4: et

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Wana memba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder. Ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Tahie omotonona kushirauni
2: yenye inapatia kama motori ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
4: Kwa tumegera regenda genda nerehekebe tutu tumegera veritable oil.
5: Anu wama utoa motori wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
4: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua, anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
4: Omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas.
5: Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil. Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo, mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa Kirengo,
5: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
4: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu.
5: Erugendo huwa Rasta,
4: ebushingo huwa Jacques Hangi,
5: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
2: Ukaraji yambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
4: Ikwa babe ni kuboutique la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo.
5: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
4: Apa kasende ni Mwandre.

0: mitambo na kabisa tunaona umetia kiingilio kietu tumo studioni mwa Radio Moto Butembo Beni leo tarehe 11 mwezi wa 9 na tukisema kabisa karibu na tunajua mko kando za radio zenu. Mbele ya kuendelea afunde mitambo tutaanza kwanza na sala.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba,
1: Baba na la Mwana
0: na la Roho Mtakatifu.
1: Amen. Baba wetu
0: uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

0: Basi kabisa, tumesikia kiingilio kitu ambamo tumo studioni kuanza kipindi kwa mwenda ibada. Mimi ni Musuku Kizito, kwa president wa Duene Katedrali nikishindikizwa
1: Muhindo Dalmo, president Duene mkuna kwa mwenda ibada.
2: Hatem kwa simasa kutoka katika parasi mwenda kwa mwenda ibada.
0: Na ule ambaye atacha tunasikika hewani ni Kioma, tukisema asante. Basi bila kuponda muda, tuasi Katembo. Ana tubuje byo byo tukakania kokwe.
2: Akuwa ndi mayenga wala watu twatu kakania kujuyo usafi usili no ashiri bukuni. Tere tutamu kazi ya sana kutubalinda ibada kombe twabya twabukalu berisha panguzi chisomo na rifanye nani? Na rikwe twabya ko melango eri nabya kumbi umukristo kana akahika mu chisomo inazukana na kokobyara. Abiko twatu kazi kujuyo usafi lino kabisa hushuna mwika hushi amalavabo anoko melango. Na huu kabisa yutu waroka kazi ya sana tu kabisa kukunibu habari kala sana tu kumbe yune mkristu kumbe ningiru mkanisa hape nawa.
0: Basi wa sikizuri wapenzi unajua ya kwamba kipindi kwa mbunda ibada ambakyo kinaleta utengeneo, taratibu na bila kuponda muda kabisa tunaona ya kwamba juma iliyopita watu walikuwa wakiongelea kuhusu usafi. Namna gani tutapangiliwa watu ndani ya kanisa na kutia watu kwa utaratibu. Na ni hiyo mada ambamo tu tutaweza kuendelesha kwani tunajua ni wengi ambamo wiko kando ya radio zao wakingoelelea kama atina walidaipada watasema nini. Na bila tunaweza anja kuwapa namba kusudi kama mtu atakuwa na pendekezo anaweza kutuandikia. Ambamo tu na sijioni hama kuvodakome
1: 0-421-420-58
0: Na ku RTL kama unaweza kutuandikia ku 09-94-23-84-56. Tunasema 09-94-23-84-56 ama ku WhatsApp unaweza kutuma audio ta kuisoma unaweza tuandikia ku 09-61-69-42-35. Nasema kama unapenda kusukuma audio tukusikilize ku 09-61-69-42-35. Basi, mwisho kuluwa Dalmo, tuwa wanuka tunano mu studio. Usafi, ukoni. Prasi,

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Asante sana ndugu wasikizaji, mko wengi kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumewachia kabisa wakati wakati yote mmesikia muziki, mmesikia wimbo mbalimbali mbali. Na tunasema basi wale ambao walienda participer ku enterrement ya padri Kahindo Nzadu Jean Bo wametoka, wengine wangali kule Mahamba, na tukunasema tu pole pole kabisa kwa wote ambao walimtambua. Tumesikia depuis Kyondo, Kinshasa, ku Kampala Kenari, kwa kuwa padirote wa trash d'âge wamefaa 25 ans anamjua na ameishi naye pale Kampala mwata siku moja alors donc que c'est doyen, c'est doyen, na tumejua kisini yeye ambaye alikuwa parmi wa premier waongozi wa Mahamba. Voilà, alors tunakuwa na reflection moja ndugu wasikizaji, muna tufata tunafatana kabisa, na mnajua si tunawapenda sana tunawapatia tu 20 minutes wale ambao watakuwa parmi wa kwanza mu 2 minutes kutuandikia viko na cadeau deja de Saint Jacques ku 09 95 69 37 45 09 95 69 37 45. Unasema nini mu maisha, kitu gani inakupendezaka maisha, kitu gani inakupendezaka na kitu kia wapi haikupendezake. Sasa kutoka ile kitu yenye kupendezaka kiko kia mzuri, tufai nini? Unatuandikia kitu gani inakupendezaka maisha yako yote, kitu gani cha kupendeza na kitu gani hakupendezaki, na nini chitaacha ile kitu kikupendeze. Alo, unaomba na muziki mmoja. Voilà, unasikia mwenye deja tusanja konde, kitu gani nakupendezaka maisha, na kitu gani nakuchukizaka, na kitu gani teziacha ile kitu hakuchukiza ikupendeze. Na unaomba muziki kama nini inakupushaka kitu gani, ile muziki ambayo unaomba. Munaviona hai, mambo George Makio ni mimi, tunakuwa na Die Merci Kaini, Die Merci Kaini. Kiangalia wakati tuko nafatilia mambo, tuwezi tukangalia muziki hata moja ataku kuzawira son Chantal, Chantal, tuwezi tukakumbuka wa Chantal, wa Chantal wote wa Chantu dada Chantu wa bar ya kule kela rose le Chantal. Donc naza ile muziki na kumshaka vitu vingi, na kumshaka vitu vingi wala mbo walikuwa wanapenda. Mungi anasema mi napenda ka Janet, na mungi napenda ka Chantal, alo jibe pia na kumba akimba Chantal na nani Werason na kimba jibe pia anadita Janet na Werason na kimba Chantal. Alors tuwezi tukafata kwanza Chantal, après Chantal tafata Jeanette, na tuko na ngoja kabisa wale ambao wametuandikia deja 2 minutes inataka isha. Wale watu wangu wote ambao tafata tufate irsa real ambao wametushimbia.
2: Oweleli kulia mozala kinanza latin Chantal Switzerland aye na katia maya sika mote maya tova milando Chantal
3: Radio Moto Butembo Beni.

0: Chérie, mpena mko mna mfia wako na ndipo kwa kumlango amsikie hata.
1: Oh, mama. Samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maisha.
0: Eh, hey.
1: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Na est-ce que bwana kumpende kondani?
0: Ndiko
1: karibu.
2: Ah, stay.
1: Ni rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi natumika.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama.
1: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Ni mbaya.
3: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaomba msamamu tusame.
1: Sababu gani wanadako wote wanabama mimba na kingaliki na
3: wewe? Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanaitwa hivi.
0: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bwana tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
1: Eh bwana, ndio maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto wazi wazi.
0: Kuhusu
1: madibisho ya

0: mzazi.
1: Ebwani.
0: Sijua hivyo niko nasema ile madugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
0: Mababu, mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
2: Ndio. Na kwanza na mie, niko napa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri. Aone kama mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa Care kwenye mradi Tuma Please.
5: Radio Moto Butembo Beni.

0: wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Mungu wangu, na M-Pesa lo natodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natodefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa lo natodefa, inanizalisha hadi 11% ya benefice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natodefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2.
2: Option 5, bisou.
1: Chagua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?

0: Omwemi yetu esho ambu ambu siwiti akala kulenga okoni bwebola kusangwa omundu erivya eyuene kuse erihibwa omochumba mweyuene chikaletera omundu yobulito nobuba okochihanda. Twangana tikatika eria okolupitali kuse eria okotilamiro chebola kandi ibwa kwesi iha handu ahanga tuha omuisa munene werilwa nogoni webola. Inje kuse omuli chetu twamavya nomuliro munene enduhinene erisala erihara kuse ebindi viminyikalo vyobukoni webola isi twalinda kumbe itwalwa itwaya okolupitali tali oluliha kuhi neka. Abakoli bobulamya abakakolera aha kuhi netu bakasabula obuyingo bwabandu neri bawira okosyongulu syomulamu. Ekilamiro kyobukoni bwebola ni handu eherika kirya neri twalaho luba ni yiha omuisa owerilama neri tsunga abatutimbireko.
1: Oyo ne mulaye erilwa okomulala owomulamu Yonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula lubukoni obwa Ebola.
2: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote, tupiganishe Ebola.
3: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
4: Mwanama vyo weyo matipango kwa mavihola kwe.
5: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
4: Abandumo shiba kandi luba horora kubu mahaberechi.
6: Mama vyo weri umakuno. Renu abanuba kahola, iba gendera nako.
4: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwano.
5: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
4: Neru ya virinu ya tubola bola yete, na tuwetwa nga bola yokwe.
5: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
6: Mawa mikono kila wakati
5: omwikore sheribu kuti akasabu na mayeti uwene
6: ama kwa kutumia gel alkolike
4: nerio wa mwerego muhanda ewo luwate mito kolupitali oluri haku hinao
6: kabla ya kufanya kazi yeyote
7: nawa mikono
4: embere ulie
7: nawa mikono
5: unapotoka chooni
7: nawa mikono
6: ukataka nyonyesha mtoto
7: nawa mikono
5: unapobadilisha vazi zake
7: nawa mikono
4: bolesi ya rekatuka heria imani yetu
6: numwazi wa shoyambo yambo tulakago
5: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola
6: onuni mula vya kasi loko sebeka.
8: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
9: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu wa Kusini na Bugu wa Kaskazini.
10: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
11: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
9: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
12: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
13: kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni, na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
8: Kumbuka kesho, kesho, kesho.
5: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyomabe kama la
14: économique et facile à entretenir.
5: Ulo moto
7: Skygo
5: erisulio kwa chetaka inapitaka mumanjia za kuharibika sana. Ayo ni defande yeka kungutana meroka motere baridi.
14: E pikipiki Skygo yekani ya sereshabu kamare kwa bandro
5: shuina kwaka tuna mapiesa de rechange disponible tena kwa bandro.

Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

maswa kuti wandi maiti woshi wangalo mumuviri wa mundu kuti nyama eyabari hambikano bukoni ebimini kalobi bukoni buno hali homa omuntu ereluma olusalo erehara neriluamo musasi okuyika kiriane rika kirechanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuti omuntu yabari holano bukoni buno butiriite ya semulesho nyama shomori kutashira sungikisha bari yihorera wa malangiro yule na bimenyikalo bibukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro kiri hakuhina we obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okwilika kiria nerika kiria behanda byetu tuli yabali chetu bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ononi mulaye owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo omobu wa chichabo.

0: tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
1: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
2: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.
0: Ukiona homa ya ghafla usikae nyumbani. Ukiona kichwa kuumwa.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
3: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, mje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
5: Natumai bado haujaubadilisha mkuki. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
6: Habari zetu
5: ngunza mapasa. Na kwanza ni kwa ufupi, ni siku tano hii leo ndipo mwili wa Padre Asumptionisti Jabo Nzangu umezikwa pa Mahamba baada ya misa kuombea roho yake iliyofanyika kuna kanisa la Msafi Sana na Mama Bikira Maria pa Kitachumba chini ya usimamizi wa Mwasha Makina Baba Askofu Mkuu Sikuli Paluku Melkisedeki. Hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Mapambano ya dhuka katika kipindi cha siku tatu Walikale, Masisi na Ruchuru. Jeshi la serikali limesema kwamba limetoa na kuweza kuonyesha marufuku wake kipi kiliendelea na wingi ni katika undani wa taarifa hizi. Pia tutaangazia hali ya vijana ambao wanatolewa mwito kujepusha na magonjwa ya zinaa maridadi na mkutano wa siku 4 uliotolewa na CDGP. Kuna hayo na mengine, karibu. Remyeska ni anatongoza kiufundi. Tuanze na habari hizi. Mwili wa Padre Mwasumsionisti Kahendo Nzandu Jabo umezikwa siku ya tano hii leo Septemba 18 kunako shamba la Wasumsionisti lililoko Mahamba baada ya misa ya kuombea roho yake ambayo ilifanyika kuna kanisa la Kitatumba chini ya usimamizi wa kina Baba Askofu Sikuli Paluku Melkisedeki. Dani Kakule alikuweko na anatujuza zaidi.
7: Mbele ya mapadri, washemasi, watawa na Wakristo

0: sema kwamba Padri Jabo Nzandu wakati alikuwa mgonjwa alimtumania Mungu, hata kama alifanya mwaka mmoja kama padri kabla anja tuwa magonjwa, alimtegemea Mungu kwa kufika mwisho ya kutoka duniani.
1: Fatana nayo, japokuwa uzuni wa kumpoteza padri wetu Jabo, tumshukuru Mungu kwa ushuhuda wa maisha ya Kikristo na ya kitawa anaotuachia, hasa kusimama imara katika imani katikati ya majaribu. Kwa ajili ya imani yake kwa Yesu Kristo, Mungu amrehemu udhaifu wake wa kibinadamu na mjalie tuzo la mtumishi mwema na mwaminifu.
0: Neno nyingi zilisema mkuu kwa neno la shirika na pia jamaa wote wakimulia padri huyu ambaye alikuwa na moyo wa kumtumikia Mungu na wengine. Padri Jabo ambaye alikuwa akiitwa kaka padiri, ambaye alikuwa akiitwa muyomba padiri ndani ya jamaa, ambaye alikuwa akiitwa baba padiri, ambaye ametuacha, tunamulia sana, kwani alikuwa akileta matumaini hata kama alikuwa mgonjwa, kwani tukumjua wengi wa jamaa wakati alikuwa padri, kwani alifanya mwaka moja na akianja magonjwa akiwa amepata upadirisho. Na wakati tulikuwa tukimuona tulikuwa tukifarijika, lakini tena ameenda na ameondoka duniani, inatuzunisha sana. Kisha Kitatumba, watu wote walijelekeza pa Mahamba katika shamba la wafu la mapadri wa Somsonist kwa mazishi. Huyo alizaliwa pa Mulo kwa padri Jabo, alitumika kwa mwaka moja kama padri kabla apate magonjwa ya mshtuko, yani AVC, ambayo ilimzuia kufanya kazi yake ya kipadri kufika kwa kifo.
2: Kujepusha na magonjwa ya zinaa na kuepuka pia ndoa za mapema au ndoa zisizotarajiwa, hasa zile mimba zisizotarajiwa, ni moja wa ujumbe uliotolewa na baraza la vijana katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanawake wake walihudhuria mkutano ulioandaliwa na shirika la Haki na Amani lufanyika pa Eveshe katika kipindi cha siku ine. Kulikuwa na harakati wengi wanaotumika katika mashirika ya vijana na wanawake. Alikuweko pia Regen Bangai ambaye ni mmoja wa changamuzi wa baraza la watoto katika zone est.
3: Elimu ya afya ya uzazi na jinsia leo ni changamoto ambayo iko katika maisha ya kila siku ya vijana. Katika kila familia ni lazima kuwe na vipindi au nyakati ya kuelimisha watoto kuhusu afya ya uzazi. Makanisani, shuleni, katika makundi mengine ya vijana, popote pale ambako tunaweza kupata vijana, mambo haya inabidi yazungumziwe. Tunaamini ni ya muhimu kuwapa vijana elimu kwa njia wazi na kuwapa habari kamilifu ili waweze kujikinga dhidi ya mambo fulani fulani kama magonjwa yanayotokana na zinaa, mimba za mapema zisizotarajiwa, ndoa za mapema na ingine mambo ambayo vijana wanakumbana nayo leo katika jamii yetu.
2: Mkutano huo ulikuwa muda mwafaka kwa One Girl, One Leader, A Goal kwa fupi. Shirikisho linalofuatilia kwa karibu masuala ya mtoto na mazingira kuwahimiza wanawake ili mwanamke hasa apatie kipaumbele namna gani anaweza kumlinda mtoto maridadi na hali kama na hii. Riti Kabira Bangaye ni mwanamemba wa A Goal.
4: Nataka kuambia wasichana, wa mama, wa Butembo ni kwamba sisi ndio tunaopana uzima kwa watoto tu. Na tukaangalia sana ba mama banaweza weza kurekadre hii societe yetu na dunia yote. Kwa sababu wakati unazaa mtoto na unamwambia maneno kuhusu namna gani atajikinga na ngono ama na sex, ubi unamwambia namna gani mwili yake inajidevelopiaka na nini njoo yenye anaweza evite juu asikamatike na magonjwa ya sida na wengine vingine, nitakuwa nimetusaidia sana, kwa sababu hii dunia ikaribika hivi, siye basika na bamama tuko na problem serie, paske sinjo tunapa.

0: Fanaka uzima.
1: Ikumbushwe kwamba mwaka 2024 kuna mashirika ya kiraia yakiwemo pia mashirika ya vijana wanawake ambao alisema kwamba watafuatilia jambo hili kwa karibu miaka miwili baadaye. Kilichoko ni kwamba mambo hayaende kwa uzuri kadri inavyohitajika. Baada ya siku nne kwa maridadi na mkutano huo wa kuwaelezea namna gani wanaweza kujizuia na magonjwa ya zina na zile mimba zisizotarajiwa, waliohudhuria watu kwa pamoja walisema kwamba watakaporudi nyumbani wataenda kuwahimiza wenzao ili mipango yote iliyochukuliwa katika mkutano huo iweze kutimizwa. Kwingineko, katika habari za afya, tuangazie mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola DR Congo miezi minne pale tu ugonjwa uliporipotiwa. Kuna mambo mengine ambayo hayaende kwa usawa, ni habari iliyotolewa na shirika la afya la Umoja wa Afrika, Africa CDC. Ilikuwa siku ya nne hapo jana wakati walikuwa wakizungumza na waandishi wa habari humo nchini, ilitangazwa kwamba ni karibuni 7,404 wagonjwa ambao wamehakikishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola 7,404. Wale ambao wamepoteza maisha ni 3,577 3,577, na pia kuna wale ambao wamepona Ebola wanakadiri 1,776. Kwa hiyo Daktari Wesa Makula akiwa mmoja wapo anafuatilia jambo hili kwa karibu alisema kwamba kila mtu angeliangalia namna gani kukabiliana na ugonjwa huo, kirusi hicho. Katika zone de santé 7 kuna kweko zingine ambazo bila shaka zimekumbwa na ugonjwa kama na huo. Ametangaza kwamba katika kipindi cha siku 42 hakuna mgonjwa mpya ambaye alishuhudiwa, na katika zone de santé 6 hakuna mgonjwa mpya ambaye aliripotiwa tangu siku 21, lakini kilichoko katika zone de santé 49 huku jambo hili inabidi kufuatiliwa kwa karibu, kwani huenda kuna wale ambao wamekumbwa na ugonjwa kama na hao. Cha msingi kuosha mkono kila dakika naweza kusaidia katika kuweka kando kirusi hicho cha mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Na ikiwa kuna ulegevu katika kufuatilia kwa karibu mizozo kwenye tribunali ya amani jijini Beni Butembo wilani Lubero, ilikuwa ni jambo ambalo linasikitisha. Shirika linalotetea haki za binadamu Redo ni kutokana na ile idadi ndogo ya majaji. Hicho ndicho walichokiandika Redo katika tangazo lililotolewa hadharani siku ya 5 Septemba 2018, likilalamikia kwamba kinyume kuna jaji mmoja tu ambaye anaweza kufuatilia kwa karibu jambo kama na hili. Majaji wa amani ikiwa hawapo, mambo yanaweza kuenda kubaya. Katika tangazo hiyo hiyo tu Redo inasema kwamba majaji ni wachache, na hicho hasa ndicho kinacha wafungwa wale wanagereza. Wakati wamekutupa ndani kwenye prison utasalia humo, kwani hakuna wale majaji ambao watakufuatilia kwa karibu uli usambishwe. Redo inaomba kuongozi wenye mamlaka husika kuangalia kile cha kufanya. Wanagereza kuna pengine hata wale waliofanya makosa madogo madogo, lakini wanasalia magerezani, kwani hakuna wale majaji wanaowasambisha. Redo huomba zile matribunali kuangalia kile cha kufanya. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima Kambani.
2: Habari moto moto na dumbizo na music moto moto kunako Radio Moto Butembo Beni.
1: Kuliripotiwa na mapambano kati ya jeshi la serikali likiungana na wazalendo zidi ya kundi la FCM23 tangu Septemba 26, na hasa zaidi ilikuwa katika vijiji mbalimbali vilivyoko Kuli, Walikale, Masisi na Rutshuru katika tangazo lililotolewa hadharani siku ya 4 Septemba 17 na Benja Dieudonne Kasereka anayehusika na mawasiliano kwenye jimbo la kijeshi la makumi tatu na nne. Kuna wanamemba wa SMV3 14 waliolala chini, waliopoteza maisha katika maula za Walikale, Masisi na Rutshuru, huku wengineo 13 wakiumizwa, 3 wakishikwa na silaha mbalimbali, 8 ambazo zilichukuliwa na jeshi la serikali likishikimana na wazalendo. Hata hivyo kuna wazalendo 3 ambao pia walipoteza maisha. Usikitika Meja Dieudonne Kasereka. Mapambano haya yaliyoripotiwa sasa zaidi katika kipindi cha siku 3, siku ya 2, siku ya 3, siku ya 4 yalipelekea wakaji wengi kuhofia maisha na kujielekeza katika maeneo wanakohisi kwamba kuna utulivu. Na mapambano haya yalikuwa yakiripotiwa pia kwenye milima ya Miko, Remeka, Kasheke. Jeshi la serikali linaomba raia kuwa tulivu na kutokuweko kwa lile harakati la mawasiliano horizoni, jambo ambalo linapelekea hasa wakaaji wanaoishi katika bonde la Ufa Graben kutofanya kazi zao zilivyo, hasa za maendeleo katika wilaya ya Lubero. Ni kwa mfano pa Mubana kaskazini mwa Lake Edward, ziwa Edward, wakaaji wanasema kwamba maisha yanakuwa magumu na maendeleo yanakwama. Jislesi wako ni mhandisi wetu, alifuatilia jambo hili kwa karibu na anatujuza zaidi.
0: Hali hii inachukuliwa kuwa ya wasiwasi. Vituo vya internet vya kijamii vinavyotumia wifi havitoshi tena mahitaji ya watumiaji. Mkazi wa mahali Kasereka Bwakia Aje asema kwamba mnara wa mawasiliano uliowekwa miezi michache iliyopita na kampuni ya Airtel mahali hapo haujawahi kuanza kazi na sababu hujulikani na jamii.
3: Tulisema mateso yetu ya kutokuwa na rezo imeisha, lakini bahati mbaya tangu ile anteni iliwekewa hapa mpaka leo haifanyi kazi, iko tu pale kama mapambo. Leo hii ni rezo ndio inafanyaga kila kitu kitembee vizuri, bila rezo hakuna kitu inaendeka. Kwa sababu ya anteni kutokufanya kazi, tumekatwa na dunia, hatuwezi tuma wala kupokea makuta kwenye mtandao kama M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Na mtu akigonjwa usiku, hatuwezi piga simu ili tupate msaada. Makampuni ya mitandao waje watusaidie tuweze kupata mtandao kabisa.
0: Shirika la raia la eneo linatoa wito wa subira. Mwenyekiti wake Mumpere Mubiri Jeremy anahakikisha kuwa mambo muhimu yamekamilika na kinachobaki ni uzinduzi rasmi.
4: Tunawaita wakaaji wa subiri kuanzishwa kwa kazi ya antenne kiserikali iliyojengwa hapa Mubana, na kumejengwa ingine hapo Kalimba, na kuna ingine iliyojengwa Karuruma. Zote hizo ni kurahisisha mawasiliano. Tubaki kimya, tuna imani kazi za antenne zitaanzishwa.
0: Jaribio letu la kuwasiliana na huduma ya kiufundi ya Airtel katika eneo hilo halikufanikiwa. Mimi ni Jeslesi wako kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
1: Asante siwako wilani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Wale wa Mbuti hasa kimbizi waliowekwa walihifadhiwa kuna kwekul primaire Abakubi wametoshwa hapa na kupelekwa kwenye kituo cha Seka Vent Makoko. Operation hiyo ilisindikizwa huku wakiwapatia mahema ambayo itawasaidia kwa njia moja au nyingine. Ni gavana mwanajeshi wa Ituri Jemadari Meja Gabi Kasongo Mulumba alirahisisha hizo operation. Pia administrator mwanapolisi wa Mombasa Matadi Mwapendi Jabatisi alikuweko na ndiye aliongoza hizo seremonia. Jinsi anavyotuambia,
5: message nitabapatia natoka kubambia wakati mili lance distribution. Bashi hii aina ya kuuzisha ni bashi bajitengeneze kafasi ya kupumuzikia, na mwenye atakamata bashi ile anauzisha tamuamakia, na mtu atanunua bashi kwa Mumbute. Bashi hii inayuwilikana UNICEF tuliinunua kwa musada yenye bwana governor alitupatia. Mtu atainunua tutamukamata na tutamunyanganya ayo, tutapatia mwingine Mumbute mwenye anaweza kuwa nao lazima, na yeye analipa mandi.
1: Jua kali inaonyesha mwezi wa saba, mwezi wa 8 na Septemba umepelekea saa wakulima kutofanya kazi zao vilivyo, pa Kibirizi katika shifria ya Bwitu wilayani Ruchuru, kwani kuna mmea ambayo imekauka kulingana kwamba kuna mvua. Fosti Ntawete ni mwandishi wetu aliyeko upande huo wa mkoa wa Kivu Kaskazini, anakuja na undani wa taarifa hii.
6: Mshangao na kuvunjika moyo vionekana kwenye nyuso za wakulima wa kahawa na migomba pa Kibirizi. Kasereka Kapitula, mlimaji mdogo wa kahawa, anatazama mimea yake ya kahawa ikikauka bila kujua la kufanya.
7: Ya kwanza mie niko na kahawa ya kukomaa. Ya pili nilikuwa niko napanda ingine, ile kwanza basi cha kufanya hachiko misha kauka. Na inye inakomala nayo misha kauka, natuwe kama itafikia wapi. Sinjo ninashangala, kwanza utajiri kidogo nye Mungu amenipatia nekawa. Sasa inakauka, nyuma na ninisha ishiwa na kosa kama ndafaa tena nini. Na kawa nye niliko nayo, njo inyime nijengea nyumba nye niko nayo leo. Sasa nikuwa na wazia, iye nye ndaongeza panda, njuta saidia kasa tena watoto, lakini sasa basi inakauka.
6: Kinyume ya ni kama vile kahawa zinazozalishwa zinakuwa mbovu na hivi mapato yanapungua, alalamikia mkulima mwingine Katembo Malinyota Moise.
8: Tuko na chuma kahawa inaonekana ni ya mingi kuvishina, lakini sasa tunaipeleka kwa marshe kwa kilo haitapeze mzuri. Inaonekana kama kuko na kwa himafolta inakuwa sasa yenyewe ni himakawa iko ndani lakini na haina mukitu. Sasa tunatia kwa kilo zinakuwa chini kupitia gisi tulikobola kahawa. Nyingine kosekase yenye tulishangalia ikawa tulipanda za nyuma zina katala ota zinakauka.
6: Migomba pia iliguswa. Ukame ulikuwa tayari unatishia kutokomeza mmea huo, asikitika Kakule Tahole, mkulima mwingine.
9: Migomba nayo inariski kuisha. Isha kauka kabisa. Ni jutu ule upitika vulitoa mbele wakati ya mbula njoo kwa tarika leo. Mie, maishua kabisa haitoi. Migomba kwanza njoo mie inategemea sana. Inanisaidia kwa wanafunzi, wanamaliza masomo. Ile kidogo kidogo natoa kwa sisi, inasaidia wanafunzi. Kwa hapa mbele tukua na tunaweza kata kenzi bido, lakini leo tunaanza fika musenge sisi. Na inarisikia kufika tamu de.
6: Ifamishwe kuwa kahawa na migomba ni moja wapo nguzo muhimu za uchumi wa jamaa nyingi katika eneo la Bwito. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
1: Kombe la mataifa ya Afrika kuhusu volleyball ya wanaume, DR Congo yafanikiwa kuingia kwenye fainali ya nane palipotandika wachezaji wa Jamhuri ya Afrika Kati RCA kwa seti 3-2. Ilikuwa siku ya 4 hapo jana kule Tunisia. Mwisho wa habari. Asante. Mulikuwa nami Javie Ngunza Mambasa, Fataki alitongoza kiufundi. Kwa heri ya konana.
10: Shungulu ino sikale tawa, nechiona cherivi ika nerivweka, ekopek luanzo.
11: Hau mane ekopek luanzo, erivu ika ahali ubutreya, okongu lakula na ea wa mambri. Mwase na mubikyo lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
10: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
11: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
12: Ndabia shongolo, yeah, sikala vivawana kakureti lumbiru, Robinson.
13: Nechikuwe chamiati ya otute kumochiro cha mnagure, katukula ngoko, omochiro cha mnagure mubere, omupe jabon zandu, mweka hirawo mochita kumashisenda, esha bakara basumpsioniste na mahamba, elinyuma buhere buirire, obulia bia omobwe wanyamwanga, wejita chumba, abutuwa kwa chirimoche, chonchoma manamwene wa kunyatanu, neve santu, mwako langa mupe omochire mochi umachisa embere obukuni bu muhambe nyaka tulongo ko eribi hore kuwewe ni bere ni chikanganisho eche eribia omobu uma na nyamuhanga mwalia omundu inyane mulaba omochika eche kalirelia buwa mosenyeri siku lipaluku Melkisedeke rikumina bane abakumbatabe M23 babiritua rikumina basatu babiri hotala na basatu babiri hirua kwe vya lomogro vya satromo maluwa vya walikale masisi ya umane rutsuru FRDC kataka meganzoninu katulongo kumo maluwa yo miyi miko remeka umane kasheke moya tuere omobia la vya wala shive FRDC wa nambe nemo na ba za lendo tunomundikania okomia tisa malire vunya gasa obo lubuto olikiba tubanzwa omo matundi makumi avetu tuketu mbise nja omwate goko aliatakawa okochesai nashongulu okoburi sika tulongo ko mochiro echa muna uro mubere omupe muasumpsioniste kahindo nzandu jabon mkahirawa omo chitako moshesinda esha bakarai na na mahamba elinyuma bwera bubwirire obulya bya omukati ko mwenye mwanga bwe parukye kitatumba tatashikofu edio seze butamone beni ili asondola omu sabe mukulono dani mwusi na lomondeko
8: embere shaba karabanje abajekoni abatawa abakristo Mosner sikuri paluku Melchizedek mokasuka hoteka mbompo echi Kristu o ko andubosi nechanda echo mukara chabonzandu mumwiri yeku sikufu mwaka fundisa tukonene erike tromonya muhanka muri amaleo ni mwasi wene omubingo buli mu Kristu okomana nko omukara chabonzandu mwalaba omuma kweti na maleo uwa makoni iyi na mabwe chirimo chimwa chobukara naho amahiko kunduri na naike tro kunya muhanga okuyika nyamuhanga eri mulusho munachi hochino
14: fatana nayo jepokuwa uzuni
8: mure twabiri bimuhanga hanke eri hiro mukara jabo tusi nyamuhanga o kobyama tusira eri bya bimiri ba Kristo no mumarego okumana nko amakoni mwa mu kwama muhanda naho ama yire kumubonga banyamuhanga kwikukundulya natukasa banyamuhanga amwanyire obolubukuwe na amuhembe nga mukuriwuku mibiri wa nganengera muwabi bukuwe
14: namujalie tuzo la mtumishi mwema na mwaminifu
8: ebinyo binje mbike wewo yani chinywa chabakara ba wasumsunis ne chanda chikuo cha mabutwa au chibakamulira kutsibutsibu bwo nkukonene unalo mukara walo utumukwa wali korara nyamuhanga muri amakoni mwa mu kira umubike bitishiririe
15: ebebe yiriga nishimi emberesha ndwala yiwe okulunzu ko yobuherero bwiwe mukara jabo abiya ili mundu katsunda mera kundu karasi kundeke dini ya kola kona ndeke okwe liyo abia mundu esansio eye Afrika ya abia imbire kwa maha
8: enu yumashi chitia tumba mwandu mboshi mbaka kotola elia hika na mahamba mwushisinda esha baka rawasumsunisi yeo mabita baliwa umu karaja bonzandu ono mwakola umwaka muuma abi hiroko biala na Monsignor Emmanuel Katariko nyeri nyuma shano ama himbikuwa nubukoni obo di sisira kuti AVC obo mwumuhicha okundulia shesha kola ngamukara
13: tukaka na yako visa malire obu nyagasa obo olubuto oe chaganda echo mbaluana kaula mo parlema dafa omo betata ebe matangaliwa echo chukono demokratike mobanikere mobirobene oko chaganda eche mihindano eche haki na amani bakalengekania okubisa malire obunyagasa ebo luboto e parlement dafa ikabwira ababuti abakulu besoma bahirase ngoko balene nzumwa eyerikaniria abanango kubangatoka eri kunzikerera obunyagasa buno rigena banga ene mu maku bumakatula watya
16: Erikania okobunyagasa obolubuto nechinduli no kumbicha bya ichinamu bwako mu buyingo bwetu omobehanda kumbehana ira akatambi ababuti ibakaniria bana babo okobunyagasa obolubuto bakaburabo ko mabindulikania owo mubiri ngoko akabya omundu akusuka omundu akakula tukarengekana ya tuti Ni chandundi abandu erikania okomyate yo na changana kakiria abalwanana bambesa ngereheka amakure bakire balere erihambikana makoni au akalwa no bukarusa abanderingiro moshondwa ebakire balere na indi myate ikahikirale no abalwanana bambesa eihambene no bunyasa obolubuto
17: Ozurbi na not society
13: ye kabira abankahi o mochandache ogol imwa katulaongo ko erihika hati hachinebe ndobo mabe uma ebikalakalire naho kilo kitolere kumbe abantu bahangana ngamundu mu mabo ko yo ha umana botata okwibya ibangatuka eri waticha abantu eriwa enzumweno eyo bunyasa bolubutu
18: abantu banene babiri myange tabu eri bwiroko bindu ebiri liye no ko sonde sexuel et reproductive abanene bakabwa bati yehe sitwanga bwirabo ahari bana ari we tukite societe yetu twamabi myomushimamo ori bwira abana betu tutimwangana yikomporte mutia omo societe mwangana rekechi eri bya mukabaka bandu eri bya muka irabi ebindu binene ebiri liye ko sonde sexuel ni ne wazaniti itu kendi rekadre echiwe chetu kusangwa itwe ba mama na basika nitwe tukaha obuyingo abandu boshi na ba mama ba mami forme abana bawo okuhusu sande sexuel et reproductive echiwe chetu chikendwana
13: tumi nyisengo ko erikati amochikalanga ko bichina berenga bikalakalire omukati ake chitunga echo bandu balemo chikarekai baisumbe lume omwe labera mibiri eyetuma please okwebya kumbe abantu bateke chokolware okuwa ticha abana babukali nababulume abakakula omukati kicho chikongo democratic i chikatulongo ko hamabela bamikerini abantu banambu bengana no bukoni obwe ebola meganzo erikatia ebakaya ganza bandu mabegonye besatru magana tanu makumirenda na renda 3577 abandu abamabe hola chonye chuguma magana irenda makumirenda nenda 2776 aba abere lama Dr. Wesame Bakwala inekatula wate oko kwenene kumbe bena muendeka naho hachine aswa benji eyo bandu batre batunda mera o amalwano wondeke o kwibuga obukoni obwe ebola mwali obutabaliwe chochi kon democratic banabwa bitu tulongo ko oko kwenene abantu bane mwasa bakuwa no bukoni buna mwasa bukakatibwa ngoko bina atrolere nonde matse o wakaka ni bakunya samalire ritwa shombanza ko belondero amatripe omukati akwe territoire e Lubero muyi owe butembu muyi we Beni haumane territoire e yena Beni echaganda echeredo ichikatulo chite haberebia obondola omukati kiritso polia emisango e yabando abakabo hawa eyi ineria chino ichika kwa mana nerebia abatsweri babere bake okobilondero obeno bakabia muguma kutse ebabere okwechi omuguma amabebola omubiri oshi akalunia litro hera oyo walia ashigala eredo mochirango echiri atakawa omochiro echamu nabwire ikatulongo ko erekeha riabatsweri kutse abajije chekareka a shodosho nyinji eshagendwa ko oliololiolo abandu bali mwikishiria kunde oyo bakasa laba kuria emberesho busoshi sebale menya ngabere sohwate okwechi ibane mushima erebia emeganzo eya abatsweri kutse abajije moya nongeribweko no bakatulongo ko dulo tolera kumbe abantu bashahamba umubiri no mutsundogo shi omundo amakuriwa emberesho busoshi 14 yatswerwa ini amenya echaleko kurenga kwerebya bakaba lundeka omukati ake shongomo na wande wa malwa wale matangatu wa chochi kongo demokratike aba FARDC na bazelendo bana mupipikana ne AFC M23 okumkera otuleko mochirango echo ya lwa omochiro echa mulgolo chiriko isembo ya major Dieudonné Kasereka yakabwira abarashi abale omokati kebetata ebi walikale Masisi na Rutsuru ini aka minyisango ko amaloshu analaba omobetata abeno eritsuka omochiro echa kabere echenge chabia echa labire ibaka tulongo ko abanya M23 mubatingiru eri 13 omokati kabo moba ikiro kwa chika eche rehutala abasatu bahirwa ko batia byala eri 14 mu baholire ikwini akasha tulongo ko no moluhande ulo bazalendo basatu nabo muba atushigenye ngoko abuwa major Dieudonné Kasereka ini aka aminyisa yango kweri tukomachiro echa kabere echa kasatu necha kane echa muligolo aba FARDC mo ikiroko chikachiri hamba emiyi eye miko muyi owerameka hauma ne ekasheke oburashi ibuka tulao okokatambikano pokabrekera abakalani baturere kunde abadashi bakatulongo ko sibende suba enyuma erebula area byuma ebyanga waticha abakalani bo mwerungu omutetware eya Lubero bebakakanira ni nabarahare nyambo shantene esha ama rezo awe communication chino chikareka emiyi erngange ya mubana erikonda mena be eshengetse e abakalani abaremo ebabya nga sibanga menya ebere oko obunde ebulambo na chino chikareka emiyi eno ngowe mubana obuka umuri chetu jisile siwa kuma kandutso polera ya emiatsi eno nebali atutumira bya beno
0: ni mwati alitohire kandeka swika ya omocha swicho e wifi na hindi hiantene hiwa beba kakulisha si ichi watika ya bo ngoko bitolere umikalani muma tuli ambolera na naye achakuri ovulie kundibabiri vya ngabaka usawa kasereka buwacha aje atahana mabihuwa mike ranga mirewe e antene inahimbire yona bandu vichitunge cha RTL tse sirita kola muviri neche katuma sicha siwe
3: hama huwa miezi sita eba vire tuure tere antene ya vire huwe vihimbwa echugulie serekola tukalupuwa vya nugulie punene kundi evire vitu maigama leno kazi yoshisi yanga endaka hate mutandao itu asa ndirita lukanu kushu kazi chikasa vya raporo yoko ulikatrampi tukalupuwa vya nga tuusire
0: echitunga chisosiete civil echomocha swecho chikabiri kilabikalani okuitulera mumpere muviri Jeremy akami nyisayango ko muviri mune nyabiri koleka echichisia rere hamule antene yo isukeri kolomuviri
19: nuzala pele la population
4: tukabiri kirabikala niba tulere tunemulenderera iritsu kishibwa remiviri chiretaleta e antene eyo bahimba emubana neyindi banabiri himba ikalimba banabiri shongera ko neyindi ekaruruma eri ambulira nari tokere byariolo abantu batulere lino lino myazi ikendi wana e antene
0: motu kana sondekana ya tuambulira nini chitunga echo bukengeresa ni wertel omobya swebyo alewe mo chitata tokikana niriswa ko jisle ko chinimba cho moto butembo ne beni
13: nonde mwatse inyakasara emambase katulongo ko abambote abasayi ababia ibana omukarase ake abakubi ni karase akare ena mambasa babiritwalwa uko chicho cheseka 20 makoko operasyon buno bwamatoke kanabu sana na shohema na shokafunali owe Ituri General Major Gabi Kasongo Mulumba ateka o Mr. Ter o Mambasa Matadi Muyapendi Jabatiste in mwahere mwa tekire esho hema heno aka hirasho mobyala esha bambute chikaraka ebasabwa iyo bakendi himba bayitwendeke na bando se bagule na hema nenguma omobyala ebya abambute kundi isinashibwe oyo kende sungekana esho hema heno ine akahirawa kwebyala o kukwa manana chese echeka kanyaira kundule no omosha arutsuru wakatulongo ko abalimi nga bakawa abalimi abashomboko leno bakagala wa akundu ebere mwamo betata treka ndeke ndeke o kukwa mana nebele atubureka sereka kapitula muguma oko bakarema akawa katula tiembula ya barabula erutsuru omwese owengarayi wane muno ya ebere mwa byomomarema ngokuba nabwa omochiro echamare ngokobu hoti na bikosa bya bulire na kawa na serengamboko shabiri byanga sekende honga na chino ichabiri hika ichabiri hira abantu bomokabe bakalangira ngoko embetya yihute yikende bana abakalani abomo rutsuru tukana ye okobetsange tukaya gunza shongule isi katulongo koko bisa malire coupe du Congo ya basketball ya tsuka omochiro echa murigolo omochiro chimberembere okoluhande olwabokoyo club ya basketball ya SNCC ichinzasa moya tinire BC Lupopo ya Lubumbashi okobitirima 10 mwenda na bisatu okuma 14 no omunane no koluhande olwa abana bobulume ona trech nzasa na yumu ya betirie amazembe kobetere makuminda tuna bene okoma 15 ne ebesatu muna shingoko echo chiko demokratike chinemu isega sega chikalibenga chikende kwa mana chitine bindi bipya okuite kania okokane 2027 o mwimaniri o wechipia chino eche Kongo Demokratike o mkoche Sebastien Desambre mwana kanirie na ba tula angulo alaba laba o mochi kuhie bia laba o kukupi dimonde katulate chipia mochi ya itwire ndeke akashimana ba kuluba letango kuba kumanishirie chipia naho akinde ecyo bari yakana yakucisa marire ngo ko omo 29 abeshi ababereberekerwa mune abamabauma babarebula nga Cedric Bakambu weberimo 33 ne ebetano ye Sebastien Desema tudango ko moba muheri akabanga atatsukibagera ndekendeke chipia chihyaka echabre yamo eche San Diego ena abu America chino cha Marekani ni ata aberekirwa.

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Mtembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Ndekire Pabuholu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Katungu Georgetta Warike. Alikuwa mke wa Muhindo Mundumuri Pierre. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiavinyonge siku ya Yenga tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana, wajua kwamba Katungu Georgetta Warike hayuko tena duniani. Misa mafariji itafanyika pa Butembo Biore Bweteta kwa mtoto wake Paluku Ndekire Kinyata. Ni jamaa ya Ndekire Pavuholu imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Katungu Georgetta Warike. Tangazo inatumwa na Silva kwa kome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa ya Misi Sabuno Pakakonze Kisumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Buno Oziasi. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali Horizon. Habari fikie jamaa yote ya Nyabuchenge mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa yote ya Mua Supa Isari. Ifikie jamaa ya Buno pa Oicha Paluku Misisa Munyanyika anayepatikana pa Isari Makungwe. Pia ifikie jamaa ya Kausa pa Kichwa Marera. Habari fikie Misisa Trofime na Nyabuchenge pa Oicha.

itasomwa pale Kakonze saa 7:30 mpaka saa 8:30. Mazishi itafanyika pa Kakonze, ni jamaa ya Misi Sabuno pa Kakonze Kisumba ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Wunu Oziasi. Na jamaa ya Papa Gerare ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wake. Aliitwa kwa jina la Nicole Befia Lomboto. Kifo kilitokea kunako hospitali Stelike Pabunia Lembabu, na ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika pale Bunia Rwambara tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Jamaa imerudi pa Butembo. Misa ya maombolezo itasomwa siku ya Yenga tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kusektore Kisingiri. Misa ya kwanza. Baada ya misa, ndugu na marafiki watakutana kwa Papa Gerare pa quartier de l'Evêché selile Buhumbi namba 119. Ni pale ambako jamaa itakaa. Kwa niaba ya jamaa, Papa Gerare na Papa Bihamba ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mwaliana wao Nicole Befia Lomboto, na misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa siku ya Yenga. Jamaa ya Chuma, jamaa ya Chuma Mukalangirwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, dada na tate wao, pia shangazi Veronique Mukuda. Alikuwa mke wa hayati Chuma Mukalangirwa. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za usiku. Wakisubiri programu ya mazishi, kilio kinaendeshwa kwa mtoto wake hayati Chuma Ipalite, kwa hayati Chuma Ipolite pa Musanga Iwatama, ni yule wa kijiji Katolika. Habari fikie jamaa yote ya Bwanande Mukalangirwa pa Butembo, ifikie jamaa yote ya Kasimba pa Beni na jamaa Kimbula Bakoruhene pa Butembo na pa Beni, jamaa Ndivito pa Butembo, jamaa Wasenda pa Butembo na pa Beni. Habari fikia Arnolo pa Furu, naifikie Mbadu anayepatikana pa Kasindi, Pepe Hangi pa Butembo na jamaa yote pa Beni, mjomba Erike wa Sonase pa Butembo, pia ifikie jamaa yote ya Muse ya New pa Beni, Belle Famille Ipolite pa Kianzaba na pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Kibasi ya Kisabire pa Karimire, pia ifikie Rodrigue Chuma, Eli Bukere, Prince Chuma, wote wanaopatikana pa Ocha, pa Kinjasa na pa Lubumbashi. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Paluku Nikodeme, Jean Bosco Kimbula na Mwami Kasereka Bwana Ndeke wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Veronique Mukuda, mke wa hayati Chuma Mukalangirwa. Jamaa ya Kwamuhwa, jamaa Kumuhwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Kirengo Dari. Katungu Kirengo Dari, mke wa agronome wa komini Mususa Kakule Kumuhwa Josephe. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako Sandre Hospitalier Horizon kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa yote ya Kumuhwa, na ifikie jamaa ya Kirengo Paisare na mahali pote wanapokuwa. Servisi ya Agripele pia ifikie wengine wote waliomfahamu mama Dari, wajua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa pa Burema kwa papa agronome Kumuhwa. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kumuhwa imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Katungu Kirengo Dari, mke wa agronome wa komini Mususa Kakule Kumuhwa Joseph.

0: Moto Haudin Yesingawi.
1: Kuti batunga abanyamwame mwamabese banawahe ayo muri ayo turano butseme bunene kandi tunashi ngokomore kandi ma 1000 abantu abatuhurikirire omologolo eria munawire omulenge wono yo mulimo amumbere Mrs. Jackson moyeha nje na masanga shakana yanawu omologolo eria munawire kandi kiye katonda biri tuli iracho ye metse yetu achende chetu kutukawanza chototia. Bino ni mara ya uyari mberu katukwama, tukabaneka okuridio enu, okatambinga kana kano. Na shifurisha kana ya hanoe miati ya politike, bahuri kiriba tubanzwa, tukasha kana ya hanoe mwati, owe biashara, okuhusu omoto wetu owe haujini, omoto owanga kuwa teacher, omobia horeku wawo. Omoto owanga rekeo na uwa hula momolo mwa umumuyi, omoto owaka reka abandubu shabati ndiyo misisa, ya palose averevoga. Nariyo achembe kino tokata kacho hano tokega kundo oburi mwatsi woshi ne karase oburi mwatsi woshi niega nero chikate mesaya aso mwalimu akisa yabandro nero ukafanya e application abandro ba ya troka ikabya botsene kotsebo nero chikale kwasunga enataka katambinga kana kanu tukashega. Tukashiga nga tuangalua omuhari yotu le motote. Tuhiko muhari eribe tunganayendo kumoto owe haujini. Yotu kashiga munabwire. Yotu kabia tukiga oporechiro eche munabwire. Okatambinga kana kanu okoredio enu. Mahuri kiriba tubanzo batu ya babuya. Yuka rondo mulu meka yendo korina. Nyibiri kiramu mulu mwa mumbere misi sa jakso yemo yeha. Kupaka nyibiri kirabatia. Njenga heka. Ichinywa, njenga heka, omuzo, njenga hekera, olore melu emezo palos, nga shakania na u. Kula bakutsebu, okula bira moto wetu, owe haujini. Mahuri kiririba trobanzo batu ya babu ya nyina shingo kwa unga nabia nebiri tuvulia, iwa na 200 kiraka SMS, esu watu veri kirie, iwa 200 kiraka SMS, oko 0997, vesenge, 0338, kuti 082-305-34-38 e ukande tusonga. Ehe, bahuri kiririba trobanzo batu ya babuya. Ndeche ndechiro kande franabia hanutu kashakania nenyu. Nelio abatu hambiro moriru na abataba na muisawa retu kwama, tukandi bebucha, cheke, echo tuakana yako. Mutu wakania, tuatu ute somo ikajete komare isiri dalavi. Sichotobe tukakania kwa batahe. Tote koma reisir dalavi. Omundu wanga tokate. Koma duaji reisir. Purukene ule moto wa haujini. Na nga toka nyetre mishisa. Na inanamata yendo kumoto owe haujini. Nere mtu kwa mwache franza uti reisir dalavi. Se entendre les objectifs qui compte vraiment pour vous. Kusudi utoke. Eribe na uunga nawe mwima uko hapo. Avari ya toko mumaisha. Iba ngana ule moto wa haujini. Tote kumbu watu kuwa yifikse ama objektif nari wa atendrewo. Ute lengo langu linafika ukomoni. Yari ya retroka. Owe lengo itali hiku ukomoni. Oya kabeshe itatroka. Nari muna banyetri hari ya vendro. Ebyo wanga gende rako. Iwa gende rako. Kusudi lengo lako lifike ukomoni. Abo wakabu ya Kiswahili batia. Nari muna bundeche kwanza ni iwa buka yiburi ya mabu ulio, kumbe hau uri wikala, niriwa yiburi yiburi ya rogotre, koma construir e pla de resit congrete. Nanga himba nyete, e pla yaye, eye rebe nangana troka, kandre ebi agararera, tutini yiburi yo. Eri mundu kamiri, akikalimia yiburi ya. Tuti achaka vere, tuti l'elaboration de pla e la premier clé du succès, de la réussite. Utali ya panga ote, gandre kona cheno, chiro fulani, cheno, chiro fulani, cheno, chiro fulani, sore troka. Lakini wamavira kaneva, iwa elabore, iwa panga. Utii mwaka mungu, nimepanga ichi na ichi na ichi na ichi. Tuka hiko kwa Desambre, kumbuwa hendo kumotowechi, owe hauchini. Mwanda kuburi ndechaka sato, ndila route de la réussite, e pavé de chèque. Isu wabu tembino kande shabuka abu shingo kwa babere troka. Si wabuka waza utembino abu shingo kwa babere troka. muba trabana magumu mwana bebe tegendeka lakini muba jekasa kusudi valabe o mama huayo muba shabu wana chende vana betu tino aprene de vos erreurs itwa niga amakosa wawuri ya kola awali alakiwa talu koko chendo kumbe kabia vya fundisho okwewe kundi please uleta luko kochendo nario ama harari ya yo akakuotika ya washa reprandile chendo washa wanzacho buhia buhia kundi unesho watendera solisha labaho chitia chitia omroja tendera ukako mpokote hanumuna yetenera ukamenya ukanda yanda hawote nirubika kuotika ya ewa nganato kareba sula wewe wewe bahuri kiriba trobanzo bati ya babuya mtu akanya myatse menje bahuri kiriba trobanzo ngabi kwa echikuhi echo byo twakana ya omo chiro echalaba lakini kwa aho tuchetre munawire tuote somo nyenya nyenya ayo tukandre kwa munawire mero embere twengera masomo yetu no ngende bote baboro fundi mitambo unyilire ututa keraha kapibilisite ketwa ko tunamera matandre Nario, tukare nyanga tomashala vera, okocha hie. Ede na kwa batra, ingo tugeni.

0: workouts.
1: Bas. Itumabe sata. Nariyo, mune buratu hote fundisho kandre nyi ya nyi. Ikavya nga yama endelesha, yotu wa mabu wa muna wire. Nero, fundisho yetu nyi ya nyi ya batahe, batu karonda, tukandi sumo kushama fungula ama watanu, ama fungula watanu, au erebia unga natoka. Lusenge, kle, esasiel. Donga, ama fungula nema nene, o banduba katu mikisaye kusudi batoke. Lakini ya mune buratu kandiga, okusenge kle, esasiel, de la réussite. Chotu kandiga muna wire. Mwuri kiriga tovanzo, mwuri kiriga tovanzo, mwuri kifunza oko mafungula awatano, awaretoka. Kusuri ningiro mnyumbaria, kumbe na hiro kwa lufungula, olonga ningiro mchifuri, narwe ningira. Kusuri nihiki oko chendro, echiro mnyumba chiria, kundi chifuri chichingire, kumbe na vano lufungula, nihike kucho. Enyunga yotu kacha kechengularia wa maisha wetu. Nero maisha wetu waria muni ya kandro kakao luamu pichipichi haujini. Konga kwa merera. Nero hania mafungula awatanu. Awotu kandi ya muna wire. Kusudi njihiko kupichipichi haujini. Eiri umu nyumberi ya. E nyumberi ya jichingire. E nyumberi ya kuliarehere. E nyumberi ya kulichifuri. Lakini muni ya kandro konga kwa mereramu. Akao luamu mutowe haujini. Nero tukandiga oko mafungula awatano awakindi kuwa ticha kusudi wike kuko. Wamabe hambago baba mama kesho utatembea kumoto ya haujini ni mafungula ni atano senge kile. Ama fungula watano ayino ngari ngini sayawo ne minu yitano eri okobiala. E minu yitano eno ikaye mipachetore niriye chilinga. Nuriye di chiringa, echa yomobuno, omuchama hulamo chitrore, omunomu wa machirite linga chitrore, omunomu wa mangane linga chitrore, kutatatu teripima, teripima. E minito anweno, yehi ka usengume, yehi kokomundo, inia wahese. Muka kamo hesa mojo, lungi mwe keringe minwe yigahe, e yitano. E minusa tu sirieta linga ngume. E minusa tu sirieta linga chitrore, tu chikai, esi chandiri ya nga chitrore. Narubuna bora tukia mafungula watano awakatu twala tudrua omunyumba ayo tukayenda mu pichipichi ikawolo muhaujini eche kwanza avoir une vision olone lufungora olwe kwanza utaute vision utaute utatarinye kenja cha yawo so wanga yiro moto haujini ini fungulo ya kwanza. Définir un but précis et savoir exactement où l'on souhaite aller. Wanzire wa ya hage. Nime siku une wanzire wa ulo motowe haujini. Yoho wanzire. Est-ce que une ne visuere clair kusudu wiko kwa motowe haujini? Est-ce que kani kala iwa fikiri yenja cha yao. Iwa waza otri. Vengine balifanya nini kusudu wuzo motowe haujini. Na ye nangayira nyetri e visio yao. Seke vu portande. Faire demain, olone lufungura olwe kwanza. Olo wikale, uibula yote, e vizio yagi nichi. Tukio kwa mafungula watano, awakiri kitu hiko kuhaujini. Aba ndamupa menya luba, mwabati vizio yagi kumbe nasa kana na misisa, kusuri ni hile motowe haujini. Kundiye misisa, anabiretu ondara kandro, haka holo hamu chirimba MMG edonu viva. Eti yoko na misa ya vandopo kuma banji. Nero eunganaba no motowe haujini. Nero na angasuburia lobo. Omomuaka kuti mizi sita. Kusuri nihike kuhuko. Ilwe. Abadia nifizwe yirenge yo. Ndepana mugenda kushu. Nero akenshe kwe unikere. Akashe kwe unihayimerere. Achuhe ni chakwanza mwana wetu. Achikara kena sanga shakura banyete nono. Terisha ribi vizio ya unga wa mashare ya rire kadreyo wote. Eko siyase ya ukabe wikala. Ya kuwira jitichi. Omu Franza atino leko siyase sitini vwa enterne. Kite dike nakite ebo umove. Echonga take rekola. Esike na chivuye kuse chinguwen. Echa kaveri. Ulufungura utuloka patuka otu la disipline. E la perseverance. Ulufungura olwa kaveri. Utene discipline ere tsungolo franga. Utene discipline ere horkerebionga bugahanu. Utene discipline ere menya otre kesho niko na choka. Siwanga iro motowe hauchi. Olufranga lokaira discipline. abakaenda kwa mamotoo haujini baba ndo balo bakaveka mubaka yene discipline ya lofranga baba menyaha reveka kungendianga aveka ewa palose kusudi chino kitaute lina ngani shayendo kwa mamotoo haujini neru e discipline no ekaya nane kwa lamo perseverance e wahando motrema wale kaba kanyo sisenge sengi ba nyuasho lakini uwa persevere uwa kosandre uwa hamberera utinje e chonga ronda umutuwe haujini akegibuahu akatulahu akahu kakere nerono mfranza atino mishi sa omunurine discipline e la perseverance c'est celui qui doit agir au quotidien et continuer malgré les obstacles. Yo mundo malgré les obstacles, malgré mahua, malgré matendere. Mundo, oyuka hando motema. Ini ako sandre. Kudini anasho haka lola. Mwana wetu. Eske unanzire kwili kwili wa hiro motowe haujini. Eske unashike la discipline. Ye mère. Eya maisha wa mundo. Mama wa maisha wa mundo. Akahulua mu discipline. Mama wenja cha yao. Ikahulua mu discipline. Wama ya desordone. Ukabla naba kakuko na misaya. Lakini sayo kabe unene discipline ya resonga ulofu ranga. Temi kwa esho nzori shikana vya ini reality. Esho nzori. Esho nuka langira mzori. Iwa langira ya brebia. Ekwenene. Chunga sangasha kukuru mgolo golo eri muna wire. Chachi kare kena hongo kani. Ngasha kupa ndakwe. Echaka satu vana vetro. L'apprentissage. Continue. Si wambo ukuriro kufundishibwa apprentissage. Si ukuriro kufundisha. Chikara kena kubara nyetera a maligreke uri mwalimu, ure munganga, ure mudokter, ure mukurema, ure muhe, uri mutakshimene, lakini asa angata kiri kukangiriria. Nyete tumaba yera tuotia natu, otia natu, otia natu, otia natu, tungane hiko komoto, owe haujini. Tami chikawo chika ya vandu vana vetro abo abakatuha matwe mereba tuhorekerera abatemoye hebyo kabugane kwenene na kwenene omundo shari atrakulo kwisomeshibwa chikare kana munabwire itwa bagalima itwa pate kola mo serna foro tukata shayiga ebinga ukangira ya hanu ungana langira ngani binywa ve katro ngonga omomete naribya trogera hesi bya honda. Lakini abantu bana mtu wa mmetre mayabu no mmetu wabo no mmetu no mmetu yabo mereba hambacho watie misa makate ili asenge kile essentiel e reisit makate cha kwanza avoir une vision claire sa vision claire si wanga toka chindu kaola mama sikini wa haya e chaka bere utimisha makate la discipline et la perseverance nilufungura haujini, ngata shima yei ende nzirenu, ngata sha aprandre ende nzirenu. Kusuri nivere raye, esho nzuri shage, ni ulo mutowechi, owe haujini. Sine chaka satu. E chaka neva na vetu, sandure de bon person. Iwa yitibia kwa vandro, abuwene. Iwa yitibia kwa vandro, abangareka, omunja chuwe ndo kumoto, owe haujini. Iwa yitibia kwa vandro, ababa regulasho nereba kubora bati ito mtu wa yera trotia na trotia na trotia na trotia kusuri trulo mtu wa haujini omaba yitimbia kwa waka futesho banji na ukabu kafuta kuywe omaba yitimbia kwa waka nywa mango ende na ukabu kanywa kuwe omaba yitimbia kwa waka fanya business na ukako le business il faut toujours éviter avoir des amis pauvres gane buwacho hano nite waje kasa isi wa irabarafiki ya vera kundeba kaku kondamine obwerabu abu na ramona kubula nyetesiru obwerabu ya vendru hakiri ni utashiri iwa iti ndoko abalu meba ringamishi sautimishi haba ringitwe na haba ringo botirofimo varia haba ringo bapura ndra varia ulianja na muna gani juu ufikie munivuwe nye ukuwamo. Nerina kubura njete muna venga veke safra yoko yende, safra yoko yende. Kusudi nisha ulomotowe haujini. Nige wanzombo wavene lakini mune burenga genda oko wage wage. Kundi munga yitimbe yoko bandobu uene. Chikara kena kubirekira njete kanuka katambi, oko tukatreka wase ujitimbaye oku itue. Tulabaye nga tunga na kuunga nisha na cheo na chetu. Echi katuwe tikaya okuwa bandobe shu pichipichi shaha ujini. Wase oye unga netu kusuli tukuwe tikaya erikuwa mbatanisha na mezopalos. Kusuli wiro kumotowe haujini. Na ukashi anture kwa bandro. Nereba kongo za butu ule mbutu ya ule nguluwe. Eyi kaholo mu kihunzo narabando bari ayo puetse nako kure kano chikarakana takakatambika noko hanu sene papururie kuni nyemeshe mungu kanishe nyubule timishi sa muna kuwa ololeme uliribu kafundisha wako nipatie raporo ya kazi nilio kupa na nyiti mwa potre umetupa kitu yote tuchetawale lakini muna hawa ndobe shonzera oshere tawale shu pichipiti cha ujini tuya tukawenda kusho isha tuheka itufanya kusho kuni mibirie taksi lakini abamu batrava kanyo na nama bukolo banzi nje Bauri kiri batro banzwa yibula yenga uyitimbire ko bahe construire eres so positive ese spirit de ce qui aurait ici donge wabya nengo ewe buria wote uliweza na muna gani ndani ya kubora timishi sa kusudi nipate moto ya haujini nilifanya hivi na hivi na hivi na hivi nikaweza sasa na weye ukashabuka butichi ukashakanjaba nabo kahe ukashabuka wabare lohe sahe yue shiteche kare kena sanga shakubandako omuologolo eria munabwire nyitinga sanga shakana yanao echa katano bahuri kirire batro banza wate babuya lolufungura olomwiso parmi les cinq clés essentielles de la réussite gérer sota endambi ikatege bawa il y a état pour tout il y a état de rire et état de plaire état de semer et état de récolte ukatega yendambi ya uyo gute ukabute ebye muliolo kala ulo uteko muliolo unamunesha hira kwa munja acha baba ukasateralo tami misisi nyana mukubora te ye tule kwe pichipiti ya ujini ingana kuwa ticha kandilo mabese luonere asatu sakane tuna ute shonzire shutu kima ya eshe sakana na vandu meritu angana basula na obo lobo lobo lobo lobo lobo lo ito tukatwa realize ya mareve wawu meri wabe etu atuka kwa bana lobo lobo tunasa marirene Sia chakare kenasa. Nga shakanya.

0: nawo omololo eri munagwire okatambinga kana kanu okonyira straka musana nawo yetengede ukaniryo ko bendo betanu lesenge cle essentiel de la réussite kumbe sina mabuga chende chake munga bunde che kwanza avoir une vision claire na bunde chakavere la discipline et la perseverance na bwanyite chakasatu l'apprentissage continue wa enda leya eriega echakane nyite sandure de bonne personne iwe itimbia kwa bandu abanga kuotiche kusudu utokere wolo mtu wa haujini nite chakastano jere sota watokiri jere endambi yao kunde endambi nichi ni luhimbo ebendo ebetano ebyo tuliga kubi ebyo amafungula watano o tuliga kuwayo ogona makushigira akuchingurire nyumba ya kundonzere wa ulo mtu wa haujini ukendi hikaho mumbere misisa Jackson ninje moyeha sikoba kanyiberekera bate nje ngasera okomezo palose okobisenga bakulu ene mezo palose nje baba rakala ko akiribuga okurinari ya mezo palose kanina ngana sakana ina tuwa mira okurinari ya mezo palose inaunganisha yiya na mezo palose
1: avec Radio Monte Butembo Beni faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
2: Jambo kwa wote, karibuni tena kwa kuweza kufuata kipindi hiki kia afya. Kipindi hiki kimetayarishwa na Ministerio ya Sante ikishirikiana na ONG MEDER. Siku ya leo tutaweza kuzungumzia namna gani wa taximen wako na jikinga wa Ebola, na kwa mada hii tumeweza kuevite yule ambaye anakuwa mkubwa wa RETAC ikiwa réseau de taximen au Congo. Kama mnakuwa na swali ama préoccupation, mweze kututumia SMS kwa 09 94 51 05 50. Tunazungumzia kuhusu afya na surtout kwa implication ya ba taximen ndani ya lutte contre MVE. Mnajua wa taximen iko kushe niko ya maana sana muvile, hakuna tena kitu ambayo inaweza fanyika bila wa taximen. Leo utaweza kujua kama ni kudegre ya wapi wa taximen viko na jimplike mulite bila tu ya Ebola na zengine magonjwa. Alors kwa siku ya leo tumealika mkubwa wa taximen, mkubwa wa RETAC, ataweza tena kujipresente mzuri kwenye auditeur muweze kumufamia. Na jambo mzee.
3: Si jambo.
2: Naweza kujitambulisha mzuri.
3: Asante bwana journaliste. Bana niita Kambale Musovoli Blaise. Niko president wa RETAC. RETAC ni kusema Réseau des Taximen du Congo. Ni muungano ya vikundi ya watembeza pikipiki hata na gari. Hivi kufatana na ulizo yako juu ya magonjwa mbalimbali ambazo ziko zinatukumba ndani ya mugini yetu ya Butembo, ni kwamba kwenye sisi tunafikia, sisi kama watembeza pikipiki hata na gari, ni kwamba tumeelewa kwanza gisi magonjwa iko. Na ni kusema kila mtu mwenye aliweza kuishi na shie mbele wakati hiyo magonjwa iliweza kufika ndani ya mugini yetu ya Butembo, ni kwamba yeye hawezi leta ubishi, anayua gisi magonjwa kwanza iko. Na kitu ambayo mena shukuria tena zaidi ni kwamba wataksimene wetu wameweza kukubali kama magonjwa iko. Na ndiyo maana kwa sasa unaanja mkuta yepeki iko na desinfecta, unaanja mkuta yepeki anasasibilize hata na mtu mwenye yeye anabeba. Na hauta mkuta leo yeye njua atakuwa anafanya manti kampanye ya magonjwa wala anafanya ile madesinformation, hapana. Taximene kwa sasa ni mtu mwenye anajitia kwa utaratibu, sababu walikuwa wanatujua mobaya mbele, lakini kwa sasa kila mtu ameanza elewa gisi taximene ni mtu mwenye iko kwa utaratibu. Na ukaangalia sana mu maparkingi ambazo tunaishi ndani, tumeanza kuwa na wataksi.

0: kupitia michango fulani fulani ambayo tunafanya juu ya usaidizi. Na ndiyo maana tunasema kwanza magonjwa, sababu njue nye tunasemea kwa sasa magonjwa iko ya Ebola. Na magonjwa ya Ebola kukua, haiko tu Ebola njoo inaua watu. Dayer nilitafuta kuuliza wanganga, wakuwa wanganga, kutafuta kuangalia kama ndani ya mugine hata yetu ya Butembo hakuwezi kuwa ta ingine magonjwa apare Ebola yenye kwa sasa iko na beba wa jene, wa jene garso, jene fie, jene marie, wako wanakufa sana. Na tunajiuliza eske kuna mara tuko naenda tunazika wandugu zetu hawaseme wanakufa na Ebola, lakini tunaangalia watu wengi wanakufa. Eske hakuna ingine virisi ambayo imeweza kuingia ndani ya mugini? Tunaomba wanganga wafanye ile utafiti. Na baada ya ile tunaita ba presida ya ma association, ba chef de parking, hata na wanamemba, kila mtu aweze kukamata kitu kwa mkono, aweze kushika sheria ya wanganga ambao ni wa specialiste kwa hiyo ugonjwa, na kila mtu aweze kukua mwelekezo kwa kila mtu kwa wengine. Sababu nikezani kila taksumena najua kama tuko please expose kwa ile magonjwa. Dayere sisi kama wataksumena tunashinda wanganga. Ni Mungu ndia iko na tusaidia kukua tuko mwe kontakte na ile magonjwa kushinda wanganga. Tumesikia wanganga wengi wamekufa, wametuacha kushindia hiyo magonjwa. Ni sababu wanapokea kila mgonjwa, banapokea kila mtu. Hata tumulete kumoto ambao mgonjwa njoo huyu, batamupokea. Habayue kama ni mgonjwa anasikia nini. Na baada ya hapo kumupokea, njoo batakia stuka nyuma, resulta inakuya kene mgonjwa. Na wala kenjo mana banganga ba mingi bametuacha, dahiri tunaweza sema roho zao zipumzike kwa amani, wale wote ambao wamekufa. Sababu ni sisi wagonjwa ndio tuko tunawaletea ile magonjwa.
1: Sasa le plus souvent ni njo muko na beba watu, umesema ta hamujua wake kama mtu anatokea wapi, kama nakufa nini. Ni kazi leo mwi context ya Ebola muko natumika namna gani?
0: Ndiyo, donc mu contexte ya leo nadhani nilikuwa nimetambukia mbele kusema wataksimen wameanza kujikinga. Ukaangalia leo taksimen anaanza tembea na desinfecta. Ni kusema naelewa gisi magonjwa iko, na atabeba kila mtu, atachukua kila mtu mwenye hayue ni nani. Na ambulance ya kwanza kwa leo mumugini yetu ya Butembo ni moto. Juu maambilase ni za kidogo, hata zikuweza watu wa Ebola ni za kidogo, lakini moto. Donc mtu akagonjwa afanye ajali, akuwe na magonjwa yake ya kudikweli, bana kimbilia tu moto. Na ndiyo maana tuko tunaita watakishumene kukua prida, sababu tuko plisi expose saa wanganga. Donc mtu mwenye anapeleka mgonjwa kwa munganga leo ni taksimen. Eske uliweza kujisaidia kujiproteje? Voilà pourquoi tunatafuta ita meme na wakilia wetu wakue wanatuelewa shie ba taksimen. Sababu kuna mara wakati unaweza beba mgonjwa au unabeba mtu, unaweza mwambia mimi niko na desinfecta, sababu hauwezi panda kama hauguse taksimen. Ifo umuguse kumabega wala wapi, wala saa zingine mreangukia mushimo, saa unataka anguka, uko na obligasyo ya kugusa taksimene mwenye anakubeba. Na ndiyo maana tunawaambia, wakati taksimene anaweza kuambia anja jidesefekte kudesefekta yake bila yako, hakuombe yako, yeye kwanza kujua gisi magonjwa iko na juu ya proteksyo yake, yeye peke anakuwa na desinfecta kisha anakuambia

0: ujidesinfecte kumukono juu mbele upande utamugusa, kisha ukekatala ile wakati utakume mutia adanje. Ye peke alijisaidia, alipenda anje jitayarisha kukubeba juu utamugusa, kisha wakati unaweza katala utakuwa umemopanda roho mbaya. Na gisi tunapenda makuta sana, saa zingine ulikuwa hauyaua, ulikuwa hauyabarikiwa, na anaweza kubeba juu umekatala kujidesinfecte, melakini utakuwa umemufanyizia kitu ya mubaya. Tonge ni kusema shiba tutuanje leo gisi magonjwa iko. Na kama unaweza kuta mtu mwenye, leo mimi nafurahi, wakati mimi nakuta mtu kwa deja na desinfecta, stadir, yepeka kwanza hagonjwe. Ni kusema anapenda, kama yeye hata kama anagonjwa, anapenda kusaidia wewe mwenye
1: asikuambukize.
0: Metina wakati unyu naeza katala, ni kusema kama yeye ni mgonjwa, ni kusema sa utapanda, utariske kubeba kumagonjwa yake.
1: Ni kusema presida, wasawale kumabariere tuko unona kwa sapale kangote, taksimena nakiana nabeba watu. Mena vambia bo manje nda nao kukubine viko na resiste. Nikusema vale viko na hatarisha wa taksimena.
0: Ni haya sana wakati baneza kuambia unawe kumukono, unakatala kunawa. Daire nikakumbuka kuko emizisie mwenyari imbaka seme lose la vi. Donc purke uweze kuishi, ifo uishi kupitia mai. Kisha saba neza kuambia nawa mukono. Haba kuambia unawe mwili juu, saa zingine kuko bengine akanawa mwili, itakuwa shida kuye. Meba nakuambia mukono tu. Na leo gisi tuko muperiode enye pusieri iko nasumbua sana. Dongo unatembeaka pusieri iko inasumbua. Kisha unapata musamaria na kuambia mai njui nimekushotea yo bure. Nawa kwa, kunawa nawe inakuwa problem. Donc ni kusema batu, kila mtu kuna gisi alizaliwaka na maadibisho nayo iko tofauti. Njoo inaweza acha mtu kubariere ba mutie fimbo juu anawe mkono. Juu mbele ya kukula unanawa, mbele ya kufanya kila kitu fa unawe. Na leo mbele uingie mo bank, muko makuta zako, ifa unawe kumkono. Ukikatala kunawa utaenda recupere franga zako. Akose hapana. Na kama banasema tunawe, wala tuheshimie sheria zenye banganga banatupatia, haiko enterea ya banganga, meni kuenterea yetu. Magonjwa iko. Je crois que hata kama watu banasema Ebola ni kope, Ebola ni business, hata ikue business, wala hata ikue kope, me inaua. Mwenye na kuambia seme, wewe unawaza Ebola ni kope, me mwingine mtu anakuambia juu hii kope iende mbali na wewe, anakuambia nawa mkono kope. Inashindikana, inaswata, tuseme mswahili ya kwetu, kope inaswata. Kwa nini usinao? Je parce que benye bako banapita kuma barriere, benye bako banaingia ku bank, benye bako banaingia ku kanisa, benye bako banaingia kusal, sal de mariage, sal de reunion, bana kuambia anja nawa, silifuple. Kamu liitika invitation unakuya, sunawe. Kamu likubali kusema mena enda tel par, unafika fasi ya barriere, sunawe mukono juu uende bonema.
1: Lakini mkubwa huko na wataksimenu iliviko napita kule mabarriere, ya wapendi kabisa, anapenda tu mafema manevre. Juu wapite na wakunawa kumikono.
0: Apana, ba vre taksimene benye we unayua kome ba taksimene. Na gisu likuwa kana juu ba taksimene ya zamani, haiko njo ba taksimene ya leo. Ba taksimene ya zamani, balikuwa kana ingine komportema. Metelke, shanjuma hiko inakuwa, tunafanya ma multiple renio nabo, tunabaelewesha kila kitu. Leo taksimene ni mtu mwenye iko kwa utaratibu. Taksimene ni mtu mwenye anasikia. Taksimene ni mtu mwenye anafanya kazi kulingana na sheria ya inji. Kama inji naleta sheria inasema iki kitu tunachikatala, bavre taksimene nabo banaikatalaka. Selomake patetere mutaksi tushaka anja kuwa na batu benye banaweza jiita bataksumene na haiko bataksumene, na njoo benye banaharibishaka jina ya bataksumene. Akose ni mwile sasa. Me every taksumene mwenye iko na asosiasio yake, anaheshimia sheria ya chikundi yake, anaheshimia baongozi ya asosiasio yake, frashma ye iko naelewa kila kitu kwa utaratibu.
1: Ndio mkubwa. Siku ambao zilipita, paske Ebola haiko tura kwanza inafika huku mbele tena kwa 2018 pale 2019 huku kulikuwa kaingine epidemia ya Ebola, na tulikuwa naona wa taksimene walikuwa sana mu resistance, kwa napika maklakso sana sama ekipe za riposte zinafika. Leo collaboration yenu na banganga iko namna gani sawa taksimene?
0: Kwetu sisi magonjwa wakati ilifika turu ya kwanza ilikuwa mara ya kwanza, na hatuijue, hatuisikiaka, na nikewaza resistance inaweza kuwa ilikuwa telke gisi niko nasema bataksumene avredir. Wakati shida inaweza tokea, tukakuta inaweza tuembakteshe bataksumene. Shie baongozi tunajikazaka tuongee nabo, na tuko na mafaso mametode za mingi gisi tunaongeaka nabo. Metina ugonjwa ya Ebola wakati ilifika, kuna mara wanganga hawakuweza kutuelewesha, lakini wakati bali multiplier ma effort juu kila mtu aelewe gisi magonjwa iko. Na sisi wakati tulisikia na tuliona watu wanakufa wengi, tukaelewa ke magonjwa iko. Ukafata bien wakati magonjwa ya Ebola ilikuwa tuto debi batu balikuwa na resistance. Haiko tu inikema bataksumene juu hapa mimi naweza sema siezi sema mimi naongea tu inikema juu ya bataksumene, ni juu ya population yote ya mugini ya Butembo. Juu nikisema taksumene ni taksumene wa kubeba watu, ibwa watu ba wapi? Sinjo population yote ya Butembo. Na hivi wakati tulisikia na tuliona ke watu banakufa, tukaelewa ke magonjwa iko. Ya maana tufanye nini? Tujiproteje kwa ile magonjwa. Metina, na ile protection wakati nye kila mtu alielewa, na njo maana magonjwa iliisha. Voilà que tena inakuja mara ya pili. Na sasa inakuja meme si kunaweza kuwa resistance. Mimi nawaza resistance inyiko natokea kuwazo yangu, na mwingine mweko nanifuata naweza elewa kama resistance iko natokana na nini. So parce que kuko ma désinformation. Na
1: mambo.
0: Na watu ba mingi banasikia kanjo ambu kushinda kweli.
1: Na low group.
0: Na magrupe zishaka kuwa zengi. Msi ya yuwaka kama rezo, bakuba ya rezo kaba na itumikishaka na muna gani juu hakuna limite. Uwe mtu mumo ukapenu unaunda tama grupe mil. Metna, ile madezeformasyo, zenye mini kona wazi ya ziko, na zenye namia peke mina sikiaka. Ne madezeformasyo zenye zenatokana na batu venye viko mbali, venye viko fasi kwenye magonjwa haiko. Mwenye aliishi hapa mu periode ya Ebola ya mbele, na hii periode yenye tuko nayo, anasikiaka tu desinformation, anasema huyu kabisa antuka akosiko Amerika, iko Jakarta, wala iko Shin. Na mimi naita ba mambre yetu bataksumene voire meme na population yetu ya Butembo, kukua ile ma desinformation tukue na zifata kidogo. Na wale wenye banazoea kukua na zitransfere mu magrupe. Donc mwenyari unda desinformation, na mwenyari itransfere, nye bote kumuko munji ya moe. Na osi, shibe tunazoea kuikala na komite de sekirite. Banazoea kakuita tu bale. Donc saba nafatiliria mwari anja information. Reelema kama neza kuwa iko mumirie, baneza kumuitisha. Umesema hivi na hivi. Eske unaweza tuelezea kwa urefu kama ile information ilitosha wapi? Joso unasikia kama mtu anasema na mimi nilisikia ambo mtu fulani njoo aliniambia. Metina ni kitu mwaya mubaya. Mtu anaweza kuwa mulozi na hautokea kiata busiku juba mingi banajua ke mulozi njo mwanatokea kana tosha manguo anaenda bo hatuye kama binakuwa kana muna gani me mezo sina situ naweza kuwa mwile njia wakati yenye unatapanya information yenye hauko wewe peke hauko hotel donc unasikia mtu anasema ambo to même si akusema ambo anaweza kuwa ko mseli participer ku ile evenement mais wakati utamuuliza zaidi mimi peke atakwambia hata ndio na mimi nilisikia donc maneno ya ambo inakuwa sasa yenyewe watu banasikia zaidi kushinda kweli kama unapenda upate kweli enda basi kwenye banganga ba specialist enda kwenye kama balikuambia ba katwa kusete enda basi katwa lakini osi mimi naita na banganga ba specialiste ba Ebola nabo bajikaze batafute donc muile corporation yabo usate mu comité yabo batafute mtu mwenyane za kuwa mu communicateur donc wakati banasikia information ya mubaya naye mara moja natosha naye ingine declaration yenye ina contredire ile declaration ya mubaya benye biko na roho ya mzuri benye banasikia kabaneza jua na huyu mwenye tel kisa unafanya analyse moya analeta information ya mzuri njoa wapi na kama haukuwe satisfied eske hakuna gisi uenda onana na ule mwenye alileta information yenye tunasavereke njoo ya kweli ile inaweza tusaidia sana njoo ile yenye omwe kameme na mimi naita kubanganga donc nabo vile batusaidie bakuwe na mukomunikater mwenye anaweza kuwa naye kutusaidia juu ya ile madesinformation donc wakati mtu analeta information juu ya kato okay yeye mara moja na anatokea mwanzo hapana hivi njoo biko mimi niko kato ule mtu mwenye banataya mambo ilianza hivi inaenda hivi komsa itaweza kutusaidia me wakati banakuwa kimya inakuwa shida. Tunawaza unaona mtu mwenye iko kimya anakuwa iko bunduki moya ya nguvu sana yenye mnakosaka kama abshaitika wala hapana.
1: Sasa mkubwa munajere wa taxman na wale wa taxman wanaenda kama mafasi mbalimbali, anaweza toka huko Butembo, anaenda Mungwalu, anaenda Goma, anaenda fasi mbalimbali. Wale wa taxman na ulisema mukila grupe ya mkosake tu venye venye hawezi sikia vanzara matua wakosake mukila grupe wale vote venye viko na exerce hii kazi petetre ke viko nenda na mazone zenye ziko malali sana wale uneza vampia nini venye hawaya bubaneza kuwa wasapate formation menapo hawaya elewa bie hezu waza kubeba desinfecta au bie kunao mikono sana fika kubariere wale unakuwa na message gani kwao?
0: Ndio, mimi nawaza mukila group hamukosake benye habasiki yake. Hata uchanje udongo tu hatasikia. Na haiko tu ni kama mubataxman. Daire mimi nawaza bataxman banasikia kushinda zingine makushe zote. Tunaendaka tukitafuta kazi yenye nachunga watu ba mingi kushinda zingine makazi zote ni taxi. Nikewaza bakasema tena taxi imalize hii ni semeni na haifanye kazi. Na tutakwenda piga na penzanza mchana ba mwizi batakuwa ba kuiba mchana jua na iko inapita. Me kazi yetu ya taxi kwa nachunga watu mingi.
1: Tena ba manivo mbalimbali ba
0: endelekele ba. Manjia zote bakuwe ba alisoma. Tuko na bote, nimewe naba doktor, tuko nafanya nabo taksia na kutakeo mwe taksia kose, juu na bebaka tu maramoya, sengsa maramoya deja, kashi niko pale. Alor, hivi, benye haba siki yake, sirtu kwanza kwa hii magonjwa, junje nye tuko tunaongelea, benye haba sikie, mie menawaza ni shida kwao. Tena, inaweza kuwa shida kwao me itakuwa tena shida yetu shie bote. Juu wakati mtaxman anabeba mtu toute la journée hizi beba mtu mmoja. Anabebaka watu wengi. metena kama usha zingiza mubitu binye habe kuone, binye beneza kuletea shida, unariske kutia bote binye utabeba muile shida yako.
1: Na familia
0: yako. Meme na familia yako. Tukamata ta example yangu mie binafsi. Wakati natokaka kunyumba, mena tokaka na promese ya batoto. Toto anakuambia seme, papa, mena chunga, gisu maenda mukazi, unilete mukati, unilete bombo, unilete kitu fulani. Na hakuna mtu wa kwanza mwenyana anepokeaka, apare mtoto. Mtoto yeye kitu ya kwanza, wakati unakuya, ni kukia kuambra. Se donge, atafanya vinyana anapenda. Na we kukuta kene mtoto yako, vinyana atafanya kuko riske una, una utambere kwa vyo vitu. Yano mwana wenjene nariamu vuta. Metina, imagine kama usha zihatarisha kule mumugini. Sako se mtoto wako mwenye ataanza kupokea, unamuachia magonjwa. Na saa tatoka kwenye wea kisha kutatabo vye hakuleta mkatu biatale ileta, anaenda kwenye mama. Naye anaenda muambrase bugonjwa. Batoto wanapenda na mukartie. Sabu takucha, nipelekee butele fulani. Naye vile, naye anaenda muambukiza. Vala puru kwa kula kumwanzo, nilisema mtu anaweza kuwa mulozi na hauyaka vina tasiku mwana. Na njo shida ile yenye tunaweza ambia vale benye hawasikie, benye hawaelewa. Ifo kila mtu ajue ke, wakati hauelewa weye, unaweza baneza kuambia, teleke gisi video, karibu mbili, tatu zilisirikile mumugine yetu ya Butembo, za watu benye banenda gusa maiti, Hapana, haikukuwaka bataksimeni, juu tulikuwa nasikia abatu fulani, benye siyezi tajina hapa me. Omwe kameme kila mtu alikuwa atemwe, siyezi sema amena sema kumai kebongo. Imagine, mtu anakufa, juu ya kwanza nilisikiaka, mufamilia nasema, si tulikuwa tushaelewa. Melakini, watu benye balitusindikiza, njoo benye banenda fanya ile jambo. Sasa imagine kama mtukue ba responsable. Mtu mwenye alikufa haiko familia yako. Mtu mwenye alikufa haiko ni rafiki yako. Mtu mwenye alikufa iko tu mtu tusindikize tu maiti. Donge mumugine mnawaka watu wengi. Anafataka na bebanda maziko na hayue na mwenye alikufa, utasikia mtu anaenda lia, oh papa leki, akumbe mwenye alikufa tani mama leki. Me, inakuwa shida sasa. Metina mtu wa vile, saba anasema, hapana, monzo haiko ebola, wana tudanganya, tufunule serikei. Unafunula kuserikei, utajibebea ugonjwa. Na mwenye alikufa haiko ndugu yako, mwenye alikufa haiko haumujue. Kwanza wepe kuko nalia, kwanza unalia kene baba, aloro kimu alikufa ne mama, me unasemu titumugusa. Na wepe kunagusa, unenda angalia, samu nafunula, na damu iko. Nani anaweza tuambia mkutime yetu ya bananda, mtu akikufa na toshaka damu ni nani? Bana kuambia hii magonjwa tele kegisi iko, inaweza acha vile vyote binakuwa, me unenda pefanya, ndugu yangu. Kama metukue ba responsable. So ayo kama medezime. Meme si batu mtu alivuta mabangi yake. Tusiende, tuwe mwenye haukuvuta, usiende ya pie mwenye alivuta. Donge, haiko tu kusema wakuvuta, hivi anatosha moshi, tunjo wakuvuta. Ni kusema maakte zenye ulionesha, zineza acha banasema une ni muvuta bangi. Tulisema taksimen, kweli anaweza kuwa taksimen na yepeke me, tute la jurne kazi yake na kubeba batu. Metena, aba batu bote benyana atabeba. Haone kama unabatia adanje. Vala purukwa, tuko na maasosiasyo, ziko pli de sengant, na kusema nizie nimere hapa, baona inaweza kuwa ngufu, me haiko kusema sizijue zote, mena zijua zote. Minjo mena zishimamia. Na mina waza bakubwa yote bako bana nefata. Iko kazi yotu ya kubasalimia kila mtu kwenye iko. Na kubapatia pole sababu shida yenye iko ni yetu shie bote, na mena yua tumeba evite kuma formation za mingi zenye zinahusu hiyo magonjwa, na ote wameonana na ba specialiste bameweza kubaelezea. Je pense que hakuna mtu mwenye atainamishiwa kakitu. Kama tu ulitoka kunyumba unasema hii kitu sitaielewa, hata walete na bunduki tunu tasema da omwe tumunite metu munanidanganya. Me kumwenye naishi mumugini ya Butembo, mwenye naishi Beni, mwenye naishi Bunia, mwenye naishi mui ma zone de santé zenye tunaishi ndani, anapaswa tu kukua temo.
1: Ni hapo ndipo tunatia nanga kwa kipindi kietu kia leo. Leo tulizungumzia namna gani wa taximen wanajikinga na Ebola, na mumeweza kufata mkubwa wa rezo de taximen au Congo, RETAC. Nakumbusha tena kama kipindi hiki kiliweza kutayarishwa na Ministeri ya Santé ikishirikiana na ONG MEDER.
2: Avec Radio Moto Butembo Beni,
3: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
4: Radio Moto Butembo.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, vrema ni muda tena mzuri wakuweza kufata kipindi kietu Sauti ya Tamove. Kipindi Sauti ya Tamove ni kipindi ambakyo kina kujia kila siku ya tano kuanja saa mbili na nusu ama vender trant mupaka vendine regist ama saa tatu na kamili. Kipindi hiki kinaletwa waka na mimi nikiwa mutarishaji na mpeperushaji wa kipindi kikipendwa, mheshimiwa maître formateur l'homme du moment engineer Mumber Mwanamolo Premise Baba Romeo, na kwenye upande wa pili wa studio kila mara ni wakikakarimia sifataki, tunawatakia ufasi bora wa kipindi kietu Sauti ya Atamove.

0: Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Mena gisi mmekuwa wengi kando ya radio zenyu, maposte recepter. Jo kufata kipindi kietu sauti ya Tamove. Ntuka tunasema karibu sana na bon condition de kut. Basi, bela kuponda muda, siku ya tano iliyopita, tuluwezaka kupana kwanza mapwe mbili, kuhusu teme yetu, yenye ilikuwa nazungumuzia kuhusu kama hautaki kupoteza maisha mapema, inafaa unaepuka vitu fulani. Donc kama haupendi kupoteza maisha mapema, inafaa unaepuka vitu vitano. Na ile siku ya tano tuliwezaka kuzungumzia kwanza kuhusu vitu viwili, njoo kulikuwa na bakilia vitatu ju tuweze kuklotire somo yetu ya ile siku ya tano. Meo jua kati ni ya kidogo, njo tulizungumziaka kwanza kuhusu tu mapwe mbili, na zile mapwe mbili ntaweza kuzirapele epui ntaweza kuendelesha zingine mapwe tatu zeze liweza kubakilia, kisha ntaweza kupapatia numero zangu de telefone ju muweze kuniambia kama mumefata kipindi na muna gani, na kama umejishotea kinani kosea na muna gani, na kama tena tunaweza fa nini ju tuweze kushauriana na kuweza kuendelesha Tamove yetu mbele. Ju Tamove aiko pale ju kupana makosei mbalimbali na kuchunga waendeshaji pikipiki na mitogari mu RDC osi, na wale wote wenye wanatumikishiaka taksi kutia wa taksi mene wetu wa Tamove ikipindi ni yetu sie bote. Basi, ile siku ya tano tuleza kuzungumzia kupoya kwanza, tuleza kusema kama unapenda kuishi siku mingi kwa hii dunia, tuleza kuambia gisi ule ambaye anapoteza kama isha jua kutosikia kosei yenye wanamupatia ambu ukakua nafa hivi na hivi na hivi, ya risiki unapoteza maisha yako mbele ya wakati. Na wazazi wanatuzalaka, wanatulea, tunakomala, na sio wakati tutakomalaka na watakia kanaweko na zeeka ile nyeba nisemaka mbukukeke luha aloro, nabo wanawana wanajua gisi nabo wakati nyeba tachokaka, si watoto yabo, si njio tutabalemberaka, si njio tutabachungaka aloro. Wakati nye unapotezaka maisha mbele ya mzazi ama mbele ya wakati, jo kutusikia kosee, wanazo kusema baseme unakuwaka na umefariki na nusu ya laana. Kwa mtoto mnyiku unanifata kwa hiyo wakati, kama hausikia kosee ya mzazi, ubi hausikia kosee ya venyu unashindaka nabo, ubi kama hausikia kosee ya barafiki yako venye ni barafiki wa mzuri, kisha unapoteza maisha mbele ya mzazi. Donge bazazi yako panasema mpupatai tukapo tura mwana, tutialenga umanana keshe tuwe ticha omonja, kesha tule mbera omonja, kusha kisha lembera valerewewe, kusha kisha basumisha, kusha kisha kolachino, kisha inakuwa decepcio. Uona poteza maisha mbele ya wakati jo kutusikia kosee, panasizo wako sema baseme unahua numekufa na nusu ya nini ya laana aloro. Pataksimene bangu wote mungu nanifata kwa hii wakati, kukosee nye, izanye toko na naweza kupapatia mwaizi siku, njo ya kwanza tulisemaka ilfo kuepuka kutembea na wake za watu. Wakati yenye uko naishi mwa dunia, kisha unawazo useme umekuwa na mrafiki mwenye utakuwa natoka naye, mwenye ni mke wa watu, s'il vous plaît, ni makosa. Hata kama habata kuona, me Mungu ya nakuwa na hiko naona. Na chenye lifo tuyue, tujue kwa gisi, kibaya hachivichikanaki. Na wakati nye chile chibaya chitakiaka vumbolekana, njo utakiaka pata kosekasi. Na ile kosekasi hautaweza kufa nini? Hautaweza kusemu trenerio, utaweza kujepusha kwa ile kosekasi nye utapata. Jua kutembea na nini? Jua kutembea na muke asiye ndoa yako. Hata kama tunashindaka na tuko nafaa kazi ya taksi, kweli mkazi ya taksi, muko majaribu ya mingi sana. muko majaribu ya mingi sana. Na ile majaribu natokana na nini? Inatokana na chisendo. Wakati yenye umejitia mchisendo, haufatirilie objektif yenye ile chako na kiaje andika mwatamove. Ero ujue kwa gisi, utakuwa mkandida kubitu mbili. Yenye cha kwanza nini? Nebo werewere. Dongo unapashwa nataka mawe hauna mwili espiria kusema alinga ni kupereu ya takuwa mkali yangu. Mea anapashwa kupatile hamu umudrage. Na wakati nyu utamudrage, basi, utafagi nye bife nini, vienye, habiwezekane, na pale, utakono miangukia mwai kosa. Utatembea na muke asiye ndoa yako. Ama utatembea na musichana mwenye hao yaka oa. Donge ile ni makosa. Ile ni makosa. Wao unapaswa zotokosa uko naishi naye ni wako wewe peke. Kuishi na ujue gisi iko naishi na swadiza mtu fulani atakutafuta na wakati yeye atakutafuta atapenda feni ni atapenda kueliminate. Nero batrahi tufatane na objective yetu. Tutafute franga. Wakati tutakuwa tukishapata franga nario wakati nye wakati ya kuoa kwenye siye basilibatere, ama wakati ya kuwa sinye tafikaka, utaonaka gisi, utapataka kila aina ya kila mwanamuki, kisha upe kepeku utachagua kutri, mie nimechagua huyu, na huyu, huyu hapana, mwaba bote, mwame nachagua njuhu, unapeleka mali, kumutu mwenye unafani ni mwenye unapenda, jani niju ulijipusha, kubitu vinye, vinapashwa kukatia maprobleme muzamani, unakatala kuendele, unashindwa kuendele. Na usi, ile kutoka na muke wa watu, ujue kwa gisi, waka kubana, vrema, na parcele ya muzazi yako, enye hakuna tana mchango wako enye ulitia kako, inapashwa enda. Wadugu wako wanateseka, famia kwa yote nateseka, ile sapa lumiacha mfaminyo wamo muandu ya uchungu. Tuepuke kwa nacha mamiandu za uchungu mu majama zetu. Juhu kutusikia. Pwea pili, tule zungumuzi yaka kuhusu, ilfo kuepuka, kutafuta mafanikio ya shoti, yani facilite. Wenjo napenda tu facilite. Na mtu unapasha penda facilite na wakati gani? Unapasha penda facilite wakati yenye ulikuwa na bitidi ya kukua naangalia mamaisha za wengine watu. Ujiangalie kwanza, mie niko taxi man. Kazi yangu ni kubeba watu na kuwafikisha. Wananipatia zangu. Zile zangu naangalia kama nitakula ngapi. Na par jour msta wana kosa kwa na iparnye omwe ne fiske $3 par jour. Mwaka itaisha kana nimekuwa na pliske $1,000. Kisha ndakuwa nikisha neza namna ile mile, de mile. Na mime napashwa faa proje fulani. Ubiye wakati ndakuwa na kamonda fulani, njo ndaeza omba koseye. Kama mtu anapashwa faa kazi gani, wakati nye mtu amebarikiwa na karikuta kidogo. Kisha wae hawi ya kuwa tana siwi kama na nusu ataya Valeria Motue nyuko nae. Hawi ya kuwa tana enye ataya inapashwa, tunapashwa maturi ataya ya namna ata $100 kukont, me unapenda ufe nini? Unapenda uteha kume na mimi nuza na mimi kuhitogari nye kwa nabeba batu munani mutaksi, hitogari hidogo hidogo. Hawi ya kuwa nakalikile, kisha una rezone deja kuchitu cha sawa chile. Tenu napenda ukwe nacho mu wakati yenye vrema kumbe mu delenyi kulimite. Kisha unenrona na kazi nyuko nafaa haita kufasilite uweza kupata kitu yenye mbele ya wakati. Na pale njuko unapenda kufe nini utukumbe ha ulichipata mufasilite njo unapashe unona wana kumbia mbobo. Trahie kope hii. Na pale tunafaa hivi na hivi na hivi na hivi tutangindra. Meba katobana. Mtu anakufa yeye peke. Na wote, bwana nilikuwa na objective ya. Bwana nishakosa kama nitachipata na muna gani. Umeona mimi naingia mwa hiyo operation. Kesa mtaingia mwa ile operation. Wale wengine bado walikubrashia ku ile operation ambako hapata na sewa. Wewe njoo mtu ana sewa. Juu upendo ufe nini upendo upate facility. Na wakati yenyewe utaokisha sema tu unapenda upate ile facility, wewe njoo mtateseka, unjoo patanasa, wewe njoo mwenye utaenda pumuzikia mahali pabaya. Ile njoo depo yenye tuliza kuzungumzia siku tano iliyopita, aloro leo tutazungumzia 3e point na 4e point na 5e point. Basi, 3e point inasema nini? Inasema il faut kuepuka makundi za wavutaji na ulevi. Kovota kabali. Ambo epesa kabaide. Epesa kabaide. Hai. Hakuna chenye china pesa kabaide. Kama haiko tu kurezone kuile kazi yako. Unangalia kazi yangu, timia kazi yangu niko mutaksimene. Mutaksimene anapashwa na mukazi wakati gani? Anapashwa na mutaksi mwasubui. Anapashwa na mutaksi mwasubui. Kisha kama ulikuwa na ingine kazi yenye ungepashwa faa mwa ile journée, unapasa mtu, sasa hii kazi ndakia ifaa omwe muma air de point. Wakati nye bakilia watakuwa kama panapunguka. Njote za sema tina kia faa sasa kaka kazi yangu. Kama ni kuenda vunja, kama ni kuenda faa nini. Mio mwa kwanza nusha la mukia kwanza murai. Nusha la mukia kwanza mutaksi. Apre pale, unasema mtu, nimeenda vunja makuni. Mie nimetoka umbio. Acha nirudie tena sambala bali nende tafuta tena baza karibi raka kesho. Unahenga tena mangaribi. Jua nini? Jua uliepuka makundi ya wa vutaji na walevi. Chisendo. Mesher mambre. Chisendo ka haiko acho. Chisendo haiko acho. Wefa kazi yako. Na ile vile visendo vina chaka munakuwa na nja kuwa na mbiana ma sekre na maproje zenyu ha erumie pale jana nilowaka hota nikenda zidepoze na rio basi ndawa nikisheneza minu kama nikombie hata nishazieneza erumie napena nindu zataka kare kelke pare mweneo fulani unasikia pale mwale papiri yavu niko nako. Niko nako nario ungetafuta ta uko na ngapi kwanza? Olio bakombie kama weko nako kama ni kangapi kisho nasikia mbu uko na ngapi? Na wenje olojua chile chesendo cha bavutaji na balevi. Jun kwenye kuko pombe hakukua ke sekre. Donge kwenye kuko boke hakukua ke sekre. Unda sema ni binyu shaka. Donge na chenyu shaka weka. Utalenga ta sita chambiaka na muka aliamwa. Me undabulikira. Jua kukunywa. Musha fanini. Musha na chambia na papiri yavu. Tena bale papiri yavu. Haujua kiwabie na wamubaye. Njua undabulikira musha sema. Neko na himalari ya mwa. Nishaka hitibulia chini ya chitandra. Mukwe ya nani ya luhimbo ya mshambri yangu. Kweshi wenu ulikani ya nahoebe. Mwile kundi ya nyewe nyuru kwa nongelea mo. Unawaka babia na wambaye, hawezi jua na wabia na wambaye. Usiendai shangala tuma na kia kongotra kwa mboleta zote zenyu konazo. Wotre hakona, utibatra hiru mkontrolero kwenye mutapata. Usiendai shangala wanakia na jembe. Wanakia ungeza trakula pale kwenye tu. Uurukua na jua gisi njoko ushaweka. Na hile wakati pale utakua nusha sahau kwa gisi urukua naelezia batu. Jua nini? Juu urukua naeleza kwenye kuko batu wenye biko na vota na wenye biko na kunywa boki. Na hile wakati enye umevota na wakati enye umekunywa pombe ulevi pale unakuwaka na ushapoteza ya sawa ufahamu. Na hile wakati pale wanakuwa na basha kukosidere saa muenda mazimu. Na muenda mazimu ya kazi yako yetu ne mabwe. Kesho wandamu kaniri ambu sechanu ulikuwaka na kani ya hivi. Ati inje. Mwanisunga hina nini muka niyemia tsi iringi yei ambwe. Sha sawa unabiyari kwa naonge. Darabatahe, kama unapenda kuishi masiku za mingi sana, epuka makundi ya uvutaji na ulevi. Poya katre, epuka kula vyakula vya kusindikwa na vinywaji vyenye sukari nyingi. Voilà. Ambo tuepuke kukua na kula ave chakula vyenye viko na sukari mingi. Donge vese. Wanapasha kupresentia tana muna shisa wamboleo tutakulia maizi tiki. Utumweme nenda lala. Basi utumweme nenda lala. Kama utakula mbino kama ni hifriti ya vu. Hekule ustie kwa mayoneze. Merci, pengine tunawaza tutakose kukula mzuri, njo kukula ile ba frite, ba mayonnaise, ba samaki zenye bashatia mumeno kama neveongo, mumeno kama ni maboro gani. Donc unaenda kaangalia samaki ubie nyama unakosa kama tu relemele hivya kushina neveongo. Ujio kwa gisi ropa le mwili yako una krema magonjwa zenye hautawezayo kutunza. Zenye hautawezayo kutunza. Na mwisho ni nini? Na ni kupoteza maisha mbele ya wakati. Tukue na bitide vata ya kukua na uliza tabale wazee wa zamani na bake kulu wa zamani. Inyo mwabia mukariachi. Kasa mwabia mwune wa jene. Mulishiki na muna gani wakati inyo mwabia waka wa jene. Nungu narako na muze. Asha kuwa na pili de katrevenda. Me haka mata muzo. Kuna biko nafika masanta tunangali na ngufu. Sasa nye mulishiki ya ee. Ambu mikulishio. Chakula na wanakula kama na chakula yenyewe vrema iko equilibre turudilie tena ile alimentation ya bazee wetu bena wanakula ka trois sorte d'alima aina tatu za chakula ntuka ile aina tatu ya chakula ilifanya tafute ile theme tuweze kuidecortiquer pali moya vrema juu ya makosa mbalimbali. Watrahe kumbe, tunaisha tama siku za mingi. Tunaisha tama siku za mingi na siye. Na wakati yenye utakuwa nakula alimentation ya mzuri, ujio kwa gisi. Ile kusema mbu mare, ma vitu gani tu vyepe napasha tokana kupitia na kazi yetu, juu kazi yetu. Iko sanyi kama iko ngufu ni ya bamechoko. Antuka, hile hima maladi hima wahe mwahe nyeba nasema mbo haa erwa mavi ngiromo taksi uke ndu kubukoni ou no na hawe tatopataka jyo manatuko nakula chakula mzuri. Don kwa kifupi tuepuke kukua nakula chakula yenye sukari mingi esikre tunakula pima tate nakua nakula tate nakube chakula binye bikomo ile kale kasaka guka saka kukareha. Vrema ni chitu cha maana sana na chita tuwa ranje. Bama hole, babe hama. Dongile chakula ya zamani. Kama mi masiku za soko, tunakona pima taa kutembelea tamu mama soko za maneni za mama kasi. Babichai basiku wa soko tu. Na musoko ndani presike kila siku tu yule badamaji zinakua na zeko. Bama hole, vrema ni cha maana. Tukona bitide taa wakona kula taa yule bamaragi zenye haina mafuta. Na wakamata tu maragi unatia motu. Kama ni hichuvi tu hidogo. Basi unakula. Kuse mtu haa njese nangali obu hote obu taimu mauta. Tana chako shangaza. Undasikia mtu ati haa miesi zikula maragi yenye haikukalangiwa murina. Maragi yenye haikukalangiwa murina. Esu uri kwa malaka nukula rina. Na wakati nyuni ndaka shanje vile alimantasio brisk. Na pali nchukwe magonjo ndaka kupata. Unakosa kama utaweza kupona na muna gani. Frema chakula tuangali kama tuta iekilibre na muna gani. Napa wanatuambia mbu nini? Ambu epuka kutembea maeneo yenye hatari wakati za usiku. Maeneo. Ile njopo ya senki. Tuepuke kuwa natembea maeneo zenye hatari wakati ya usiku. Ambu kaka ni sawa kwe. Ni sawa. Nepeleke pale kwenye velopango vya pale nyuma hivi. Tutakuwa tukisha fika pale tutagunjwa. Tutakuwa tukisha gunja katrem parcele. Tu kutoka pale kugra rute. Na tutakuwa tukisha fika pale katrem parcele kutoka kugra rute. Na tunagunja tena kugosh. Nda kulipa ngapi. Urutanalipa dimile. Haa dimile. Dimile ni peti probleme. Kweko napashwa staili ya namu na demile. Uti dimile. Mbe unasikia mtu ati hakuna probleme. Vanenda kukamola mzee. Undaka morewa. Muulizo, unenda kule na we sai jua nini? Hali ya hewa haiko bie. Ungepasha tafuta tau kwenye na lalo, ungeenda kata kesho. Mwote bo, jumie. Na jumu kwa nakani ya nae bo, ikona kuonesha sura kicheko. Kisha weye, unatembea. Maeneo yenye hatari wakati za usiku. Tena ni busiku. Watae tojinyoteko kwanza. Tojinyoteko. Maisha kuipoteza ni kawakati kakidogo. Mekuiganye ni masiku za tro. Njuu mtu afike mwaje nyame fika mjuu asenje sema mbu na wa mabibi ya mulu wana. Antuka frashima. Tujinye toiko. Tukwe nangalia kwenye tunapashu aenda. Donge wakati heba mekusimamisha. Cha kwanza angalia kama ni nani. Cha pili. Tunenda wapi. Cha tatu ni saa ngapi. Antuka pale mtakuwa umejisaidia sana. 09903600 09903600 Haiko vile chef de parking bali Kenya parking ta preza eh na visi yako kahamwiti na papa sekretere mukirania muti e njo vile parking ta preza eh papa nata parking de l'avenir. Na utiko venewe tia papa foste. Pata ni mwona kisimu kuna nefata na bashukuru sana. Na izi makose vrema. Tuangalie kama tutaweza tena kuzi. Patia tena wana memba wetu. Wenye tunaishikinabo kuma parkingi mbali mbali. Wa chef de parkingi. Merci beaucoup kwa ngadrema ya ba mambre wetu. Wa chef de parkingi wote. Merci beaucoup. Ku angadrema ya ba she ya ba mambre bangu wote kuma section zote zinapatikana mu République démocratique du Congo. Kose enye ntaweza kupana kose di jour ni kose tu moya juu wakati njiko na kianiko na kimbia kama ku SMS mwata ingiza SMS naweza kumsoma papa Kinoko délégué honoraire ni mona gisa nako na fatu mesemu seme merci beaucoup ku kipindi na meti merci beaucoup papa en tout cas vraiment njo kazi yenye son excellence le gara paluku kiambo chikule kizito jwa kupenda bana member wake aroza kusema ata mwana molo kwa nenda ku radio choko napatia ba mambre wangu makose mbalimbali jiwangalie kama patakuwa naishi namuna gani mwi kazi yetu na mwia tamo vetu, juu tuweze kuendelesha tamo vetu mbele. Papa, merci beaucoup, juu unauko na tuchungia atamo vetu unga chetu, chetu napenda sana mzuri. Grand maître paluku kiambo chiku ule kizito. Na Patrick Kasimbagunia, na bako sebote Jovichi Kokoro, Manzau, Oswalde, Chirirembu, merci sana. Papa delege nyaru tsetse, nao vile merci kukose mbali mbali se kuna patia pa mambre, pa nuvo mambre. Na delege makuha. Tunasema merci sana. Merci beaucoup vraiment. Kosenye ntaweza kupana ni nye benye muko natembeza ihi mamoto, ihi tricycle, bajaja. Watrai ni wapusiere, mtusaidie. Na nye benye muko natembeza mabisikle. Musha kwa nakwana tia ndani mamoto zenyu amo hizi mambule. Zenye ziku nakwana enda na ziku na palia palia. Donge ziko na shanje makulere. Watrahi zile mambule ziko na tuwa macho. Kwanza ni wapusiere. Pusiere kwanza ziko na tukoroga. Uko na shindo kwanza kuangalia kwanza na kwenye uko na pita. Na rokandatani buwana wei. Unakiongeza tia motena hiambule hienye hitakwanda na hiko na wakisha ma. Donge matala ovyo ovyo. Vrema leo nilipona leo kufa. Nilipona leo kufa aksida. Jua kutuangalia mbele bie. Juu ya ule mtu alipika. Donge ambule macho wangu vrema. Nikajikuta kebasi. Aninga na mie mwisho wangu emenea. Watrahi mutu saidie zile mambule muzitoshe muzile mamoto. Tukwa nancha mamoto kwa gisi tulizitosha kumamezo. Mzungu anatiaka mutala mambule na nasha jua nasha ikilibre. Esike ita permetro kutokia mbele ya keuze kuangalia mbele mzuri. Watrahi tusaidiane kwa ile ngamu, kwa ile jambo. Na aplisi kukimbia. Musha kwa nakimbia watrahi mubaya Musha kwa nakimbia mubaya. Tusaidiane badi. Tusaidiane. Na wakati nye mtu andaka faa kisida njua na kumbuka atre. Tahie. Kweshi ni kwa kweshi nanisha kimbia mubaya. Na umefaa. Kosa. Tufate kwanza hiyo udio.
1: Sawa tunakufata bose. Ni kweli. Antuka ile mikimbilio avu. Ile mikimbilio avu antuka. Tunasha adresa kumkubwa bajaja. Mkubwa avu sinaza. Kwa wiku pale njia panda bo Maxi ni za tro. Voila. Hii malalameko siwa tuko murae kweli. tuko murai na wapiti oraka mule wa mwe de 18 ans sawa tapigwa mu bade ba 3 watakuwa na akili mimi mkubwa wa bajaji anaanza iko nafuata na kama afuate vraiment yeye unajua kuguza kwa telefone umutumie tu message bana kimbiaka sana ndio shangala kana bakiria bwe kwa mwezi mwambia wazee tuko wa responsable ona mama iko mule na mtoto baba yuko mule wa mandrevu na wanakimbiza nakusa kama ni demand ya bakiria juu kwa bakiria wanasema mtende mbio nao wiko wewe sawa mkubwa merci kwele ka koseke no umetupatia merci.
0: Ule ni ushindi mnyama toka ku parking cap akalimbute. Merci beaucoup. Patrai, muda ni muda kunako Radio Moto Butembo Beni. Bo hapa kuko SMS yenye phone some. Bonsoir chef, merci kwa kipindi tuko na kufuata 5 ni Jonas wa 7. Merci beaucoup papa Jonas wa 7. Salimia pa mambre wangu wote pale wa ku parking ya 7 na chef de parking vraiment anapenda sana. Ni muda ni muda kunako Radio Moto Butembo Beni ilikuwa kipindi sauti ya Tamov. Kipindi sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Na kipindi hiki kinaletwaka na mimi kila siku nikiwa wa mtayarishaji na mpeperishaji wa kipindi. Monite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa fitir candidat ku commission de contrôle, ingénieur Mumbere Mwanamolo Premise Baba Romeo. Siku ya tano ijayo na waaga nikisema et pour tous, tous pour et ciao.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Ce journal vous est proposé par
2: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
3: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
2: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa, au Rompo Bayoli.
3: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
4: Rémias Fataki est à la mise en onde de ce radio journal que je vous présente.
5: Le journal Patrick Kalungwana.
4: Le corps du père assomptionniste Jean Bonzandou a été inhumé ce vendredi à Mahamba après la messe de requiem à Kitatumba. Né en 1953, il n'aura exercé qu'un an de sacerdoce avant d'être terrassé par l'AVC. Il est un témoin de fidélité à Dieu dans l'épreuve selon Monseigneur Sikouli. Plus d'un mois après sa disparition, à Bulera Kisungu, le chef terrien Kamba Likauka Jean-Pierre reste introuvable. La société civile de la chefferie de Bachou appelle les services de sécurité à la population à conjuguer des efforts pour retrouver ces notables de la colline Mahombi. Et 14 combattants M23 neutralisés, 13 blessés et 3 capturés en 3 jours de combats à Walika, les Massissi et Rutshuru. Voilà le bilan que dressent les FARDC. L'armée annonce la reprise des villages Miko, Remeka et Kacheke, mais déplore la mort des 3 Wazalendu dans ses derniers combats face au M23. Informé pour sécuriser tout de suite dans le total de ce radio journal. Il repose à jamais au cimetière de Mahamba. Le corps du père assomptionniste Kaindo Nzandu Jambon a été inhumé là-bas ce vendredi. Après une messe de requiem à la paroisse de Kitatumba, la messe dite par l'évêque de Butembo Beni, d'animaux aussi.
6: Devant un parterre de prêtres, diacres, religieux, religieuses et fidèles chrétiens, Monseigneur Sikouli Paluku Melchizedek a d'abord présenté ses condoléances aux chrétiens et à la famille biologique du père Jabo Nzandu. Dans son homélie, il a rappelé que la fidélité à Dieu, même dans les épreuves, est essentielle dans la vie chrétienne. Il a souligné que chaque souffrance a une fin auprès de Dieu. C'est dans l'obscurité qu'elle croit à la lumière, comme l'a vécu le père Jabo, éprouvé par une paralysie depuis sa première année de sacerdoce jusqu'à mercredi 16 septembre 2026, son dernier jour sur terre.
7: Aucune chute n'est définitive, aucune nuit n'est éternelle, aucune blessure n'est destinée à rester ouverte pour toujours. Yani kuwa sabi, c'est dans l'obscurité qu'il faut témoigner que l'on croit à la lumière.
6: Plusieurs témoignages ont été prononcés. La congrégation des officiers de l'Assomption et la famille biologique du défunt regrettent le départ des beaux prêtres et a fait preuve d'engagement malgré la souffrance.
8: Le père Jabo appelait affectueusement famille Kaka Padir, Mouyomba Padir, Papa Padir, Padre Wetu, laisse un grand vide dans la famille et plusieurs souvenirs, et que malgré sa longue maladie, il donnait toujours espoir à ses proches. La maladie nous a arraché à sa fleur de l'âge, le génie unificateur, le conseiller de la famille, et voilà aujourd'hui la mort vient de nous priver du paix qui nous restait.
6: Après Kitatumba, le cortège funèbre a pris la route pour le cimetière de José l'Assomption d'Afrique à Mahamba, à vie de l'inhumation. Et à Moulo, en 1964, le père Jabo n'a exercé que pendant un an comme prêtre en 1995, avant d'être terrassé par un accident vasculaire cérébral AVC qui l'a empêché d'exercer son ministère sacerdotal jusqu'à sa mort.
4: Élu aux échéances électorales de 2023 comme

0: Jambo tena msikilizaji mpenzi, tumesikia tena sauti, ni sauti kap salama akili na afya yake. Na tumeona tena wataalamu wa kipsikolojia wamefika katika studio Magharibi ya leo. Na mnajua gisi kap salama kabisa ina arsenal ya maservice. Na hizo maservice zimefika katika studio. Hata vile tumeona warele communautaire wamefika. Jambo warele communautaire.
1: Jambo sana.
0: Abarele na bo baberengi romo studio studio. Kabisa DJ na abere langirango ko. Abandua batakatire na bo bama biko mo studio. Na kwa hiyo tutasikiliza kabisa kila mtu kwa jina lake. Na hizo service mutazisikia. Ndiyo mbele ya mikrofone tuko naye mama Msuja.
2: Hapa ni psikologe Charline kutoka Kap Salama Sante Mandale pa Musimba.
0: Mama Charline na amefika kutoka Kap Salama, naye ni psikologe. Tumemwona mwingine baba Msuja na amefika na vala koti kabisa na kravate kubwa.
3: Hapa ni psikologe Kasereka Mkongo Moize kuna Kap Salama Musimba.
0: Ndiyo tumeona tena wengine kabisa wamewashindikiza.
4: Hapa ni psikologe Rejuisante kutoka Kap Salama Musimba.
0: Ndiyo, mwingine mama Msujana.
5: Hapa ni psikologe Sagesse kutoka Kusante Mandale Musimba, Kap Salama.
0: Ndiyo, tumiona kabisa hiyo ni service kubwa, arsenali ambayo ina wababa na ina wamama kabisa ambayo wamekuja, wakisaidia watu kunako maneno na watu wengi wamepona. Kuna ingine service ambayo iko hapa.
6: Hapa ni Jackson Mukunyu, sociologe anglophone Kap Salama.
0: Ndiyo kabisa, naye ni Jackson Mukunyu, anglophone, naye mumemsikiliza wamaulukalwe Belgique. Unatoka Angleterre, ni yeye kabisa atatranslate mambo hiyo.
7: Tatizo ya lugha kwa nchi yetu ya Kongo.
0: Tunashuka mwavyuko mpilote, tukalua la viroko Kap Salama, ni wapate shodawa. Mwingine baba Msuja.
8: Ndiyo ni Mikaele Mulani nikiwa mganga kunako Kap Salama.
0: Ndiyo naye kabisa ni Dan, director de nursing kunako Kap Salama, hata kwa Kongo nzima. Kwani munajua Kap Salama ni hii ni siege international.
7: International.
0: Yaani ukitafuta Kap Salama ku niveau international unafika pa Musimba.
7: Ndiyo. Territoire kubwa ya Lubero. Hapa ni psikologi Tamose vile neuropsychiatre kunako Sande Mandale kubwa ya Kap Salama.
0: Ndiyo tumemwona mwingine baba Msuja.
9: Hapa ni Kande Sulwanzo. Niko filozofe.
0: Ndiyo kabisa, yani hawa filozofe kunde na wape nabo wane mtu ma hawa filozofe kwa Kap Salama ili wakuje wasaidie wagonjwa kumambo ya spirituelle.
7: Sasa wanauliza kama natokea kwa institution kubwa gani ya university hapa.
9: Mimi natokea kwa IAC zaidi sana kwenye Scholastica ya Bulengera.
0: Ndio. Haringa ni karase kabape. Tunashukuru sana kwani wametutumia philosophe amefika katika
7: tibu. Maiko nachunguza madosie mbalimbali za wagonjwa hapa kabisa tunamshukuru.
0: Madosie za kiroho vile iko nazichunguza. Nami mbele ya microphone ni mpezumu pira somo, nami niko mmoja wa sociologue tena neuropsychiatre kutoka Kap Salama. Ndiyo ku psikologi Tamose, Kap Salama ni nini?
7: Kap Salama ni kituo kikubwa ambacho kinapokea na kukusanya na kutunza wale wote ambao wanakuwa na tatizo za kiakili, na hivi ni kupitia shida mbalimbali na pasha kupitia shida za pombe ya kulevya, bangi mingi ambayo imevuta kabisa akili za watu, hata wale ambao wamekuwa na magumu mengi kama ndani ya unyumba, ndani ya jamaa, hao wote kabisa wakati akili imechanganikiwa, Kap Salama inakuwa msaada kwao na imewasaidia ikiwarudisha tena katika afya zao nzuri kabisa katika community. Na tunajua kwamba hakuna afya ya akili, hakuna pito maendeleo ya inji kama watu wanaachiwa kama hawatunze. Hivi Kap Salama contribution kubwa yake ni kutengeneza akili za wakongomani ili walete contribution na waendeleshe inji yao kabisa.
0: Ndio kabisa, Kap Salama imesaidia watu wengi na tunashukuru watu ambao Kap Salama imetunza. Na watu wengi wameenda wamefaa kazi. Dio. Na inji kabisa ina beneficia kumusolo. Hakuna dunia ambayo inapashwa kuwa develope na wagonjwa wa akili.
7: Na wengi wao ni walimu, wengi wao ni wataksimene, wengi wao ni wa chef de quartier, hata de commune kabisa. Dio. Na
0: hata wa honorable.
7: Ndio. Wengi wametunziwa.
0: Ndio kabisa. Dene Mikaele, mada gani tumetayarisha Magharibi ya leo?
8: Ndio Magharibi ya leo, ndugu msikilizaji, tutatambua kwamba tumetayarisha mada kubwa kabisa ambayo unasema ku trouble anxieux généralisé et santé mentale. Yaani magonjwa ya uzuni uzuni na afya ya akili.
0: Ndio kabisa.
7: Na wakati wanasema trouble anxieux généralisé, abbreviation wanasema TAG. Mkijua kwamba hii sio terme nyingeni, me kwa vitabu vya siku za leo kweli ni kigeni, kwani zamani watu walikuwa nasema ile materme za zamani wakisema nevrose. Yaani wakati wanasema nevrose d'angoisse ni ambayo kwa siku za leo wanasema trouble anxieux généralisé.
0: Yani tunatafuta sema walimu wa sasa inomba waaktualize tena vitabu.
7: Konsepte,
0: yani hii siku atuseme tena manevroze.
7: Yani tusichokeshe wanafunzi tukisema nevroze d'angoisse
0: kama maperoke.
7: Nevroze hysterique, nevroze obsessionnelle hii siku unasema talk. Na kama unapenda mafasirio zaidi unafika kwa Kap Salama wanakuonyesha vitabu vya sasa gisi wanaandika madiagnostic kuhusu le trouble anxieux.
0: Trouble anxieux généralisé ni nini psychologue?
7: Alors, trouble anxieux généralisé ambayo ilikuwa inaitwa zamani névrose d'angoisse ni hali ya huzuni ambayo inajionyesha kwa mgonjwa kupitia mchoko wa akili yake, na hivi kila mara inamletea mshtuko na inamletea huzuni mkubwa ambayo hata unapima kumfariji, unasema unapenda umueleweshe jambo fulani, mimi unaona kabisa mgonjwa anakuwa mbali na kukuelewa, na hivi mshtuko yenyewe anakuwa nayo inamuzuiza hata kutokufaa kazi yake mzuri.
0: Ndiyo, na hiyo mshtuko inakuwa kwa mgonjwa bila hata sababu.
7: Ndiyo,
0: kitu ambacho kinapashwa letesha hoga hakiko.
7: Mimi
0: mgonjwa yeye anakuwa na hoga ya kesho.
7: Ndiyo, ndiyo.
0: Hata na hakuna hata hiyo danje
7: ambayo ndio, na hakuna danje yeye anajipatia danje mkicho yake, na hii inamuogopesha na inamuzuiza kutokuendea kwenye vingine, kutokufaa kazi, kwani yeye iko na hoga mkubwa.
0: Na kuzuia hiyo inaacha kabisa madhara iningia katika hali ya mgonjwa. Mgonjwa anapashwa shindwa kuishi na watu, atashindwa kuishi kunako makanisa, atashindwa kama alikuwa mwalimu hataweza kabisa, na hiyo madhara italeta kabisa mambo makubwa kunako akili, ni taperturbe
7: sio teo. Na perturbation inahusu domaine zote, yani kwa ngamo ya kiafya mgonjwa anapashwa aanze kuwa na maulizo kusema siko batakataka mgulu yangu ndalepaka ngapi ndazitoshaka wapi. Alora ke hana shida hata ya kaseri.
0: Hata hana shida kaseri. Hata muganga mkubwa wa Butembo haya mwambia kake iko na kaseri. Mimi ananja juliza maulizo
7: na
0: faktire mena haya gonjwaka hiyo magonjwa
7: kabisa. Ndio kuhusu mariage mgonjwa anapashwa aanze juliza siku ndakuoka na kunyumba ndakuwa nakulisha watoto yangu na muna gani. Aloke hana mtoto moye.
0: Ndiyo
7: kabisa. Niko celibataire hana mtoto.
0: Na hiyo wakati huyu mtu kabisa wakati anajuliza wakati ya mariage yeye ananja jipatia jibu ati nevero venua pafiaseba veri tukere hola.
7: Akose sita
0: yani, lunga. Yani mamarie basa anja kufa siku mbili siku tatu akose sita lunga. Na hiyo maneno inaleta mazara kunako kichwa yake.
7: Kuhusu sekerite mtu anapasha anja juliza marebele batafika mumungi batatukimbiza batalungu. Aloke hakuna hata marebele mwenye iko pembeni yake mwenye iko na muzuiza. Me unaanza kuona mtu anaanza beba na vitu yake anatoka muvila Butembo anaenda Kambala loroke hakuna hata adui pembeni yake, na hivi yani anawaza odela ya vyenye viko. Kama ni kwa ngamo ya kiroho mtu anaanza kuwa na maulizo zenye hazina maswali, anapaswa kusema eske Mungu atanihurumia. Aloke na shaka okoka zamani, ashaka tubu hata mkanisa. Kama ni ngambo ya
0: hata magonjwa ya epidemia ambayo inatokelea hii siku, watu wengi kabisa wameanza jiletea hiyo hoga na magonjwa na haya mtokelea hata kujamake. Hakuna mkontakte, kujamake hakuna hata mtu mmoja ambao kabisa amenaswa na hiyo magonjwa. Ameanza jiuliza mbeno na mabio kosete. Ngendi bia bete alenge ngendi
7: yero ananja desine na mgonja kama banalomaka
0: ai ananja desine na banga ngaba rio
10: na naba ndio bubabu bale mambo ha alenge ili shufimbo kabisa bakuliba kapa tezo fimbo
0: nene himarto
10: ndio kabisa utatambua kwamba ndugu msikilizaji na hiyo magonjwa iko na alama fulani fulani. Alama ya kwanza kabisa kuna kuwa trouble du sommeil, yani usingizi unaisha unaisha kabisa wakacho mundu akaba tebeba,
0: na hiyo wakati usingizi nakosa sasa pale wa drogere hao wanapata sasa nani ya kusema tinjenga yanywa purke nipate usingizi. Na wakati umejidroge jua usingizi, na hii inaonesha gisi ni alama kubwa ya trouble anxieux généralisé.
3: Hanena banda bakabye kashenga shishere abande ngiro mo isolement social. Mbona lo mimitialite swanga sha musungayo.
0: Ndio kabisa, na mtu anakuwa mumitialite hiyo abye kina kahe kana vendo vya bene, yani na machungu za quartier akaluna usashwa tia nyaka swera wenjo mwenye.
7: Atasete ndaye. Atukule njo kwenye mtu analomelea mimi natoka na mubikundi.
0: Basi ronda lomia batanipatia kabisa na sumu.
4: Na bande hane abatishi ko sandro ko muviri donga mundu no una bene anena obo atoko bulinda mbio shacho utenda mbi ere Eri tumika sana no batinga ndi tumika lenga hina ndishalia na byonga ndi tumikira.
0: Ne feble ko sandra suka mwingirano mukaduka kewe. Akabyo mukaduka yuka heraya. Yani bakabwa mboni rudishie $100. Ina sumbia na 70 konde na mabiheria.
7: Sasa anaje waza kama ne dawa za wakilia.
0: Kweshi magonjwa na isa mangilia.
10: Na wengine kabisa wanaingia katika hoga na huzuni kubwa kabisa. Ni hoga ya ku entreprendre kitu fulani ama kufanya projet inaisha kabisa. Na hiyo hoga kabisa inawaingiza katika maisha ya economic mind inakuwa feble kabisa.
0: Na wale watu kabisa dene tumewaona hapa ndio wakabu ambao rero si basa njali kelemba ya mamoto meye enjoy narudia ka nyuma ta ndapoteza. Ha si bakende heko ho wao malerezema erezema bengine na biko naendelea mbele. Na hiyo mambo ya hoga na ingetide mingi inamwacha na kuwa mshomere na banabu babia vera.
4: Na Nabuluhe mundu naweka bini anene nruhi.
0: Ndiyo kabisa, hiyo hali kabisa inacha mtu anakuwa anachoka choka saa yote. Akabia ngaluhi renga kalo momahia. Na huyo mtu hata fanya ta kazi katika maisha yake. Na ni mtu mwenye wa mabiko la ka project kausu wabute. Na mabiku uliere mali yae. Erongata mwa kwa sengsa shanga tumike.
7: Yani ni mfano wa mtu kwa ngambo ya kutumika kazi yote hakuna kabisa ni kuregea tu.
0: Ndiyo kabisa. Na hali ingine huyo mtu kabisa utamuona. Ni mtu ambayo iko na hyper control. Na hyper control saa yote ni kuangalia huku anakosa mwenyewe wabandia watamfuatilia hata mchana na hakuna hata shida fulani.
7: Kwa jamaa tengoa kwa dakika.
0: Na ingine hali huyo mtu mwewe basi akabina luhire. Yaani mtu angira wewe akabina bere tendera hake. Omonjengo tu akabia mulume.
7: Ndio. Nendada tu ni mama ni baki mabekera au mapadiri. Ndio ndio.
0: Mama baka yake mama
7: kati omundoku rechi
0: kisho buko ni bavare muhamba
7: buko ni bavare muhamba ndiye ndiye.
0: Na hiyo kabisa ni magumu sana. Na hiyo kwa wamama wanaita frigidite.
7: Ndiyo.
0: Na kwa wababa wanaita asthenie sexuelle. Na ni magumu sana wale no. Watu wote wakuja
7: na malazima hizi siku wakati wavumile kisi ni magonjwa abantu bakanda salaba abawane ni piripiri. Na unasikia meteshamba kabisa huko na huko
0: kalangira abantu bari yake neroko sho chungu koko balabala kweshi ametangiro ya bari ipika hesi servo iluere. Yani wakati servo inagonjwa inaomba unafika
7: meteshamba hapa hakuna kwa na vya mitishamba pa.
0: Hakuna vya mitishamba. Ndiyo
10: na wengine kabisa wanakuwa na hali ya kutokuwa na hamu ya kula chakula. Engu mbuye riri we sombe. Na uwe mboka bakada hapo kabisa. Na wengine wanaingia katika ipo activity. Mtu hawezi, alikuwa naenda mshamba kila wakati, alikuwa nafanya kazi yenye itafalia jama, lakini anaingia katika
0: na hiyo wakati hiyo alikuwa kukese mulini mukaliwa watia njena mailu shomo kese na malangirango ko. Basi hiyo hali ya depasi ya mubani mekua mingi. Mtu anajitosha kunako kazi na anarudia kushamba. Yani tumeyua na wale watu wa mama ambao anakimbia kushamba siku mingi ni wagonjo.
7: Ndiyo ndiyo. Awengi kila mara unajua unasikia mbaa mama wapana napendaka shamba sana. Kumbe ya shaka ona buwanake saa chinye uu.
0: Psikolojiki inashingo ko akate vitama responsibility.
7: Ndiyo anajiku ta yani huru wakati kumshamba.
0: Anaenda faa bunyuka miezi mbili au ene bote mbapo hapo hiyo mrerema. Kwashi na vitu vitu responsibility.
7: Yaani mwanadamu anageuka kuwa sauvage aliyekuwa domestic. Anapendelea tu abakie tu mpori tu. Unawaza kama ni courage kutumikia watoto kumbe yeye anaogopa tu nyumba. Kama ni baba tu unasikia mbaa omolo akakisemuduka. Akasunga babandi.
0: Nerukawa zuti akatunga babandini
7: mzana. Mimi mgonjo
0: akona na mgonjo. Mgonjo na tribute responsibility.
7: Pole pole.
10: Na bande bakako bizunguzungu manake shanga satokane rima nane rahangana. Na bande babyan ni flomo omome so shivanga tokane langira ndeke.
0: Yaani si wasangalore ngo yakatwa chifudi fudi.
7: Na mtasia mama ndo mozera.
0: Inatwa chifudi fudi mozera mtama kwa chikwe. Na hiyo ni magonjo ambayo kabisa imetokelea.
10: Na wengine wanakuwa kabisa na vichwa ambavyo vinaluma na kusikia kivukutu katika mili zao na mishipa ya kila wakati na njoma na kila siku ni makonsultation lakini na kutapatikana.
0: Na hapo kabisa baba bireherie be na baba nzavya bireherie.
7: Ndio ndio.
0: Yaani atatoka hapa anapitia kwa ule, anatoka hapa anapitia kwa majani, anatoka hapa anasikia daktari fulani amefika anaenda kule. Na hii inaonesha gisi ni magonjwa ya trouble anxiety generalized sana.
7: Sasa kwa siku za leo kabisa hii ugonjwa imeshika watu wengi hata kufatana na mazingira ambayo watu wameishi kwa siku za leo. Juu kumekuwa ka ugonjwa fulani kenye kama tumeisikia jina ya Ebola. Watu wameanza tetemeka. Aloke inchi zenyewe sasa natuzunguruka washaka kametrize zamani. Kwani kwa siku za leo watu wako najiuliza sasa masomo imeanza juu
11: ya nini? Imeanza juu ya nini?
7: Kama ni waganga nao wameanza jiuliza.
11: Na hiyo wakati wengine wanasema alingo buko ni mwenyewe walikonde ba mabechingo la karasi.
7: Ndio ndio.
11: Yaani tukua na tunajua wakati guvernema kameti imeruhusu masomo ingani. Inajua gisi mwalimu ndio anachunga sana kupita tena ambao kunyumba. Watu ambao kunyumba.
7: Kwani kunyumba mtoto na garagara hata makartie zote me shuleni atachungiwa muda mrefu
11: na mwalimu. Na avantaje ya mwalimu kumasomo atamufundisha gisi hiyo magonjwa iningia dio, na dio. Gisi mtu anaposhwa jikinga na magonjwa.
7: Na ile
11: na mwalimu akali unafumbura luba kanaka loere.
7: Na ile somo.
11: Na kakwire nzala.
7: Ndio ndio. Na ile wakati mwalimu mtoto ataenda fundisha sasa na nyumbani.
11: Sasa ataenda fundisha wazazi wote.
7: Hivi guvernema ilivumbula kwamba mwalimu ndiye muganga wa kwanza.
11: Ndiyo.
7: Hivi kwa nganga kwa ngambo ya wanganga wameanza tetemeka na wao wanapasha shikwa na hii ugonjwa ya trouble anxiety generalize. Kwani siku za leo muganga wakati anapokea mgonjwa anaanza tetemeka. Wakati muganga ameanza tunza na hata na kugusa na alimuzi kutulea oko mkoni akatetembera.
11: Na tukerete tembera. Akatetembera ti alingo yusi mkoni wa Ebola kutse simukasi ispe.
7: Wakaba shamoto merano mkoni amba yoto kae mo refere akasire mangu ulio.
11: Onaona luna tetremana.
7: Ndio ndio.
11: Nege ya luya tule kwa mobiala.
7: Atetena banamuleta kumutu. Ndio.
11: Na ni magumu sana. Hata waganga kabisa wamepata magumu.
7: Ndio ndio.
11: Kwani hata kwake wakati anarudia ni magumu. Hata bibi yake ananja mogopa.
7: Siku za leo.
11: Ndio ndio. Arutuke rena wako mubere.
7: Yani siku za leo mganga. Siku za leo mganga mbele afike kwake. Hawata mkaribisha hata kusema. Amaleta wa areha iye.
11: Wakama. Yuhu trahiwa wakabu ambu hakabe desefekto kwa mubere.
7: Atukende zefekta na rovolovolo kubanganga kundibase nabo babere sueka.
11: Kubanganga nabo basi babere sueka. Babere ya mono buba.
7: Manami ya basi ngomukuniwe diare uwe fiebre. Kwa
11: tete
7: manakute. Pole mojo kwamba ni magonjwa saa zingine zitaisha. Kwani dejazi kuna formula.
11: Ndio kabisa.
10: Na ndio maana kabisa hii imeleta shida mingi kabisa. Waganga hiyo hoga ambayo imewashika. Wameanza shughulikia wagonjwa.
7: Ndio.
10: Kwepesi ama kidogo kidogo.
11: Kile ndio kabisa na ni matokeo mabaya. Na rukasa ebavu ya frase amba kwa dirijas. Na rukavu le dirijas engayo yae. Na hiyo wakati tusishangae watu wengi watakufa na wamekufa kwani tuko napita. Omo makaritia woshi ebebandri kwa mapangarte avere vyanga ni kampanya elektorali.
7: Avere vya kampanya.
11: Na mola vomovule parcele ni chepangarte. Wala vomovule chepangarte. Chepangarte.
7: Tuhano halu mdepite kwe. Ambasho loholo kano.
11: Nisha andikiria ati pea doname.
7: Ndiyo volovolo basi tunashingo ko olovanzalo kande lava kabisa.
11: Na hiyo magumu imetuingilia, sisi wote tushike moyo, tujue gisi hiyo mambo itaingia na itaisha kabisa.
7: Hata kwa ngambo ya walimu tumeona wengi kabisa wametufikia wakiwa na hii trouble anxiety generalize. Kwani kwa siku za leo hata na mwalimu anajijiuliza hawa watoto wanatoka makaritie mbalimbali za Butembo. Akabia shoa mbwechagala kutse Butundo kutse Kato kutse Musienene. Na mwana kabia moto nilibakia jana nilikuwa kukilio. Yaani mwalimu anaanza sema ulikuwa kukilio wapi?
11: Watia, erosu vule, urudie. Kuti ya kadiareka, kio manama ya na kadiare, kuti ya kavomisima. Akarasi kakaluka huu, ahona huu.
7: Amboka sispe.
11: Alova anze kwa iwo mureru.
7: Ndiyo mureru.
11: Mureru, akarasi, bakaluba sifle. Amba, amunduwe bolama.
7: Ama vandeko muka trieme.
11: Hiyo, mambo, inomba tunajikaza, tusikuwe na hoga.
7: Tusikuwe na hoga, watu
11: wasikufe. Wakati hatuna hoga, tunayua ke, huye mtoto unapashwa muongoza. Unaita wazazi wake, wanakuya wanamutuala, wanamupeleka kudawa.
7: Hata
11: kila
7: walimu.
11: Mtoto iko na uzaifu wake, na hata walimu, tunajua mtakuwa naongoza watoto, ukemona na alama, unamurudisha kunyumba.
10: Hata watoto ambao wanakuwa na magonjwa kifafa, sheri tukimona mingia katika hii hali, umuongoze kwenye vituo, apate kapeza. Dawa.
7: Ndiyo, usiwazie tu yote kama ni ugonjwa ya hatari. Na hata walimu wengine wameanza ogopa na kukurije makaye za wanafunzi. Eritulo kumakaye, eritulo
11: kukaye.
7: Etaki erebu.
11: Atatu kerenga lega.
7: Chitu kuna kosa mbele upatie mtoto chaki, umpatie ga au kwe na mnaga ni masomo.
11: Boha nyesho franga soka muhashisha karasi na luna tebete rasho shanga menyango ko
7: shanga
11: nabye nisho mkontakti.
7: Ndiyo ndiyo. Halo hii nae ni matatizo. Yani siku za leo zimeogopesha. Hata wanafunzi wao wenyewe nao wamekuwa naoga kwani kila mara. Wanao wamewasalimiana. wengine wanatoka makaritie mbalimbali, yani au kolegi mwanafunzi mwenzako amekuwa na hii magoe ma alama jo alama njoo ile kutapeka au diare au na bingine au fiere, unaona tu hata asulikia mwenzake kwani ameogopa kama haya hana ga hata mgusa lori imekuwa tatizo. Kama hatujisaidie watu wanapasha kufia munyumba, hata watoto kuikala wakati huku na huku wanaikala fasi moya, na imekuwa tatizo, imeleta oga hata kwa wazazi. Kwa siku za leo wako na shindwa kupokea watoto wao kuwapatia mayambia mba akalasa kama hua
11: naruna runa tebe talenga alika lano mkonda
7: juu mzazi kwa naanje juuliza mtoto wangu alikuwa naikala na nani na hivi makaribisho kwa wanafunzi ambao wametoka shuleni hayako, ila tunasema tu tuendele kujua kwamba ni ugonjwa ambayo inapashu kuwa metrize kwa siku
11: hata neuropsikiatre tamose hoga ingine mengia kunako wafiase
7: ndiyo ndiyo
11: wafiase wa nene wabiri tukeruba hambo ha evrobe noa mabicha
7: ya
11: ukenre hola
7: asu warungane
11: hivi asa hayo majibu kwa kipsikolojia watu wako najuliza kwa nini wafiase watu alilunga siku mbili siku tatu wamekufa kwani tuko naona ku rezo sosio kundi vyabere retero boba
7: ndiyo ndiyo
11: nero wadrogeri boba kalu waprofite ngo kwa mba atutalunga basi watu viko wafiasa viko nakufa
7: ndiyo ndiyo metu jo kwa mba ni hewa ambayo inapita na itaishi itakuwa magisi inji zingine hawa wako nasema tena mambo ya hii magonjwa ambayo iko natetemeshe kisha watu wa, kwa siku za leo hata watumishi wa Mungu wametetemeka kwani kuwaita kwenye makaramu kuwaita kwenye vilio kuwaita kwenye sijui wa masherehe mbalimbali
11: oga imeshika watu wote kabisa.
7: Na hivi sasa mambo gani watu wanapasha faa ili tujikinge kwani ugonjwa hatupendi endelee kudumu kwa siku zetu.
10: Ndio kabisa, kwa siku za leo tujikinge na magonjwa, tuweze kurespekte ma mesure barriere na tuweze kukamata ukweli, yani gisi magonjwa iko
7: yani wagonjwa wa akili nao wameanja nao kwa mikono,
11: wagonjwa wa akili ndio hautasikia hata mgonjwa mmoja wa akili aligonjwa magonjwa ya akili, kwani ni watu ambao wana shimisha ni watu ambao shanga hika lomo vesesu
7: wagonjwa wakili hawakela
11: mkoni wa mtu wabrika
7: lomo vesesu na tena mgonjwa wakili hakena lomo vesesu atalala pembeni umwena lamo chiende
11: shanga hano mdu ya biyala
10: tuende ukisikia huko na alama fulani fulani tuende kwenye dawa apana kubakia kwenye manyumba, sababu tumeona watu wengi wako na kufia kwenye manyumba kabisa wabio waka favorite yesi nangai lupitali
11: uwa nubatebe tamboba kende ni hamberai yani uende kwa hospitali ili wawe weze kukusaidia usitabanike kabisa.
10: Tuache na hiyo upendo kisha kifo. Imwema ni pilo mbele wa Mungu abe hola mti hii huyu ni subali wa yeye.
11: Na kanele herataras.
10: Kwisho amete sabandwe.
7: Eso na wata morera ne fatira na ordonasi ya 2000 fra. Eso eh 3000 songata ya morera ya abe hola ikuwa yaye mubatangeka.
10: Utasema ngamwiru mubisaji yewe.
7: Ile banaita amour irrationnel au amour aveugle.
11: Na hiyo amour aveugle sio kabisa tuiache. Wakati tumeona mtu anagonjwa, kitu ya kwanza unampeleka kudawa, wabe kusabi ordonase ngukune mubu hee bimile ukalua ye haora neri yao la yonu.
7: Yani tunataka kumbusha kwamba siku za leo hata wanganga, hata vituo vimeanja ogopa kuogopa kupokea wagonjwa. Me kumekua hospitali ambayo inaitika bo itwese tulesa ga ambulutele lo wakalo wala mochi
11: abakaira mambusete elose lolesa ha yani reyayo waka kuhane dawe yobor eba kuhane biyari yobor eba sema ya tayapole
7: ndio ndio
11: elo banza lukalali mpaka kala mundo mamutoka babe lamu
7: najua na sisi wanganga hatupendi na sisi tukufe kwa ugonjo kama na huu ni sharti tujiongoze wakati tunakuwa na hali mbaya,
11: na hiyo hali inasema tupendane na tuko hai,
7: na tuko hai.
11: Tusipendane wakati tumekufa.
7: Kama mtaleta mchale kwa kapsa salama wagonjo watulie na wapokee,
11: wagonjo watulie wana respecte ma mesure barriere wa kapsa salama swango aho lovanzolo lengo na tumefika kabisa muda wetu kwa kimbia, tumemaliza parti teoriki tunaenda kupratike jambo wa reko
1: jambo sana
11: abareleva mabihi kwa studio kundipo babere songa betumba biringe
7: na wanasema oga kabisa isiendelee kushika population jama baba
3: jambo sana
7: watu wao kanangira mo umulushu kwa sababu la mutanga
3: ngasa bolo ko 3-0
7: okangira umulushu mo ko 3-0 nero eso libia no baba kundichi sino kwa kufuta
3: tu na ya hitu sine ruba
7: waso uliwa hatu nero ayo kana wendere nga bena singa hingo mochiro mo 3-0 ukingiro molushi
3: eshe bene side
7: eshe bene ide
11: nero kachi na mavipi ke bene de ko 3-0 nero wakawa kaibu li arenga ni muloya na molushi
7: na ulesema ke bangi haiko pale kukuletea magonja umewe na kusaidia kukuletea nguvu
3: Ndiyo.
7: Juu ulisema bangi na kusaidia kama kusavula mbiumbio.
3: Ndiyo.
7: Safra bila oga
11: hiyo. Miyoko ya safra. Mm. Na hiyo ndiyo mambo kabisa ambayo imetokelea. Hiyo trouble anxiety generalize. Watu wengi wamevuta bangi. Kufukuza na hiyo oga. Bangi imesema, imewambia ke inafukuza oga. Mm-hmm. Malerezema inawagonjesha tena mbili.
7: Na wengine wanasema inafukuza na mapepo za momae.
11: Mapepo za usiku.
7: Za momae kabisa.
11: Na wachawi wote.
7: Ndiyo pole pole. Yeah. Jambo babu.
12: Jambo sana.
7: Tuna au kabisa wabi mwache uchi rimwe vita.
12: Eh, hey,
7: ya. Wakarasa seketrengira. Hey, ndiwa uli direktere wakarasa.
12: Eh. Hey.
7: Nero, umunasa hile bola ngu kwenye nganahamba bakoro, muwezele kuyoku utichiri proteja bakoro. Nenyumu kaji proteje.
12: Kumbewa yaba nye kakundiwa ika shihambabu.
7: Ah, direktere yabre andro kukapsalama.
11: Kukapsalama, jee, jee, shendri end. Abu babu abere muhamba, tuyomwe bae poste iwo on the moon.
7: Eh, niya mbakao kutungirare nuwe.
12: Ehe.
7: Sasa wana ukapu salama leno.
11: Naroke nisha buka liyeshe ekari omochanyo.
7: Okio kari ekari.
12: Tuwase tuwa zigare habu.
11: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
13: tayo ni kondisyo ya.
7: Ni kondisyo na rumuni watu neto tafuta engande.
13: Ini ya Kendri Hola.
11: Ina Kendri Hola. Yani servo yake ina muambia kama sefute kasa gren kataba nandakufa. Yani servo yake wakati inaleta mambo ovyo ovyo kunako singa za ubongo. Na inaposhwa leta hiyo mambo ya kusema kama sivute ndakufa. Eske ni kweli kama uvute na utakufa.
7: Sasa iko na shangala. Salama.
11: Ama beko laho ebero eshari ya tafuta. Meshari ya tahona.
7: Ndiyo. Ajamu dad.
4: Jamu sana.
7: Usema na wewe ulistuka wakati uliona mgulu ya boper na wako na ikata. Walikata jua nini?
4: Alipoza.
7: Alipoza. Walisema anasikia nini?
4: Anasikia kasere.
7: Ambo kasere basi
11: mwana. Kasere bukoni basi wabare muhamba. Naye hiyo magonjwa isa muletia hoga. Hata ye hezi kufa kasere. Miaberibi ya mbuba.
7: Ananja waza kama naye watakata
11: mgulu. Nerinabia mkajoriti endikape.
7: Natukua tevolobo lukoba katuwa maolo. Jamba dani.
11: Nerinabia 0%.
7: Ndiyo. Jamba.
5: Nyambu papa.
7: Seme na huko mvunyumba miaka ngapi?
5: Mimi nimefahamu nyumba miaka zimekuwa zikatire na nusu.
7: Mimba useme kwa sasa.
5: Ni saa ukosa tena.
7: Sasa mtoto.
5: Tena tulirujana kanelomie kichongo ikafate na ribika juu kukosa mtoto.
7: Yaani unajiuliza nini sasa kukosa mtoto? Unajiuliza nini? Unawaza nini?
5: Nakosa ninajiuliza vya mingi nakosa na repose.
7: Yaani anawanja waza kama bwana atamfukuza hazali.
11: Hata bwana anamupenda.
7: Alora
11: kero. Akasha ina luna muhana mabeze 14. Hapa ndio baba remote si bali batasungane bizi.
7: Yeye anasahau kisi upendo ya bwana kwake ina iko yule ya watoto.
11: Iko yule wa watoto.
7: Ndio.
5: Bwanangu yeye kwesi ananipenda hata kama sizale. Juni koko kudao alangeka niona analetea mukati. Hapa ni saa mtuma na nana ataileta.
7: Atarebiena. Mkwa wagonja mtakula kwa nana.
11: Mtakula kwa nana. Na ji kabisa kwa.
7: Yani upendo iko
11: yulu ya watoto.
7: Jamana nauliza bwana ananipenda juu ya nini? Hapana juu ya watoto.
11: Ni coach.
7: Juu alikupenda na hauna mtoto. Juu ya nini uwaze kama upendo na mtoto. Na
11: kwanza revu sana na bedongo dongo.
7: Ndio.
11: Yesu uche mwana.
4: Yesu ndio tutakao
7: ndio kuna mwana. Ah, yana
11: shi tukandisha Mungu.
7: Yeye anajua, yani sio tatizo ya mtoto hapana. Tujifariji kabisa tujue kwamba upendo
11: inapita niveau ya mtoto.
7: Ndio.
11: Wazala upendo inapita nivo ya watoto.
7: Ndiyo, tujifariji. Ndiyo,
4: mbisa. Jam sana.
7: Sema na watatizo ilikuwa ni.
5: Basi, muna trengwa, muna runga ne mroje.
7: Muna runga na mulume. Basi, muna sama na masomo jikweta
5: ya pedagoji.
7: Utenda chende chikasu kwa pedagoji ya unichi.
5: Nini, renane sheke.
7: Leze sheke ya pedagoji.
5: Sheke.
7: Kwa na shinduaka kwe.
5: Mana shinduaka na manea. Nasikia mbutu. Kwa pasote njua walishinda musengani person.
7: Njua wanakosa kama ni kasololo kwa guvernema au kama ni kweli ya kushindu.
5: Na mimi wakosa kama ni politike gani.
11: Yani hoga yake anaogopa tena kurudia masomo kundi ambu wabandu wabarewe waka talo. Na ukenda uliza watu viko naweza masomo. Haba witi ya masapu rusaba ne. Ewe kenge tu vikabine vikenge vichetroka. Sebe rebu lomabu limulu.
7: Jambo mama.
4: Jambo sana.
7: Useme na wewe tatizo yako nini?
4: Tatizo yangu ni mafikiri.
14: mafikiri mingi na ulituambia ke washaka beba dada yako.
15: Ndio.
14: Patuka ni njoba likumukiri na pe kwa siku za leo.
15: Wanaru.
14: Wanaru basi pole pole kwenye viko, viko nasikia basi warudisha dada.
11: Warudisha dada.
14: Amefaa miaka ngapi kule?
15: Amefaa miaka mbili.
11: Miaka mbili. Basi hapo shiba berehe kuwa wale watu kama viko kule wasikie, warudisha wale watu.
14: Ndio, ndio.
11: Musikie huruma kwani alikuwa dada ambayo anasaidia jamaa yote.
14: Ndio, ndio. Basi atanila kutuombea kisha rudia tena.
11: Ndio. Balondehe kabandu basatu wanamwacha umwe wa matashi ya dada wewe.
14: Ni kusema ni huruma kabisa, ni trouble anxiety ambayo iko namsumbua generalize. Jambo dad. Kaka.
3: Msalama.
14: Uko salama, uko napona?
3: Niko napona na ba felicite kwanza kutuponesha sie wagonjwa.
14: Useme nawe shida yako ilikuwa ni?
3: Shida yangu mie ilikuwa kuacha.
14: Useme baba yako, mama yako wa pili kuko siku ashaka kuogopesha namna gani?
3: Kuniogopesha njoo kunionyesha njoo chi.
14: Alikuonyeshaka nini
3: uchi,
14: mama yako?
3: Kunionyesha uchi yake.
14: Alikuonyesha uchi yake ye mama yako. Alikuwa analewa, alikuwa analewa.
3: Tulikuwa analisha njoma nguruwe naye.
11: Basi alikuwa analisha mama moyo mabyanga kama tuma. Na ni magumu kabisa sana. Alikuwa maratre wake kwani mama wake wa kwanza alikufa. Na wa pili akerudi katika unyumba.
14: Wakati wanaenda mpori wakichua.
11: Nguruwe.
14: Nguruwe sasa kaasema mtoto kuya.
11: Akamtuma. Yaani na hoga yake anawaza ke arenga berene chakera basi
14: ngona rutwa bere kapadiri
11: ya kende tumika ko bio akende mutso mola hiyo ni
16: Radio Moto Butembo Beni.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni emission shukrani za Wakristu ambazo zinapitikana kwa wakati kama na huo kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Na ni kweli Mungu anastahili shukrani. Na ndio maana tutamshukuru kwa yote anayetutendea. Kwa kuwa kabisa tuliweza kuamka, tuliweza kuanza juma hii, na juma hii kiendea mwisho, ni vema kumshukuru Mungu kwa yote ambayo alitutendea. Hata vile tulamuka, lakini hatukuweza kutambua kwamba tutaweza kushinda salama, lakini Mungu ni mwema, ameweza kutupa nguvu. Tumeweza hata vile kutoka shambani, tumeweza kutoka kwenye eneo mbalimbali, yani kwenye kazi zetu mbalimbali. Na sasa ni kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Mungu wetu apewe sifa na tumshukuru kwa yote anayotutendea. Na basi tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofone ni wenyu Jules Kimbesa, yani animateur wa emisio hii. Kwa pande la pili tunakuwa na engineer Fataki. Na tunasema asante Mungu wetu, tumshukuru kwa yote anayetutendea.

Basi Mungu wetu kwa yote anayotutendea tunamshukuru. Tuliweza kunena kwamba kwa pande la pili tunakuwa na engineer Remias Fataki na tunasema asante kwa kuwa kabisa yote yatapita salama. Na hata vile tukimuona baba Vivier Kuhimba pale ambapo alikupo tunasema basi asante. Basi tutaweza kujua ya kwamba basi tuko katika kilio, tuko kwenye kilio hata jimbo lote kwa kuwa tulimpoteza padre wetu yani Père Jabon Nzandu. Na basi basi ni huzuni kubwa na ndio maana basi tuna

0: Basi umpoke mutumishi wako Père Jabon Nzanu. Basi mwanga wako umwangazie. Basi tunasema pole kwa jamaa ya mapadri wote kwenye jimbo, hata vile waser, hata vile kwa Wakristo wote. Basi tuendelee kumwombea padri Père Jabon Nzandu. Basi Mungu ampokee. Basi Mungu wetu ni mwema, na kwa kuwa yeye kila wakati yuko nasi, na ndio maana tutaendelea basi kumuombea padri wetu. Asante, tutaweza kumpokea huyo. Alo.
1: Okay, alo kaka, asante kwa kipindi.
0: Asante baba.
1: Ndio, hapa ni Mikael Kasai ile doa yetu hapa Kambali.
0: Ndio, nimeshaona kabisa ni Mikael wa hapa Kambali.
1: Namshukuru Mungu kwa kunimalizisha jioni salama.
0: Ndio, asante.
1: Nikisalimu pia wale nouveau te waiseje wenyewe watapata FZ.

0: Ah.
1: Dimashe prochain.
0: Ah, ni Dimash ya kesho ama ile ingine kama Catherine Dimash.
1: Inawezekana ni ya kesho.
0: Asante kabisa, matayarisho hauko kwa
1: Basi niko najitayarisha na mie nianze kumala bie.
0: Asante, asante, tutawasutenire kabisa, tawatia musala, watapata efusion.
1: Watapata efizio kabisa.
0: Nduka, ni jambo la kufurahisha kabisa pale ICG, parukia kabisa.
1: Nikisema pole kwa mapadri wote wa jimbo yetu.
0: Basi ni kuombea padri.
1: Asante sana. Mara nyimbo yangu ya Mama Maria tufanane nawe.
0: Mama Maria tufanane nawe.
1: Maraba ipie sai kwanza
0: Asante,
1: ifurahishe.
0: asante, asante. Utaipata, usiogope, usiogope kabisa. Utakuwa ukitingiza kichwa, ukicheka, ukichunguza mambo mengi kabisa.
1: Asante sana kaka.
0: Asante, asante Papa Mikael.
1: Merci beaucoup. Usiku mwema na wajournaliste wote wa Radio Mtetezi.
0: Asante wanasikia wa Patrick Alungwana, wengine wote wa Kilumbiro kabisa wanasikia.
1: Asante sana. Mungu
0: Wadani
1: akubariki.
0: mweusi wa Kahindo Joel, asante.
1: Ndio.
0: Asante, asante. Basi. Ndio maana kwa hiyo vile tutaendelea basi kumtumainia tu Mungu wetu kwa kuwa yeye ndiye anatupa nguvu na ndiye mtulizaji wa kweli. Basi ndio maana tutaendelea kuimba pamoja hata na wale vile ambao waliomba wimbo huu unaosema zaidi sana wa pale Vulema, tukiwa na parokia ya Vulema pale wa Kristo wote na hata vile baba Kire pale Vulema, basi wimbo huu iliombwa na Wakristo wa pale Vulema na inanena kwamba yatapita, yatapita. Basi tufate wimbo huu tukimshukuru Mungu kwa yote anaotutendea. Yatapita.

yatapita na yatapita kwa neema za Mungu. Basi kwa kuwa kabisa mambo mengi yamekuwa hata kwenye mioyo zetu, zaidi sana tukiumizwa na mambo ambayo haistahili. Hata kupitia magonjwa tumechoka mioyoni mwetu, kupitia hata kifo tumechoka sana. Lakini tujue kwamba hayo yote yatapita. Mungu wetu ni mwema. Hayo yote yatapita. Mungu wetu ni mwema. Na hata vile tujue kwamba Mungu hajalala. Mungu hajalala, hajasinzia. Mungu yuko tu macho, na mambo yote ambayo haifurahishi, haitufurahishe, yatapita tu. Mungu wetu ni mwema. Ndiyo maana tutaendelea vile kumulilia Mama Bikira Maria, yaani vile kuwa karibu na mama wetu, mama anayekuwa nasi kila wakati, na hata kila wakati tukiingia kwenye kanzu lake. Na ndiyo maana tutaimba pamoja na Mama Bikira Maria, tutaimba wimbo unaonena kwamba Mama Bikira Maria, tufanane naye, tufanane na Mama Bikira Maria.

Mama, wewe kama mfano wetu, tunakuomba utuombe kwa mwana wako Yesu Kristu, ili tuweze kukufanana. Mama wetu Bikira Maria, mama mwema, na ndio maana tukiona parukia zote ambazo zinaitwa kwa jina la mama Bikira Maria kwenye jimbo letu la Butembo Beni. Na ndio maana tukiona parukia Musimba, parukia Baze, tukiona hata vile parukia Mater Ecclesia e Cathedrale, parukia Kitatumba, hata vile parukia Kiondo, Imakile Conception. Hata vile tukiona parukia zengine zote, mama Bikira Maria, tuwe karibu naye vile yuko karibu nasi, tuingie kwenye kanzu lake. Tuwe sawa na mama wetu, mama Bikira Maria, mama mutulizaji wetu. Basi, mama wetu, tunashukuru kwa hiyo. Na ndio maana kuna wasikilizaji wengi ambao wameonesha kwamba wako nafuata emisio hii. Tukimwona journaliste Kasiga kutoka pale Mangurujipa. Ameandika message, tutaweza kuisoma. Hata vile, tukimwona Solange pale Kiondo, tukimwona Papa Mutulirano Zelater pale Katedrale, tukimwona hata vile Papa Guillaume Animateur, basi pale Katedrale, hata vile Ilere, vile Muhindo Kipasa pale Kaliberio, tukimwona hata vile Mathilde Ange du Ciel, tukisema Boboto, tukiona wa Ange du Ciel wote kwenye jimbo, hata vile tukimwona Neema Sifa, hata vile nani Justine. Basi ndio maana tukiendelea tukumshukuru Mungu, ndio maana tutaendelea kumuimbia, tutaendelea kuimba pamoja, na tutaimba pamoja tukinena kwamba nimupe nini Mungu wangu, kwa kuwa yeye kila wakati yuko nasi. Tumupe nini Mungu wetu, kwa kuwa yeye yuko nasi.

0: ni Mungu wangu ili upendwe ni upendezwe nami. Basi Mungu wangu, nakosa nikupe nini? Ila tu ni kukushukuru kwa yote unayonitendea. Basi Mungu wangu, nakushukuru kwa yote unayonitendea. Basi ndio maana kwa watu wote ambao wanaofuata emisio hii, tunasema Mungu wetu apewe sifa, kwa kuwa yeye ni mwema sana, tena kwa kila wakati yeye anatupa neema ya kuishi, ya kutenda kila jambo kwa ukadirifu. Basi Mungu wetu apewe sifa. Na ndio maana hawa hivi kuna wale ambao wameandika ma message, na message hizo tutaweza kuzisoma gisi zimeandikwa. Huyu ameandika hivi, amesema: merci kwa kipindi unitilie wimbo jina Maria ni jina tukufu. Hapa ni Jimmy wa Kiamboo. Jimmy wa Kiamboo, usalimike. Na Wakristo wote kule Kiamboo, basi musalimike. Jimmy, tunakufata vizuri wimbo huu. Tutaona wakati kama itakuwa kabisa na tutautia. Tutampokea huyo. Alo?
1: Uniambia lumbo la nini? Ani melusahau.
0: Hai, umelusahau.
1: Kumbaya mina lutafuta.
0: Sawa, ulukumbuke kabisa. Asante. Basi, anasahau wimbo ile ambao alikuwa amewaza na tia ambao tamutilia. Na vile petetre ni wimbo wa kumshukuru Mungu, kwa kuwa kabisa ni emission ya shukrani za Wakristo. Huyu hivi ameandika, anasema: bonsoir muongozi. Bonsoir muongozi. Accent kwa kipindi. Nashukuru. Bas, tutampokea tu. Alo mama. Safari yetu ya nini?
1: Safari yetu ya mbinguni, utuongoze tusimame imara.
0: Okay. Basi utaona wakati kabisa ikikuwa vizuri na itakuwa njema, tunautia wimbo huu.
1: Unipigie basi, mimi na telefone.
0: Asante. Safari yetu nini?
1: Safari yetu
0: ya mbinguni tusimame imara. Asante. Tutaona kabisa. Okay, asante mama. Basi Mungu ni mwema, utasimama tu. Asante mama. Basi ni mama ambaye anaita, naomba wimbo ambao unamkumbusha mambo mengi. Na basi Mungu ni mwema tu, atasimama, kwa kuwa yeye anatupa afya kabisa. Mungu wetu ni mwema. Uye tulikuwa tukisema, ameandika: bonsoir muongozi. Accent kwa kipindi. Nashukuru Mungu kunako Duayene Mangurujipa kwa akili ya usalama mzuri ambao tunaishi huku Mangurujipa. Hivi nasalimu mapadri wote wa Duayene Mangurujipa, bila kusahau Nouveau Curé Doyen Padre Damien Kasomeko, na Padre Kire wa Byambwe Justin Katere. Vile anasema Kire wa Njiapanda Padre Moise Lusasa, pia wa Croisé, pia wa Croisé. Ujumbe: Mungu ni mwema kila wakati. Ni journaliste Augustin Kasiga toka Ndiapanda Mangurujipa. Kasiga, mimi nakuona kabisa. Asante. Siku mingi haonekane kabisa. Asante. Basi basi wasalimike mapadri wetu na Wakristo wote kule, tukiona hata vile Padre Aselme pale Ndiapanda. Basi asante. Ndio maana kwa kuwa ni emission ya kumshukuru Mungu, na hasa zaidi sana tukimuonyesha furaha yetu kwa yote anatutendea. Mimi si magumu ni mengi, lakini tu tutamshukuru tukimchezea. Msifuni, msifuni Bwana, msifuni. Basi sisi wote kule. Basi ni wakati bora sasa kwa yote anatutendea. Mimi si magumu ni mengi lakini tu tutamshukuru tukimchezea. Msifuni, msifuni Bwana, msifuni. Basi sisi wote kule. Basi ni wakati bora sasa

0: Basi kabisa, Mungu wetu apewe sifa. Tumshangilie sana kabisa kwa yote, kwa kuwa yeye ni mwema. Basi kule kote, kule lume kote, tumchezeye Mungu wetu na tumshukuru kwa yote anayotutendea, kwa kuwa yeye ni mwema. Eka, eka songwere yo, ekiondwe yo, kutia omokabasha, kutia omumangurishipa mweyo. Basi o Mungu wetu, tumushangilie, tumusatile ndeke ndeke. Basi wayo, wayo, wayo, cheza, mpigie kale kabisa. Basi omokabasha mweyo, tunasema Mungu wetu asifiwe kwa yote anaotutendea, kwa kuwa yeye ni mwema. Basi tunasema aksante. Tulikuwa kabisa tumeona kwamba watu wengi walikuwa wakicheza kwenye hata vitanda vyao, lakini tucheze pole pole, tusikate vitanda. Kule Lubero, Lubero yeye makofi ya yeye Lubero, hata kutia omona ni omo mulo mweyo, kutia omo musienene. Basi tunasema Mungu wetu asifiwe sana. Basi Mungu apewe shukrani. Ndiyo maana kumekuwa wengi ambao wameandika wakimshukuru Mungu. Na mbele ya hiyo tutakumbusha tena namba yetu. Tulinena kwamba namba yetu ni 09 09 97 45 20 87. 09 97 45 20 87. Huyo ameandika hivi, ananena hivi: merci kwa kipindi. Ni Erike Kitikiolo. Ninaomba wimbo Bwana ni mwanga wangu ifikie dada Yvette, dada Yvette wa Mugulu, baba Yvette wa Bungulu, alor wa Bungulu. Asante, tutaweza kumpokea huyo. Alo, alo. Basi rezo, ndiyo tulikuwa tukisoma message hii. Alikuwa ameandika hivi, anasema merci kwa kipindi. Ni Erike Kitikiolo. Ninaomba wimbo Bwana ni mwanga wangu ifikie dada, ifikie dada Yvette wa Bungulu. Bungulu pale Beni. Basi tunamuona dada Yvette na Wakristo wote kule Bungulu. Tutampokea huyo. Alo? Basi rezo ishakuwa matata. Na ndio maana huyu message vile, tutasoma message zingine ambazo kabisa zimeandikwa ni nyingi sana. Basi ndio maana huyu vile ameandika, anasema hivi, anasema jambo ndugu, asante kwa emission. Ni tilie wimbo ya Nangaha Omukama waye Yochi. Basi na huyu vile tampokea. Alo? Tumeshinda bie papa.
1: Mnashukuru Mungu na mie mnitilia wimbo yenyewe, nasema ati twende tumshukuru Bwana, haleluya.
0: Twende tumshukuru vile.
1: Ndio, niko hapa Butembo, hapa Dewele.
0: Pale Dewele ngambo ya pale Kiamba, je passe bien.
1: Oui, oui.
0: Asante Chambo, presi, presi, presi Chambo.
1: Ndio, ndio.
0: Asante, tutamchezea tu Mungu. Tutaona wakati kama itakuwa kabisa na tutaweza kuitia. Asante baba.
1: Niko mkitanda, niko na wafata sisi sisi.
0: Lakini usikate kitanda. Asante, usikate kitanda kabisa.
1: Niko na mpenzi wangu hapa, tuko na wafata.
0: Asante, asante. Eski anaweza nena kwenye telefoni?
1: Yeah, yeah.
0: Oui. Allô maman. Allô maman. Ushalala sana kabisa. Basi, sawa sawa tu. Okay. Basi. Asante. Isipoenda lakini natatieka la prochaine, kwa kuwa wakati inakimbia sana. Ndiyo maana vile tutaendelea kusoma ma message na huyu vile ameandika anasema hivi. Anasema bonsoir papa, merci kwa kipindi. Nashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayonitendea. Maishani mwangu. Apewe sifa, nitilie wimbo, nitakutukuza Bwana kwa kuwa umeniokoa. Hapa ni Danoela wa Musimba, Guadeloupe, Musimba, Musimba Presse. Tunawaona Wakristo wote wa pale Musimba, hata vile na Baba Kire na hata vile kose parosiale ya pale Musimba. Tukiona wanyenze wote pale IGC pale wa Kordo wa Nachama, basi hata vile waimbaji. Tunasema accent. Na hata huyu ameandika hivi na nena hivi. Aliandika kwenye lugha, ameandika mu lugha la Kinande. Ameandika hivi. Wasinja tata. Etuna kwa mire. Anaandika wasinja tata, tunakwamire nerio engula. Embula yeno ya mawa. Embula yeno ya mawa. Enyira. Mukaye da Solange wa Kiondo. Na vulo. Vulo kabisa na Solange wanawasalimu pale Kiondo. Na vile naongeza kinena hivi, Karonde na mama Rasta ni Ozias Ekasongwere yue chirichiti. Basi musalimike. Na hata huyu ameandika hivi, anasema hivi, ameandika anasema accent kwa kipindi. Naona wakruaze wote wa paruase Masereka. Ni Charles Kateli pale Masereka. Basi tunaona wa croisé wa pale Masereka, tukisema avec le Christ chef en avant. Basi wa croisé musalimike, wapenzi wa Eucharistia. Charles Kateli anawasalimu pamoja nasi. Hata vile tukiona wa croisé wa pale Mageria Sainte Famille, parukia Sainte Famille, tukiona hata vile doko, tukiona wa prophète pale Kiasa Munyavindi. Basi musalimike vile na Jerale, vile na Katwavi pale Mageria. Na huyu ameandika hivi anasema bonsoir frère, merci kwa kipindi, nitilie wimbo apigane. Api pawe tata Nyamuhanga. Na andika kutoka hapa Ibatama. Na vile nasema lume avec le Christ kwa wakruazi gote wa paruase ya lume. Kule lume tunasema aksante kwa wakristu wote kiwaona pale. Basi musalimike na Saint Antoine de Padoue. Basi ndiyo maana kwa kuwa kabisa tukiendelea tukumuchezia Mungu. Ndiyo maana wale wote walioomba wimbo unaomwelekea Mabikira Maria, tutawatilia wimbo huu hasa zaidi sana, tukiwaona hata wale wote wanaofuata Papa Gringo pale Bukula, tukiona hata vile waongozi wote wa IGC, yani kwenye jimbo la diocese yetu, hata kwenye Dwaine Katedrale Mukuna, tukiona wapenzi wa Eucharistia Katedrale kwenye Dwaine zote za jimbo la Butembo Beni. Tukiona makorale zote, korale Segotie wa Poeri, hata vile tukiona Papa Claude pale Baze. Basi Mungu wetu apewe sifa. Na ndio maana kwa wale wote walioomba wimbo wa Mama Bikira Maria, tunawatilia wimbo unaonena Maria wa Guadeloupe. Na sisi wote tutacheza pamoja na parokia ya Musimba na kwenye hata zingine parokia zote. Tuatia wimbo Maria wa Guadalupe. Asante. Tucheze.

Basi omochi tsutsu chekanzu yau. Tukai shandira, tukai wandeke, mama bikira maria. Tukia tomalangira maparukia woshi. Awa nomori nari ya mama bikira maria. Na basi, kwa kuwa wakati ni wakati kwenye radio, ndiyo maana kwa wale wote ambao waliandika mesaje, tutaweza, tutasoma mesaje hizi zidogo ambazo na baki. Huyu ameandika anasema hivi, anasema, bonsoir frère, merci kwa kipindi, nitilie wimbo, apipawe tata. Na wimbo huo, ni yule aliyeandika kutoka wapi, kutoka Lume. Na huyu vile ameandika na anena hivi, amesema, anaandika hivi, anasema, ni wasinja, tata, kama wati tunakuwa mire, engu lumbuya. Oyu yuka bihandika kwa Lukiondo, tuwana mbari soma emesaje yuku wewe. Na hata huyu ameandika hivi, anasema hivi, anasema, na kushukuru Mungu kwani ametufikisha kwa wakati huu. Hapa ni Augustin kutoka Ngite, kutoka, yani aliandika kutoka Mbingi, kutoka Mbingi. Unitilie wimbo o sifa kwa Mungu. Basi tutasema a la prochaine. Na huyu vile ameandika, amenena hivi, anasema merci kwa kipindi papa, niko na kufata huko Ngite na ni die merci, njo mie wa Ngite. Ngite kule tukikona Ugiste antuka, basi tunakufata vizuri, basi tunasema accent die merci, die merci wa pale Ngite. Tunasema basi Mungu wetu asifiwe, tukiona hata Wakristo wote wa pale Ngite, hata vile baba kire pale Ngite, Monsieur l'abbé Omonier pale kwenye parukia ya pale Ngite. Na uyu ameandika, amenena hivi, merci kwa kipindi, munitilie wimbo ya Piperera, ifurahishe watu gote. Basi tunasema a la prochaine. Na wa mwisho anaandika hivi, anasema hivi, anasema bonsoir muongozi, accent kwa kipindi, nashukuru Mungu kunako duayene. Huyu naye vile tushasoma message yake. Huyu ameandika merci kwa kipindi, unitilie wimbo jina Maria ni jina tukufu. Hapa ni Jimmy wa Kiambo. Basi tunasema accent kwa kuwa kabisa tulikuwa wengi tukifata emisio hii, emisio shukrani za Wakristu. Tukiona parukia zote kwenye jimbo, hata inje ya diocese, tukiona watu wote wa Kristu wote. Tukimona baba kire pale katedrale, kosei parosiale, hata pale Kitatumba, kwenye parukia zote hapa Butembo. Hata vile tukimushukuru baba per, per directeur wa radio hii, tukimuona na wengine wote. Basi Mungu wetu apewe sifa. Kwenye mikrofone mutaweza kutambua ya kwamba alikuwa wenyu Jules Kimbesa, na kwa ngambo la pili tulikuwa na engineer engineer Fataki Remias Fataki. Basi tunawalaga tukisema chao.